0: Duke qenë se ju merrni pjesë në shumë aktivitete, ka projekte konkretisht që ju do të bëni pjesë e tyre në të ardhmen? Gjithmonë flasim sepse jeni pjesë grupi, nuk jeni, domethënë, solo.
1: Po projekte të ndryshme ne ju e dini në tek orkestra frymore e Shkodrës, trajtohemi nga Bashkia e Shkodrës. Pra çdo aktivitet që bëhet e tjerë e tjerë, si projekt, si pa projekt, ne marrim pjesë. Por edhe në projekte të ndryshme, për shembull me korin polifonik Prem Jakova, marrim pjesë në çdo fundvit me ndërmendjen që quhet tani koncerti i gala i fundvitit që bëhet. Dhe me gjana tjera, për shembull tani është kë festivali i muzikës moderne që organizon Shoqata Prem Jakova, ku thash jam edhe unë antar. Mundohemi të marrim pjesë në jetën artistike të qytetit.
0: Çfarë mesazh i keni për brezat e ri, instrumentist, ose në përgjithësi si pjesë e muzikës, e botës muzikore?
1: Duhet thënë që i brezi i ri më mirë të dëgjojë një orë muzikë se sa të merret një orë me kompjuter ose me celular.
0: Kjo është mesazhi më i bukur. Zotë Agron, unë ju falenderoj, ju uroj suksese në punën tuaj, dhe besoj që do të vazhdoni me të njëjtin pasion të edukoni brezat e rinj, të punoni me ta palën më njanë dhe aktivitetet që ju merrni pjesë në disa.
1: Ju faleminderit shumë edhe herë për ftesën.
0: Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Unës tashmë një muaj. E quaj një artist ose edukator i mirëfillt i muzikës, ti ç'është Agron Grami. Mi kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e muzikës, duke promovuar vlerat e muzikës qytetare shkodrane, palën më njanë dhe atë të muzikës klasike. Në unë, Gjens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bejtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë mirë të gjofshit.

Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Nandishni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nandishni. Në valët 107.6 MHz.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varza gjel mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë dhe ti në festë. Shio pjen energjike më të mrevullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni në rubrikën kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, histori e pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon jam unë Stele Anës, bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti i Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Ankaraja do të vazhdojë përpjekjet për bashkëpunim të fortë me NATO-n dhe Bashkimin Evropian, ndërsa bëri thirrje për paqe dhe stabilitet në Lindjen e Mesme. Në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke në Tyrkistan të Kazakistanit, Erdoğan tha se krizat rajonale përfshirë Palestinën, Iranin dhe Ukrainën, tregojnë nevojën për forcimin e mbrojtjes dhe bashkëpunimit industrial mes vendeve turke. Vizita e presidentit amerikan Donald Trump në Kinë u përqendrua kryesisht te tensionet me Iranin. Trump propozoi ngrirjen për 20 vjet të programit bërthamor iranian dhe palemëroi mundësinë e rifillimit të përgatitjeve ushtarake. Ndërkohë Irani deklaroi se nuk do të heqë dorë nga programit i bërthamor dhe kërkoi heqjen e sanksioneve duke theksuar se nuk ka frikë nga kërcënimet. Sipas raportimeve të Reuters, administrata amerikane po shqyrton përdorimin e të ardhurat të timore palestineze të bllokuara nga Izraeli për financimin e planit të pasluftës së Donald Trump për Gazën. Agjencia turke e lajmeve Anadolu deklaroi se sulmet e erur izraelite në Gazë lanë të vrarë 7 palestinezë dhe mbi 45 të plagosur, që nga tetori viti 2023 janë vrarë më shumë se 72.600 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa mbi 172.000 të tjerë janë plagosur. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se do të vazhdojnë përpjekjet për bashkëpunim të fortë rajonal me aliatët e NATO-s dhe me Bashkimin Evropian për thellimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe për inovimin e kontakteve diplomatike, ndërsa bëri gjithashtu thirrje për stabilitet në Lindjen e Mesme. Duke folur të premten me gazetarë gjatë fluturimit të kthimit nga Kazakistani, Erdoğan, duke ju referuar sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit, tha: "Së pari duhet të neutralizojmë provokimet e Izraelit dhe më pas të ndërtohet një paqe e vërtetë. Nëse kërkohet një stabilitet të qëndrueshëm në rajon, të gjithë duhet të lënë me njëan llogaritë afatshkurtra. Vendet duhet të mbrojnë të drejtat e shteteve dhe qytetarëve të tyre, jo interesat e kompanive ndërkombëtare apo të aktorëve jashtë rajonit", tha ai. Erdoğan theksoi se rëndësia kryesore e samitit për Tyrkinë ishte pjesëmarrja e Republikës Turke të Kipros së Veriut në takimin e Organizatës së Shteteve Turke. "Ne i kushtojmë rëndësi të madhe pjesëmarrjes së kësaj republike në aktivitetet e organizatës, edhe bota turke po bën pjesën e saj duke përqafuar popullin turk shqipriot", tha Erdoğan. Presidenti deklaroi gjithashtu se gjatë periudhës së presidencës që Tyrkia do të marrë pas samitit të ardhshëm të bloku do të punojë për forcimin e Organizatës së Shteteve Turke. "Me samitin e 13 që do të organizojmë në Vjeshtë dhe me presidencën që do të marrim, do ta çojmë organizatën tonë në nivele më të larta", u shpreh ai. Erdoğan preku gjithashtu samitin e ardhshëm të NATO-s duke deklaruar se Ankaraja pret vendime të rëndësishme lidhur me të ardhmen e aleancës dhe arkitekturën globale të sigurisë. Presidenti turk e cilësoi gjithashtu Tyrkinë si një mundësi të madhe për Bashkimin Evropian, duke theksuar se bloku ndodhet përballë një vendim historik, nëse do ta shfrytëzojë apo jo plotësisht këtë mundësi. Lidhur me bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Erdoğan deklaroi se bisedimet për programin e avionëve luftarak F-35 Lightning II vazhdojnë. "Kërkesat tona lidhur me F-35 janë të qarta. Zyrtarët tanë po vazhdojnë bisedimet me homologët amerikanë. Shpresojnë për një rezultat pozitiv", tha ai. Erdoğan troqë vëmendjen edhe te projekti vendës e avionit luftarak të gjeneratës së 5 Kaan, duke cilësuar atë si fillimi një transformimi më të gjerë në industrinë e mbrojtjes së vendit. "Kur procesi të përfundojë, në këtë fushë të hapet një faqe e re. Kaan është hapi ynë i parë. Ne mund të prodhojmë dhe do të prodhojmë sisteme më të mira dhe më të fuqishme", deklaroi Erdoğan. Ndërkaq presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se krizat që vazhdojnë në rajonin përreth kanë treguar edhe një herë vlerën strategjike të veprimit të botës turke në frymë solidariteti. Duke folur të premten në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke të mbajtur në qytetin Tyrkistan të Kazakistanit, presidenti Erdoğan tha: "Palestina, Libani, Irani, Ukraina dhe shumë krizat të tjera tregojnë se ne duhet të forcojmë mbrojtjen tonë dhe të rrisim bashkëpunimin në fushën e industrisë." Erdoğan bëri të ditur se gjatë periudhës së ardhshme të presidencës së Tyrkisë synohet që brenda Organizatës së Shteteve Turke të çohet më tej koordinimi dhe bashkëpunimi në fushën e sigurisë kibernetike. Ai theksoi se siguria kibernetike në botën e sotme është po aq etike dhe domosdoshme se siguria në tokë, ajër dhe detë.
Presidenti Erdogan shtoi gjithashtu se dëshiron që bota të vazhdoj të forcoj marrëdhëniet politike, ekonomike dhe kulturore me Republikën Turke të Qipros së Veriut. Duke vënë theksin të bashkëpunimi kulturor dhe digital, a i deklaroj se është me rëndësi që alfabeti përbashkët turk të përdoret gjerësisht në fushat të ndryshme, nga arsimi dhe kultura deri tek bashkëpunimi akademik dhe transformimi digital. Ne besojmë se duhet të mbështete modeli gjus turke dhe nismet të njashme të bazuar në inteligencën artificiale, të cilat dhe të bëjnë të dukshme në botë digitale pasurin e gjuhës sa në të përbashkët, tha Erdogan lider me këtë çështje. Ndërkaq, në kryetariak partiz dhe njëkohësisht kryetari marrëdhënieve me shtetet turke, Kürşad Zorlu, në një deklaratë për mediat lidhur me librin Marrëdhënie Turke-Kazakistan në 35 vjetorin e pavarësisë, kujtoi se marrëdhëniet mes Turqisë dhe Kazakistanit kanë hyrë në vitin e 34, ndërsa Kazakistani po shënon 35 vjetorin e pavarësisë së tij. Në këtë kuadër, ai tha se drejtoria e marrëdhënieve me shtetet turke pranë AK Partisë ka realizuar një punë të rëndësishme. Zorlu bëri të ditur se libri Marrëdhënie Turke-Kazakistan Kazakistan në 35 vjetorin e pavarësisë i përbër nga artikuj të shkruar nga 10 akademik dhe autor, është botuar në dy gjuhë, turqisht dhe kazakisht. Ai njoftoi gjithashtu se presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shkruar një parathënie për librin. Zorlu theksoi se presidenti Erdogan ja ka dhuruar librin presidentit të Kazakistanit Kasem Jomart Tokayev gjatë vizitës së tij në Kazakistan. Në parathënien e librit presidenti Erdogan përdori këto fjalë: Besimi ynë se marrëdhëniet midis Turqisë dhe Kazakistanit do të forcohen dhe thellohen edhe më tej në periudhën e ardhshme është i plotë. Është e sigurt se vepra të tilla do të luajnë një rol në forcimin e mirëkuptimit të ndërsjellë, zgjerimin e mundësive të bashkëpunimit dhe fuqizimin e vizionit të përbashkët historik dhe të së ardhmes. Marrëdhëniet mes dy vendeve në anëtarinë e Organizatës së Shteteve Turke janë tek lajuar për tej dimensione dypalësh përmes mekanizmeve të bashkëpunimit shumëpalësh që po thellohen gjithnjë më shumë. Në udhëheqjen e vendosur dhe vizionare të vëllait tim të çmuar, presidentit të Kazakistanit, Zoti Tokayev, këto marrëdhënie kanë marrë një hof të ri fal përpjekjeve tona të ndërsjella. Përgëzoi drejtorinë tonë të marrëdhënieve me shtetet turke pranë AK Partisë dhe akademikët tanë të çmuar, ekspert në fushat përkatëse, për kontributin e tyre në përgatitjen e kësaj vepre dhe synojmë që ky punim të shërbejë për forcimin e mëtejshëm të miqësisë dhe vëllazërisë midis Turqisë dhe Kazakistanit. Presidenti Uzbekistanit Shavkat Mirziyoyev mbajti një fjalim në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke, i cilësil u zhvillua në qytetin Turkistan të Kazakistanit. Duke theksuar se konfliktet në shkallë globale janë shtuar, se kriza e besimit në marrëdhënie ndërkombëtare është thelluar dhe se ndikimi institucioneve globale është dobësuar, Mirziyoyev deklaroi: "Integrimi i botës turke është një çështje strategjike afatgjatë që lidhet drejt për drejt me fatin e popujve tanë." Mirziyoyev vuri në dukje se Organizata e Shteteve Turke është shndruar vitet e fundit në një strukturë ndërkombëtare me ndikim dhe bëri të ditur se madhësia e përgjithshme ekonomike e vendeve anëtare të organizatës në vitin 2025 ka tej kaluar 2.4 trilion dollarët. Duke bërë thirrje për luftë të përbashkët kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe kërcënimeve kibernetike, Mirziyoyev propozoi krijimin e Aleancës Turke të Sigurisë Kibernetike për mbrojtjen e sigurisë kibernetike dhe infrastrukturës digjitale brenda Organizatës së Shteteve Turke.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Vizita e presidentit amerikan Donald Trump në Kinë u përmbyll në hijen e çështjeve globale si Tajvanit dhe luftrat tregtare, por me fokus kryesor krizën e vazhdim me Iranin. Sipas burimeve në Washington, presidenti Trump gjatë deklaratave të bëra në avion vendosi një kufi të qartë për negociatat bërthamore me Iranin. Trump deklaroi se një marrëveshje mund të jetë e mundur nëse Irani pranon të ngri kapacitetin e tij bërthamor për një periudhë 20 vjeçare. Dihet se Irani më herët kishte mbështetur një afat prej 5 vitesh për programin e tij bërthamor, ndërsa këmbgulja e Shëbas për 20 vjet përbën një nga pikat kryesore të negociatave mes palëve. Nga ana tjetër, Trump foli me tone të arta, të ashpra edhe për operacionet ushtarake, duke deklaruar se 75% e objektivave janë arritur dhe nëse është e nevojshme, përgatitjet për sulme mund të rifillojnë. Gjatë vizitës, ndër temat e diskutuara ishte dhe roli i ndërmjetësues i Kinës, edhe pse Trump deklaroi se nuk ka ndonjë pritshmëri të veçantë nga Pekini për këtë drejtim, vlerësohet se Kina mund të ushtrojë presion mbi Teheranin, veçanërisht për mbajtjen të hapur të ngushticës Hormuzit. Autoritetet iraniane nga natyre pohuan se ngushtica e Hormuzit mbetet të hapur për kalime tregtare, me përjashtim të anijeve armike. Burime zyrtare deklaruan se ditët e fundit 30 anije kineze dhe një anije japoneze kanë kaluar në mënyrë të koordinuar përmes ngushticës, duke përforcuar mesazhin se kontrolli në rajon mbetet në duart e Iranit. Pala iraniane po ndjek nga afër deklaratet e Trumpit në Kinë, ndërsa ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe zyrtarët e tjerë të lartë përsëritën se nuk do të bëhet asnjë kompromis për të drejtat kombëtare. Në deklaratet e bëra nga Teheranu, theksua se mbyllja e plotë objekteve bërthamore nuk është në diskutim, por se niveli pasurimit uraniumit mund të ulet nga 60% dhe 20% ose më poshtë. Gjithashtu nënvizua se sovraniteti mbi ngushticën e Hormuzit duhet të mbetet në duart e Iranit dhe se Hormuzi është pronë e kombit iranian. Në propozimin e tij, prej 14 pikësh, Irani kërkoi heqjen e sanksioneve, kthimin e pasurive të ngrira dhe ndalimin e sulmeve të Izraelit në rajon, veçanërisht në Liban. Analistët pralajmërojnë se nëse mos marrveshjet mes Shëbas dhe Iranit lidhur me kalendarin bërthamor dhe ngushticën e Hormuzit vazhdojnë, Washingtoni mund të nisë përgatitjet për një sulm të ri duke filluar nga fundjava. Nga ana tjetër, Irani vazhdon të menaxhojë procesin me moton nëse ka paqe për paqe, por ne nuk kemi frikë nga kërcënimet. Sipas agjencisë turke të lajmeve Anadolu, Izraeli ka kryer sulm ajror në Gazë duke goditur një ndërtesë banimi dhe një automjet civil, ku si pasojë janë vrarë 7 palestinezë dhe janë plagosur më shumë se 45 të tjerë. Një gazetar i agjencisë Anadolu në terren ka raportuar se disa orë pas sulmit zjarret në ndërtesën e goditur në lagjin Rimal në Perëndim të Gazës vazhdonin ende. Ndërtesa ka pasur dëmtime të rënda, ndërsa edhe objektet përreth janë dëmtuar ndjeshëm. Sipas raportimeve që nga tetori i vitit 2023 në ofensivën e Izraelit në ndaj Gazës janë vrarë më shumë se 72.600 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa mbi 172.000 të tjerë janë plagosur. Sulmet kanë shkëtëruar pjesën më të madhe të territorit dhe kanë zhvendosur popullsinë e tij. Edhe pse në tetor të vitit 2025 është arritur një armpushim, sipas raportimeve, ai është shkelur në mënyrë të përsëritur duke shkaktuar rreth 857 të vrarë dhe 2486 të plagosur palestinezë. Sipas një raportimi të agjencisë Reuters, administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës po shqyrton mundësinë që të ardhurat tatimore që Izraeli ka mbajtur të bllokuar nga autoriteti palestinez të përdoren për të financuar planin e pasluftës të presidentit Donald Trump për Gazën. Sipas tre burimeve të informuara mbi bisedimet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, administrata Trump ende nuk ka marrë një vendim nëse do t'i paraqesë apo jo një kërkesë zyrtare Izraelit për këtë çështje. Ndërkohë, dy burime palestineze të njohura me bisedimet kanë deklaruar se sipas propozimit, një pjesë e këtyre të ardhurave tatimore do t'i transferohet një qeveri tranzitore në Gazë e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa pjesa tjetër do t'i jepet autoritetit palestinez nëse ky i fundit ndërmerr reforma. Sipas autoritetit palestinez, vlera e të ardhurave tatimore të bllokuara rrin në rreth 5 miliard dollar. Bllokimi i këtyre fondeve nga Izraeli ka thelluar krizën financiare në bregun perëndimor të kushtuar, ndërsa mundësia që të ardhurat tatimore palestineze të përdoren për plane për Gazën pa pëlqimin e autoritetit palestinez shihet si një zhvillim që mund ta përjashtojë edhe më tej këtë institucion nga procesi politik. Autoriteti palestinez ushtron një autonomi të kufizuar në bregun perëndimor të kushtuar, por nuk ka pasur asnjë ndikim në Gazë që nga viti 2007 pas përplasjes së shkurtër të brendshme me grupin Hamas, i cili mori kontrollin e territorit. Sipas raportimit, plani Trump për Gazën, i cili është fragmentuar pas më shumë se 2 vitesh lufte, nuk ka arritur të ecë përpara për shkak të refuzimit të Hamasit për të çarmatosur dhe për shkak të sulmeve të vazhdueshme izraelite në Gazë, të cilat kanë dëmtuar edhe marrëveshjet e armpushimit të tetorit.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 16 maj. Si sot më 1204, Balduini I par u kurorëzua perandori par latin, pasi pushtoi Konstantinopolën dhe themeloi perandorin latine gjatë kryqëzatës së katërt. Në këtë datë të vitit 1717, shkrimtari François-Marie Arouet, I njohur gjerësisht si Voltaire, u dërgua në burgun e Bastijës për shkrimet e tij antiklerikale dhe antimonarkiste. Të njëjtën ditë të 1770-s, Luigi XVI dhe Maria Antonieta u martuan në Pallatin e Versailles. Si sot në vitin 1836, poeti dhe shkrimtari amerikan Edgar Allan Poe u martua me kushërirën e tij 13 vjeçare Virginia. Në këtë datë të vitit 1888, shpiksi I gramafonit Emil Berliner prezantoi këtë pajisje që e zhvilloi në Philadelphia. Të njëjtën ditë të 1916-s u nënshkrua marrëveshja Sykes-Picot, një traktat sekret ndërmjet Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës me pëlqimin e Rusisë dhe Italisë për të përcaktuar sferat e tyre të ndikimit dhe kontrollit të rëna dakord reciprokisht mbi një ndarje përfundimtare të Perandorisë Osmane. Marrëveshja u bazuar

Ua në premisën se Antanta do të arrinte të mposhte shtetin Osmangjet luftës së parë botërore. Si sot në vitin 1919, Mustafa Kemal Pashaj, i cili do të themelon të Republikën e Tyrkjes rreth 4 vjetë më vonë dhe do të njej botërisht si Ataturku, unis nga Stambolli drejt Samsunit për të filluar luftën shlirimtare turke. Në këtë datë të 1926-ës, Sultan Mehmed i 6 apo Vajdetini, sundimtari 36 i fundit Osman, si dhe kalifi 115 Islam, u nda nga jeta në San Remo të Italisë në moshën 65 vjeçare. Të njëjtën ditë të vitit 1929, çmimet e akademisë u ndan për herë të parë në Hollywood të Kalifornisë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në ceremoninë e parë të ndarjes së çmimeve të akademisë, filmi Krahët apo Wings, një prodhim amerikan pa z, fitoi çmimin e akademisë për filmin më të mirë. Duke filluar nga viti 1931, çmimet në fjalë njihen me emrin Oscar. Si sot më 1952-shin, Mbretëria e Bashkuar miratoi ligjin për rrogë të barabartë për gratë. Në këtë datë të vitit 1960, fizikani dhe inxhinieri amerikan Theodore Maiman shpiku laserin optik të parë në botë. Laseri i Maimanit çoi në zhvillim në më vonshëm të shumë llojeve të tjerë të laserve. Të njëjtën ditë të 1969-s, ania kozmike sovjetike Venera 5 zbriti në sipërfaqen e afërditës, planeti i dytë nga dielli. Si sot në vitin 1975, alpinistja japoneze Junko Tobei fitoi titullin e gruas së parë që ishte ngjitur në majën e Everestit. Në këtë datë të 1988-s, Zyra Federale e Shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportoi se vetitë e nikotinës që shkaktojnë varësi janë shumë të ngjashme me ato të drogave të forta si heroina dhe kokaina. Të njëjtën ditë të vitit 2010, pas një maratone bisedimesh që zgjatën 18 orë, u arrit marrëveshja me një formulë të përbashkët ndërmjet Tyrkisë, Brazilit dhe Iranit, e cila parashikonte shkëmbimin e uraniumit midis Iranit dhe vendeve perëndimore. Si sot në vitin 2010, Bursaspor u bë ekipi i parë që fitoi titullin kampion të Superligës turke pas katër skuadrave të mëdha: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dhe Trabzonspor. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 16 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Ka njerës që janë si guri i themelit që mban një shtëpi në këmbë. Sado e fortë të jetë stuhia, ata duken sikur nuk lëkunden kurrë, por askush nuk pyet: sa herë është plasaritur ai gur themeli nga brenda? Në historinë e Palestinës, ai gur themeli është gruaja. Ajo grua që qëndron drejt përballë një toke të pushtuar dhe një muri të rënuar, në të vërtetë nuk është thjesht një njeri mes gërmavave. Ajo është vetë themeli i një atëdheu. Po të mos mbahej kjo histori mbi supet e saj, ajo do të kishte mbetru prej kosh për gjysma. Sepse, ajo nuk është vetëm nën, ajo është kujtes, fortes dhe fytyra e gjallë e atëdheut. Sot do të ndalemi te ajo zemër e madhe që shtrihet nga hija e ullinjve e deri tek drita e bardhë e sallave të operacionit, nga Gjergjefi deri tek via e zjarrit në terrenin e gazetarisë. Për ta kuptuar gruan palestineze, duhen parë fillimisht duart dhe zëri i saj. Këto duar janë duart që mbajtën deri në frymën e fundit mikrofonin e rënd të së vërtetës së gazetares që ra dëshmore në krye të detyrës, Shirin Abu Akile. Dhe ai zë është zëri i palëkundur i gruas që në errësirën që kishte rrethuar vogëlushin Hind Recep u bë për të një frymëmarrje, një ngushëllim në anën tjetër të telefonit. Ndërsa jashtë po sillej vdekja, ai zë u bë mburoj për frikën e një fëmije. Po ato duar, ndërsa që ndisin me hollësi një trëndafil mbi mëndafsh, kur vjen koha, bëjnë eroj për të shpëtuar jetë edhe në sallën e operacionit. Ajo mjeke, të cilës nuk i dridhet dora kur nxjerr plumbin nga trupi i plagosur, në fakt nuk shpëton vetëm një njeri. Ajo lidh me jetën të ardhme në një populli. Të jesh grua në Palestinë do të thotë të bashkosh butësinë e mëndafshit me fortësinë e çelikut. Pastaj, ajo grua ulet pranë Gjergjefit, punon tatrezin pra qëndismën palestineze. Sa herë që gjilpëra futet në pëlhur, një fshat rilind. Nëse e shikoni me kujdes, do ta kuptoni se çdo motiv mbi atë pëlhur është një kartë identiteti. Është gjethja e lisit të Al-Halilit, selvia e Gazës, janë lulet e Ramallahut. Ajo grua e di se edhe nëse toka pushtohet, kujtesa vazhdon të jetoj në fijet e asaj pëlhure. Në të vërtet, ajo është një poete që qëndis. Historina e dheut nuk e shkruan me fjalë, por me penjë. Në Kuts ose Jerusalem, dëgjohet zëri dinjitos i një murabiteje në oborrin e xhamis Al-Aqsa. Murabitet janë gra që e mbrojnë atë oborr të shenjtë vetëm me praninë e tyre, duke shtruar se xhaden si një kala mbi gurët e oborrit. Ato janë rojet e heshtura të historisë dhe të kujtesës. Dhe ndonjëherë ngrihet edhe një tingull tjetër, një zë ulërime, gëzimi e dhimbjeje njëkohësisht. Ndoshta ky është zëri më i rënd dhe më i vështirë për të kuptuar në botë. Kur ai zë ngrihet, koha duket sikur ndalet. Nëse një nën vë ulërimin, ndërsa përcjell për në amshim djalin e saj të rënë dëshmor, lëshon atë zë sikur po e dërgon jo në tokë, por drejt qiellit. E atëherë vdekja është mundur dhe pushtimi ka humbur. Ajo kuj bëhet një britmë lirie që mbyt zhurmën e avionëve reaktiv dhe të hekurit luftarak në qiell. Është sfida që thotë: ne jemi këtu dhe nuk do të zhdukemi. Kjo histori nuk shkruhet vetëm në tokat e pushtuara, por në çdo cep të botës. Nga aktivistja që flet për Palestinën në një tribunë në Londër, deri te ajo vajzë e re që rritet me mallin për atë dheun në një shtëpi të syrgjinosur në Kili. Gruaja palestineze nuk e fut shtëpinë e saj në një valigje. Ajo e fsheh atë
në përrallat që u tregon fëmijëve, në aromën e maklubes që gatuan dhe në gërshetat e flokëve. Dashurin për atë dheun e përcjell nga brezi në brez si një amanet të shenjtë, ashtu si një nën që i jep dorën së bijës. Dhe të gjitha ato gra thonë të njëjtën gjë. Shtëpia nuk është më një grumbull muresh, shtëpia është brenda meje, dhe kudo që shkoj e marr me vete edhe atë dheun. Gruaja palestineze na mëson këtë të vërtet. Rezistenca nuk është gjithmonë të bërtasësh. Ndonjëherë është tiruash gjumin një fëmije. Ndonjëherë është të shpëtosh një jetë mes pamundësive. Ndonjëherë është të mos lijosh të heshtet një lajm, edhe pse kjo mund të shkaktoj martirizim. Dhe ndonjëherë është ta lësh qëllimisht një qëndisme për gjysmë, sepse historia ende nuk ka përfunduar. Dhe ajo histori nuk jeton vetëm te njerëzit, por edhe tek toka. Gruaja e mbart kujtesën, por rrënjët e asaj kujtese shtrihen te ullinjtë që qëndrojnë prej shekuish në të njëjtin vend dhe që edhe kur priten mbijnë sërish. Në episodin e ardhshëm do të ndalemi nën hijen e atyre pemëve, sepse disa histori tregohen nga njerëzit, por ruhen në tokë.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të ndajmë me ju artikullin e përgatitur nga Sertaç Aksan për TRT Haber, i cili tregon se si Tyrkia po nis një epokë të re në dete. Një nga aktorët kryesor të peshës gjithë një nëritje të Tyrkies në arenën globale gjatë viteve të fundit, është industria turke e mbrojtjes. Ankaraja ka hapur plotësisht dyert e një epoke të re, jo vetëm në tokë, në ajër, por edhe në dete. Sigurisht, gjëja e parë që vjen ndërmend janë platformat e prodhuara me mundësi vendore dhe kombëtare. Por, kur tërhiqesh një hap pas dhe shikon të gjithë panoramën, vërehet se Tyrkia po shtron gurët kilometrik të rrugës nga një fuqi rajonale drejt një fuqie globale detare. Aktualisht po ndërtohen 21 anije ushtarake njëkohësisht. Nuk është më sekret se Ankaraja ka kaluar në marshin e prodhimit serial, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes. Shenjat e kësaj duken kudo. Pas përvojës së fituar ndër vite, ekosistemi i industrisë së mbrojtjes funksionon si një makineri. Pikërisht në këtë pikë, platformat e prodhuara për atë dhe umblu po tërheqin vëmendje të madhe. Sigurisht, nuk është e mundur të numëron të gjitha projektet në mënyrë individuale dhe të detajuar, por edhe kur projektet ekzistuese renditen në grupe, del një tablo maramense. Para së gjithash, është hedhur hapi i parë për aeroplan bajcen kombëtare KZLN-MAN e Tyrkisë në dete. Me prerjen e parë të çelikut në janar të vitit 2026, nisi edhe procesi i ndërtimit. Bloku i parë i luftanies TCG Kocaktepe, destroyer i mbrojtjes ajrore që do të mbaj firmën Made in Turkey, u vendos në kantier. Edhe të fregatat të cilat janë aktor të rëndësishëm të marinës turke, është bërë përparimi madh. Në këtë kuadër, anijet e dyta, treta, katërta dhe të pesta janë hedhur në det, dërsa ndërtimi i anijeve të gjashta, shtata dhe të teta po vazhdojnë. Edhe të anijet patrulluese në det të hapur, kalendari po ecën me ritëm të shpejt. Në këtë klasë, ndërtimi i gjashtë anijeve vazhdojnë realisht. Le të shtojmë në listë edhe 5 nëndecet të tipit të ri. Gjithashtu vazhdojnë ndërtimi i 8 anijeve të reja zbarkuse që do të valvisin flamurin në dhe umblu. Krahas këtyre, në kantieret e ndryshme të Tyrkisë, prodhohen edhe një anije kombëtare për kërkimin e minave detare, mjete sulmuese detare kombëtare dhe anijet zbarkuese të klasës Bayraktar. Eksportohen anije ushtarake në më shumë se 10 vende. Tyrkia, cila ka tërhequr vëmendje me anijet ushtarake shumë të avancuara që prodhon për vete, ka arritur të eksportoj anije ushtarake në më shumë se 10 vende, nga Portugalia dhe Rumania, deri te Ukraina dhe Pakistani. Në fund të ditës, Ankaraja vazhdon me ritëm të plotë ndërtimin e 21 anijeve ushtarake, prej të cilave 37 për forcat detare turke dhe 4 për komandën e rojës bregdetare. Në përputhje me vendimet e marra nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan, së shpejti do të nisë ndërtime edhe i 9 anijeve të tjera ushtarake. Kështu, Tyrkia do të forcojë më tej pozitën si një vend më të spikatur në botë në këtë fushë, duke ndërtuar njëkohësisht 50 anije ushtarake. Forcat detare turke veprojnë me një doktrinë të re. Sigurisht, anijet ushtarake të prodhuara janë jashtëzakonisht rëndësishme. Por të reduktosh çështjen vetëm te numri i platformave, do të thotë të humbasish thelbin. Sepse Tyrkia nuk i prodhon anijet edhe tërhiqet më njan. Të gjitha sistemet kritike që përdoren në këto anije zhvillohen nga inxhinierët turq. Armët, sensorët, municionet kritike dhe mbi të gjitha, programet luftarake të anijes prodhohen me mundësi vendore dhe kombëtare. Dhe kjo nuk mjafton. Marina turke po integron edhe shumë platforma pa pilot në strukturën e saj. Tyrkia i vetmi vend në botë që mund të ulë dhe ngrejë një dron të armatosur nga një anije me pistë të shkurtër, po përfiton maksimalisht nga mundësitë që sjell teknologjia. Tyrkia, e cila prodhon me kapacitetet e veta silur kombëtar, raketa, mina detare, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe sonar shumë të avancuar, po dallohen me shpejtësi edhe në aspektin sasior ndaj rivalve. Zhvillimi i fuqisë detare të Tyrkisë shihet jo thjesht si modernizim klasik, por si ndryshim doktrine. Pra, nuk rritet vetëm numri anijeve, por ndryshon edhe teza se si do të luftojë marina. Platforma, teknologjia dhe burimet njerëzore të trajnuara në të njëjtin potencial. Ky transformim që Tyrkia po shfaq në atë dhe umblu, jep sinjale të rëndësishme për strategjinë që ndjek në afat të afërt, të mesëm dhe të gjatë. Para së gjithash, Tyrkia po forcon gjithnjë më shumë pozitën si vend që prodhon vetë dhe jo që blen nga jashtë, ashtu si edhe në fusha të tjera.
Këto platforma me shkallë shumë të lartë të prodhimit vendor, jo vetëm që reduktojnë seriozisht rrezikun e embargove të mundshëm, por sjellin edhe potencial eksporti me vlerë të jashtëzakonshme. Turqia, e cila prodhon njëkohësisht platforma shumë strategjike me aftësi të ndryshme, po dallohet nga vendet përreth edhe me konceptin shumë të avancuar të luftës së përqendruar në rrjete, që mban firmën e saj. Ky model i ri, që do të mundësoj komunikimin e sinkronizuar të elementeve toksor, ajrore dhe detare, kur kombinojnë në personelin e kualifikuar, shëndrojnë në një fuqi strategjike shumë të vështirë për të përballur. Kjo histori suksesi që Turqia po vazhdojnë në dete do të bëj Ankaran një aktor të fuqishëm edhe në oqeanet e hapura, dhe pasarësit e Barbaros Hajritinit do të valvisin sërisht pas një kohet të gjatë flamurin me yll e gjysmë hën në rajonet të ndryshme të botës në mënyrën më të fuqishme.

Të gjithë janë rrëzuar më shumë se një herë në fëmijërinë e tyre dhe kanë prerë dorën ose këmbën. Sidomos, fëmijët e vegjël, pavarësisht nëse luajnë me shokët e tyre në rrugë, në shkollë apo në shtëpi, ata mund të bien shumë pas lojës dhe të jenë të pakujdesshëm. Gjë kjo që mund të shpërblehet me rënje në një taban të fortë ose duke i shkaktuar vetes lëndime të vogla. Prandaj, një shpëtimtar urgjent mund të nevojitet për gërvishjet e vogla ose gjakderdhjet në krah dhe këmbë. Dhe emri i këtij shpëtimtari është leukoplasti. Natyrisht, jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit ka nevoj her pas here për fashat me gjithës, për gërvishjet e vogla apo prerjet e dhimshme të shkaktuara nga pakujdesia e tyre në shtëpi, në punë apo në rrugë. Mirë po, kush e gjeti për herë të parë leukoplastin, i vogël në dukje por jetë shpëtues, dhe cili ishte qëllimi i tij? Shpikës i ynë është një Amerikan i quajtur Earl Dixon. Në vitet 1920, ai punonte në një kompani mjekësore që prodhonte garza dhe materiale për mjekimin e plagëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Josefina, gruaja e Dixonit, ishte një anëvisë që i pëlqente të gatuante, por ishte edhe mjaft duarthar. Kur bënte punët e shtëpisë, ajo shpesh priste ose dikte dorën. Earl Dixon, të cilit i duhej të mjekonte vazhdimisht plagë të tilla të vogla në duart e gruas së tij, përdorte një copë garzë dhe një fash stofi ngjitëse për ta mbajtur garzën në vend. Megjithatë, në çdo mjekim, të dyja materialet duhej të priheshin veçmas në madhësinë e plagës, gjë që kërkonte kohë. Për më tepër, nuk ishte praktike mbështjellja e fashës së stofit vetëm me dorë. Dhe gjatë një mjekimi të tillë, Dixonit i lindi ideja e kombinimit të garzës dhe fashës ngjitëse. Dixoni filloi të punojë për këtë dhe fillimisht ai palosi një garzë sterile dhe e vendosi atë në mes të një shiriti me leukoplastë kirurgjikal. Më pas, e mbuloj shiritin me një përhur ngjitëse të quajtur krolin për të penguar kështu ngjitjen me pjesën tjetër të shiritit dhe e bëri rrotull. Kështu, bashkëshortja e tij, Josefina, tani mund të priste sa të donte nga ky shirit kur të kishte nevojë dhe ta mbulonte plagën në mënyrë praktike. Dixoni e kuptoi se ai mund ta përdorte këtë dizajn të ri si një produkt të tregtueshëm dhe e prezantoi shpikjen e tij të re tek menaxhmenti i kompanisë për të cilën punonte. Drejtuesit e kompanisë e kuptuan se ky zbulim i rastësishëm kishte të ardhme komerciale dhe pas një kohe shumë të shkurtër firma hodhi në treg fashën e parë me ngjitës së të punuar me dorë në emrin e markës Bent Air. Fillimisht shitjet në të gjithë vendin nuk ishin shumë të shkëlqyera, por departamenti i marketingut të kompanisë arriti në konkluzionin se do të ishte shumë e dobishme për promovimin e produktit nëse do të bashkëpunoi me klubet e skautizmit, i cili ishte një sport shumë i popularizuar në atë kohë mes fëmijëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kur skautët e rinj, të cilët shëtisnin në përkodra e male, ktheheshin në shtëpi me gërvishje ose plagë të vogla, u erdhi në ndihmë shpikja e mrekullueshme e Dixonit, leukoplasti pra. Për një kohë të gjatë, kompania u dha falas produktin e saj të ri skautëve dhe kështu leukoplasti zuri një vend të pazëvendësueshëm në kutinë e ndihmës së shpejtë të shtëpive të asaj kohe. Falë kësaj taktike marketingu, kompania vazhdoi të prodhonte me dorë, por pas disa vitesh nuk mundi të përballonte dot kërkesën dhe kaloi në prodhimin me makinë. Fal kësaj shpikjeje që i solli kompanisë për të cilën punonte miliarda dollar fitime, Earl Dixoni u ngrit në postin e zëvendës presidentit të firmës. Leukoplasti parandalon kontaktin e mikroorganizmave të dëmshëm që gjenden në pluhur, tokë dhe ujë të ndotur me plagën e hapur duke parandaluar kështu shfaqjen e infeksioneve. Vrimat e vogla të ajrimit që ndodhen mbi leukoplast
lejojnë që oksigjeni të arrijë tek plaga, gjë që e ndihmon trupin të shërojë vetë prerjet ose gërvishjet. Sot prodhohen 10 lloje leukoplastësh në madhësi dhe forma të ndryshme. Përveç leukoplastëve në formën e shiritit të ngjitës, në treg janë futur edhe ato në formën e sprejit. Ky sprej formon mbi plagë një rrjet të hollë fibrash, duke mbrojtur zonën e dëmtuar dhe mundëson formimin e qelizave të reja të lëkurës. Përveç kësaj, me teknologjinë në zhvillim, leukoplastët janë bërë gjithashtu më inteligjent. Llojet e leukoplastëve me sensor funksionojnë në mënyrë të integruar me pajisjet inteligjente dhe kështu monitorohet gjendja aktuale e plagës. Si rrëdhoi, nëse do të jetë nevojshme, në zonën e lënduar mund të aplikohet mjekim me ilaç dhe plaga e hapur shërohet më shpejt.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Ankara do të vazhdoj përpjekjet për bashkëpunimin më të fort me NATO-n dhe Bashkimin Evropian, ndërsa bëri thirrje për paqe dhe stabilitet në Lindjen e Mesme. Në samitin një formal të Organizatës së Shteteve Turke në Turkistan të Kazakistanit, Erdoğan tha se krizat rejonale përfshirë Palestinën, Iranin dhe Ukrajinën, tregojnë nevojën për forcimin e mbrojtjes dhe bashkëpunimit industrial me vendeve turke. Vizita e presidentit amerikan Donald Trump në Kinë u përqendrua kryesisht në tensionet me Iranin. Trump propozoi ngrirjen për 20 vjet të programit bërthamor iranian dhe polemizoi mundësinë e rifillimit të përgatitjeve ushtarake. Ndërkohë Irani deklaroi se nuk do të heqë dorë nga programi i tij bërthamor dhe kërkoi heqjen e sankcioneve duke theksuar se nuk ka frikë nga kërcënimet. Sipas raportimeve të Reuters, administrata amerikane po shqyrton përdorimin e të ardhurave të timore palestineze të bllokuara nga Izraeli për financimin e planit të pasluftës së Donald Trump për Gazën. Agjencia turke e lajmeve Anadolu deklaroi se sumet ajrore izraelite në Gazë lanë të vrarë 7 palestinezë dhe mbi 45 të plagosur, që nga tetori i vitit 2023 janë vrarë më shumë se 72.600 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa mbi 172.000 të tjerë janë plagosur. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqip për sot. Emisioni radhës do t'jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do të keni mundësi të ndiqni rubrikën Kujtesa historike dhe përsëritjen e programeve, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevda Linkës dhe agjenda gjeoekonomike. Unë Stile Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Jehan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshi.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka në të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. anaturs, për pushime, pun apo ultime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anaturs Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anaturs Company. Kur mendon ultimin, mendo Anaturs Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Raci, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Mirë se jeni bashku, përndryshe un jam Gjendu Gilaj, vi nga sektori privat. Në vërtetë ne përbot për të quajë gjënat ku duhet, gjithmonë thirret sektori privat, ata që punësojnë njerëzit, sepse ata dinë më mirë se askush tjetër se ku i dhem dhe ku i djek. Tashi do kthehem te 2014-a. 2014-ën kena kanë në zyrën e 6 licencë dhe kena diskutu si tek qysh. Unë për veti kam thonë dhe do them pa prap, Shqipëria duhet ndahet në 4 bashki dhe jo ma shumë. Tashi do flasim për shërbimet. Shkodrën e keni sakatu, ja keni hek të gjitha drejtorit, ja keni hek gjykatën, e keni shkatru. Në qofë se Elbasan, Tiran, Zodnia, bode, nuk e di për sa minuta, unë besoj që ti e pilot dhe e banë shumë shpet Elbasan, Tiran, një shkodran me shku në Lezh, ose dhe në Durs, një turist vënën 8 orë. Dhe kjo është bërë qëllimisht për të shkatru turizmin në veri dhe për të shkatru Shkodrën. Tjetra, këtu duhet kishte vetëm njerëz që janë 25 vjeç dhe gra 7 zana. Ata duhet flishin më mirë se askush tjetër. Na të gjithë këtu, sidomos pjesa që merret me politikë, nuk duhet të ishte prezant. Pse duhet të jeni prezant? Prezant jeni ju, ju që i ndani gjërat në tavolinë Tiranë dhe na pyesni në krejt kot. Ashtu si puna e Amerikës me Kinën që i ndajnë gjërat më nëse pyesin Evropën hiç. Dhe mund duket se jeni tu i bëhat njëjtë gjë. Nëse ju mendoni për Shkodër, mendoni që Shkodra është një vend që duhet ketë pozicionin që ka pas, do t'i ktheni gjitha drejtorit në Shkodër dhe do të bëni shmosin që Milot Shkodër të ketë një rrugë sa më parë. Kjo është ajo që shkodranët kërkojnë. Pjesën tjetër e ndërtojnë vetë. Dhe kjo ka bën që kanë shkatruar dhe universitetin. Universitetin vërtet e kanë shkatruar na bashkë me nimën tuaj. Dhe kjo ka bërë një fugarallëk të jashtëzakonshëm në Shkodër. Pra ajo rini që ishte universitar dhe ajo rini që ishte shkodranë nuk ekziston më. Pra kjo ka kanë një nim midis jush edhe nesh. Midis nesh që i kishin pak qirat e shtrejta, midis profesora që i kishin pak shmimet e nalta, dhe midis jush që nuk kryut koridore me Dibërën, me Kuksin, me Leshën, me Mirditën. Dhe një gjatë tjetër, kam bërda thanë se jam të i pas sekundat si Alvitri. Në qofë se Shqipëria duhet ecin për para, o kryetari kuvendit, o kryeministri, ose presidenti duhet t'jen nga ato zona që nuk janë pushtu. Ju faleminderit si më një gjurë.
5: Qeveria nuk ekziston për mund shlak, nërë absolute, administrata civile është në nivelin zero, është qeveri hosh, shlaku sot nullet në mjerim total, e le zëti Mazërniku, ashtu ku amin u bafti 100 vjeç, kur thot a zhvillu zona, cila zona është zhvillu? Unë jetoj në shtlak ta 70 vjet. Kam nërtu biznisin që ka amin biznisi firma shumë hillit shlak. Edhe kam dollë me dëshirën të amin për me jetu atje me familjen. Kam jetu 20 vite në Amerikë, të nga dëshirën e amin për me jetu në Shqipni, kam zgjall me jetu në shtlak. Kam pasër sa anë ditu midis pjohat Shkoder, se kërë mërin San Francisco, e kam lëqu me qira nga dëshnia mëllë për me jetu në venlinjen ku ma rrit baba gjyshi e katra gjyshi se nuk më në shofen mjerim. Shlaku sot nërf me fatkeqësi totale ka vetëm 17 njërës që jetojnë atje. Përmenimin tem se ka më shumë administrat se so ka individ që jetojnë atje. Edhe nuk i tremë në vërtetës asë i sekundë. Për arsysi se jam i shgënjëm në shpirtin tem se sot atje jetoj pa drita. Kër ishte zënja ministra, që ishte ajo bluku, ajo shumë gruën e rume, më thotë për t'i godis drita. Sa i ku për atje, më thotë, të shkëm nërgu, thotë, s'mune me t'i godit. Më banë zaj tjetëri, më thotë, më banë me shkëm, më thotë, më kërko pak falje, se po për t'a godisim, të arka me t'u tomër, kja është qeveri horash. Më nuk pëlqenë horat. Më pëlqenë njësit e nëshëm, që punojnë me nere, me dinitet, si nga kalonat portun. Ate, unë jam po energji elektrike dhe jetoj 10 vite në shlak, kam 5 vite që kam adresin fizike dhe jetoj me familje në shlak. Nërsa, që kona probleme tjetër, na kena problem me rrugën, kena problem me ujin, për ashtu se nuk kena lera, kam mi se 200 kërin lop në shlak, të lutëm zëj, sa të jetu ty, se ti mala mikrofonin. Unë kam mi se 200 lop në shlak, dhe nuk kena lera për uj. Gjdo gjatë që e kam bo atje të ferma shëmë hillet e në shlak, e kam bo vetë me munin teme, me djërshën teme, edhe falimnerës disa miqve nërkomtarë që më kanë një mund nërë private. Tjetër kush, kur kush, qeveria nuk e gjistën për mund shlak. Nërë absolute, administrata civile është atë nivelin zero. Dhe gjdo fjallë që të thëme keme bërësi, zëtëni se ty për drejtohem. Nuk kam gjo personale, unë për veti votoj majtas, djatas, kush me nëjë që ashtë i drejt për mu për me mblon ditë zgjilje ka hinë stemme të shlakut.
1: Sot du me folë për një qështje shumë të rëndësishme, një qështje që shqetëson një pjesë të komunitetit të zonës të Shkodrës që onë përfatësoj. Prej kësaj foltore kam folë shumë shpesh për investimin dhe për vëmendjen që jashtë dhanë Shkodrës në shumë fusha dhe sektor të ndryshem, tu kontribu në shumë çështje dhe problematika që prej shumë kosh realisht i kanë shqetësu këtë vend edhe këtë zonë. Një nërë projektet më të rëndësishme që përbohet momentalisht në zonë Shkodrës është investimi në impjantin e ujit në zonë e Bardhajve Bleran. Është një projekt që është prit prej shumë kosh prej këtyne banorëve dhe kësaj zone dhe që një herë mirë do zgjidhin problemin e ujit të pishëm për 1100 familje. Ka kohë që këta banore kanë prit për me i dhanë fund këti problemi dhe një tjetër çështje po ka që rëndësishme është edhe kërkesa atyne për rrugën Bardhaj Bleran. Kjo zonë, me një komunitet prej 4500 banorësh, kërkon rrugën e Bardhajve, ose ndryshe rrugën Bardhaj Bleran. Aty ka dhe një shkollë realisht që ka rreth 400 nxënës, që janë fëmijë që ose në kamp ose me fugon e përshkojnë për ditë këtë rrugë. I përshkoj edhe unë shpesh atë rrugë, duke vizitu komunitetin si përfaqësuese e tyre në këtë kuvend, po dhe duke vizitu shumë prej të afërmet mi që jetojnë në atë zonë. Bile një pjesë të jetës tam edhe kam frekuentu këtë shkollë edhe këtë zonë, duke kenë edhe bashkjetu se kësaj zonë me shumë prej aty në banorve. Rruga Bardhaj Bleran është një shqetësim që nuk ka linë tash vonë. Ka shumë vite dhe shumë dekada që është një kërkesat kryesore të komunitetit për me pas një rrugë më cilësore për fëmijët edhe për familjet që jetojnë në zonën e Bardhajve. Po dyshim që zgjidhja e këti problemi dhe finalizimi i kësaj rrugë do zgjidhte shumë probleme, por do kishte hekë dhe shumë pengesa, dhe këtu kryesisht e kam fjalën për rinin edhe për gratë që jetojnë në këtë zonë të rrethinave të Shkodrës, sepse në përmjet një rrugë më të mirë, kjo do ndikote definitivisht në përmirësimin e lëvishmërisë dhe ndërveprime më të shpejta me jetën shoqënore dhe publike të qytetit. Rruga Bardha e Bleran është një kërkesë shumë serioze dhe unë besoj se është një kërkesë dhe një nevojë urgjente që ne të ndërhyjmë për 4500 banorë ose ndryshe 1100 familje që jetojnë në këtë zonë. Unë mbështes këtë kërkesë, kërkoj edhe do insistoj që kjo rrugë të hyjë në hartën e prioriteteve të qarkut Shkodër. Për këto familje edhe këto banorë, sidomos për këto gra edhe rini të zonës së Bardha e Bleran.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction.

0: hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termo

Kompania, pjegull trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Pjegull në të gjitha modelet. Panelet termo

0: Kompania, pjegull trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoljer.
1: Gomisterise Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë origjinale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sot kam bërë një analizë, që është një analizë laboratorike, që është mosa për cilën kam marrë vetë në lumin Buna dhe është kryer në laborator mikrobiologjik. Është analizë laboratorike sipas standardit ISO 9308 e datës 14 maj, pra e sotme, rezultati i sotëm, dhe është firmos nga specialistët teknik laboratorit. Rezultati është rënditës. Në ujnë Buna një janë evidentu 1100 CFU, që do të thotë, Colony Forming Unit, për 100 ml e Escherichia coli, nërko që normale i ujrë është zero. Escherichia coli nuk gjendet në natyrë, ka vetëm një shpjegim, ujrat e zeza dhe kanalizimet e qytetit derdhen direkt në lumin Buna. Çfarë do të thotë? Peshkatarët rrezik infeksioni, për turizmin, noti, kajaket, kanoet, janë të ndaluara si pas standarteve të bashkimit Europian, peshku i kapur mund të jeni kontaminuar dhe fëmijët që luajnë aty kanë rrezik infeksioni. Shkodra ende nuk ka një implant funksional për trajtimin e ujërave të zeza dhe si pasoj sot nuk janë ma vetëm të dukshme me sy, po janë të dokumentuara dhe shkencërisht. Dhe ndërkohë që kjo është gjendja reale e Bunës, për liçenin e Shkodrës dhe lumin Buna flitet më shumë në propagandë në Facebook se sa masa konkrete për mbrojtjen e tyre. Ndërkohë, realiteti në terren dhe raportet shkencore tregojnë një situatë gjithnjë e më shqetësuese. Sot liçeni i Shkodrës dhe Buna po humbasin biodiversitetin e tyre me ritme alarmante. Në planin e menaxhimit të vitit 2012, pra 14 vite përpara, evidentoheshin rreth 58 lloje peshqish në këto ekosisteme. Ndërsa, monitorimi më i fundit i realizuar nga Universiteti i Ljubljanës ka vetëm 18 lloje peshqish ose specish. Kjo do të thotë se kena humb në 14 vite 40 lloje specish. Ky është një sinjal alarmi për gjendjen ekologjike të liçenit dhe të lumit Buna. Po ashtu, raportet tregojnë se në ujrat e liçenit dhe të Bunës janë evidentu 18 komponent ndotës, ku dëmat për tyre rezultojnë mbi normat e lejuara të cilësisë së ujit. Pra, kemi një ndotje serioze të ujrave me pasoj direkte për ekosistemin, për peshkatart, për turizmin dhe për shëndetin publik. Bazeni liçenit vazhdon për më mbush me mbetje plastike, me shkarkimet pa kontroluara dhe me degradim të habitateve natyrore. Në të njëjtën kohë, dhe kjo është shumë rëndësishme, peshkimi i paligjshëm dhe gjuetia pa kriter vazhdojnë pothuajse pa kontroll. Pra, me gjenerator, tani me inverter, që mbyt çdo gjallësi në prej metrin prej 1 metër katror ku ai realizohet, ku implementohet. Mungon monitorim serioz në terren, nuk zbatohet siç duhet memorandumi për mbrojtjen e liçenit dhe vazhdon të mungojë një strategji e qartë dhe afatgjatë për mbrojtjen e këtyre resurseve.

0: Kalimi sezonal i peshqimit është një masë e nevojshme, por nuk mund përdoret si propagandë, ndërkohë që pjesën tjetër të vitit liçeni mbetet krejt pa mbrojtje reale. Ndërun koleg, sot kërkojnë ndërhyrje urgjente për ndalimin e ndotjes së liçenit të Shkodrës të Lumit Buna, zbatim të plotë të planeve të menaxhimit të marrëveshjeve ekzistuese, si dhe përfshirje në universiteteve, ekspertëve dhe organizatave mjedisore në monitorimin dhe mbrojtjen e këtyre ekosistemeve. Kërkoj monitorim të vazhdueshëm shkencor, pra shkencor, dhe publikim transparent të të dhënave mbi cilësinë e ujit dhe biodiversitetin. Liçeni i Shkodrës dhe Buna janë krenaria e Shkodrës, janë pasuni kombëtare, po janë edhe pasuri evropiane. Ato nuk kanë nevojë për propagandë. Realisht kjo propagandë po na mbyt, dhe realiteti është krejt tjetër.
1: Peshqiritja shkodrane vjen pas një seri aktivitetesh kombëtare dhe ndërkombëtare, ku rezultatet kanë qenë me të vërtet të larta, sidomos nga dyshja e peshqirisë të talentuar shkodranë, si që janë të shpe, mjaftë të njërë, Sharmi Lagja dhe Antonino Mullisi. Me thanerën e vladinës dhe të ekipit tonë kombëtar Arturi Lagja, profesor, një përmbledhje të garve të fundit.
2: Në rrallë parë dhe që të falenderoj për këtë intervjistë, që të është ma ti e pjesë e jonja dhe të gjithë aktiviteteve që ne kemi zhvilluar gjatë këtyre muajve, qysh ngrumullime dhe në aktivitete. Vlen të theksojmë që tashmë kemi dy kampiona kombëtar, Sejmir Lagjen dhe Antonino Mullisin, cilët realizonin objektivat e këtij vitit, ku shpresojmë që të vazhdojmë më tej nëpër aktivitete ndërkombëtare. Në kampionatin U23, Sejmi Lagja thaj edhe 6 rekorde, gjithashtu edhe Antonino thaj 4 rekorde, një sportist të shma elitar që përgatitet momentalisht për kampionatin botënor. Të shti momentalisht ne kemi edhe një aktivitet U15, U17 që do zhvillohet në Lagjë për herë parë një risi, ku aty do shohim dhe arritet që kemi pas vitin tjetër si kampion ekip, do mundojmë që ta majmë këtë aktivitet edhe si kampionat të Shqipnisë për herë të dytë me U17.
1: Profesor Lagja, thatë do t'jeni në Laçë, me sa duket dhe me stadion është i pari aktivitet kombëtar që zhvillohet në Laçë për sportin e peshqiritjes?
2: Po, është i raport që zhvillohet në Laçë, ku Federata Shqiptare e Peshqiritjes ka mendu që ta zhvillojnë edhe sportin e peshqiritjes edhe në Laçë, që këtë aktivitet do e zhvillojmë në Laçë, ku aty do jetë edhe pjesëmarrja e sportistave tonë, një nërë më të mire të Shqipënisë, Antonino Mullisi, ku ne pregatitëm për kampionatin botënor që zhvillohet në Kolumbi, muajin tjetër, ku shpresojmë që të kthena me medalje në botë. Pra, rallën vitin tjetër që kalume, dolë me të katërtin në botë, tesh mendoj që të kthena me medalje.
1: Kur zhvillohet botërori i Kolumbisë?
2: Botërori i Kolumbisë zhvillohet në datë 30 qershor, deri me 12 korrik, ku ne jemi në përgatitje e sipër që jo vetëm që të kthena me medalje, po të kthejmë edhe rekordet e Europës.
1: Ndërkohë, pak më herët më thatë që në kalendarin e Federatës Shqiptare të Peshqiritjes është edhe një garë, një kupë interesante që i dedikohet një emrit të madh të peshqiritjes shkodrane dhe asaj shqiptare, Asim Belinova, emrin e të cilin mban dhe palestra juaj.
2: Po, për nërë të mjeshtet madh Asim Belinova, ne kemi menu që të zhvillojmë kupën Asim Belinova në bashkëpunim bashkë me Federatën Shqiptare të Peshqiritjes, për në erti gjigandit sportit peshqiritjes.
1: Një vlerësim e veçantë se i bëhë ti mjeshtrit madhë që vazhdon të jetë aktiv në palestrën tuaj edhe në federatë, po se do mos tek vaznia.
2: Po, aktualisht unë punoj me të marrë mendimin nga profesor Asimi. Unë gjatë grumullimeve, profesori vazhdon këtu stërvit e sportistat, një kërësisht ashtu si që më ka stërvit mu, vazhdon aktualisht dhe ne vazhdimisht jena në aktivitetet bashkë. Pra, mendojmë bashkë është një njeri, një ka një jetë në sport, po banë rreth 70 vjetë në sport. Është një gjavë veçanë që nga sportist në shumë vite vazhdon edhe aktualisht. Dhe mendojmë që një aktivitet tillë ta zhvillojmë në Shkodër për nerti sportistit gjigant.
1: Me veteranin e nderuar të futbollit shkodran dhe ati shqiptar, ish portieri në shuar të vitet 70, Ahmet Meta. Pikishte në pragneshin Vllaznia Dinamo, e cila luhet të shtunën në kryeqytet. Profesor Meta, tashmë është faza finale. Vllaznia nis betejat, ka tre beteja rradhazi për fituar titullin kampion. Si parashikoni?
3: Faleminderit Gjosi. Përsoj për këtë kampionati i marrë. Vllaznia pak a shumë mas shumë është aleacion në sidomos në fazën e fundit, arriti objektivin e tij, fitoi me merit vendin e parë cilësinë e mbajti më shumtën e kohës në gjatë gjithë kampionatit. Tani është faza e play-offit, e cila kërkon një angazhim më të madh për arsye se meshet me ekipet më të mira të kampionatit, të cilët kanë rivalizuar ose ka pas meshe të një, si më thënë, përkushtimit një anjë me tjetën. Kanë pasë gjithë e cila ka pasë ata objektivet e veta dhe Vllaznia disa heri doli me në sukses disa heri jo. Ta një ka arë koha që me tërgu vetën që Vllaznia të rinë aty ku ashtë, ku a meritan me kënd dhe ku a ka pasë vëndin gjithmonë me kënd. Lufta sportive me Dinamo ka për të kënë një meshe e fort, thamone, e parashikojt fort për rësisë dhe Dinamo, ka ata objektivet e veta, pa mërësi se ajo fitoj në është të kupin e Republikës, por kampionati prep që nëna dhe për kampionat, kështu që do tjetë një meshe e fort, thamon. Nivellin e ka, ashtu që ka nivellin e Vllaznia, dhe përfitoj dhe arrim objektivin e fundit të titullit kampion.
1: Në fakt, profesor, lufta sportive, si pas të opinionit sportive, për titullin kampion është në mes Vllaznis dhe Elbasanit. Por për të shkuar deri tek Elbasani në ndeshjen e fundit me 31 maj, duhet kaluar Dinamo, duhet kaluar edhe Egnatia, që është ndeshja e dytë.
3: Është e vërtetë, gati Elbasani ka treguar një nivel, të ndajshëm futbollit, e cila ka dhënë tonin e kampionat këtë kampionat, dhe pa dyshim duhet vlerësu. Ekipi i Elbasanit është një ekip i fortë, ekip që lufton fort, por ne do dim ndër me majt dhe me dalë me sukses me këtë meshe. Thamë që ka me kënë mobilizimi më për Vllaznin, për arsye që janë akumulu shumë gjana të gjatë kampionatë dhe tani du që përthej me atë lojën e mija që do të bëjmë.
1: Ju ndoqë në ndeshjen Vllaznia Femurtari dhe në i farë mënyrë Vllaznia paraqiti një kompaktësi dhe ana pozitiva asta ishte dhe elementi i ri i cili të votoi me sukses dhe mendonim se është një garanci edhe brezi i ri në këto tre ndeshje finale.
3: Po dyshim që brezi i ri e Çmazan është një ringjallë e ekipit të Vllaznis, pra është një vazhdimsi edhe elementeve. Kështu që Shkoda ka pas gjithmonë elemente dhe do të ketë vazhdimisht. Kështu që thamë që elementi i që është fa gjatë ti kampionatit kanë marrë ata minutet e duna për me po se kush se sa vlejnë. Kështu që Shkoda nuk i mangon elementeria dhe është gjanë mje që aktivizohen në këta.
1: Profesor, për të mbyllur, në i farë mjëre janë katër skuadra në finale, Dinamo është disi largë objektivit për titull, por Elbasani është kryesori, por jo largë edhe Egnatia. Që shikoni si rival më kryesor, Elbasanin apo Egnatin?
3: O, në shikoj, të dy janë ekipet mirë, me thamë të drejten, me gjithë se ajo loja Egnatis ka raj tje, po prepë se prepë duhet vlerësu, nërsa për Elbasanin është një kocke fort. Elbasani është një kocke fort të cilët kanë investuar në atë ekipë dhe do që me pa tjetër, me për me arrit një kulpor, do të neshtë një skuadër të Vllaznis e cila ka dhe objektivet e veta, kështu që me unë shikoj Elbasanin ma rivalizus se ekipe tjera.
4: Harta gjyqësore rishikohet nga këshilli i lartë i gjyqësorë në çdo 5 vjet. Unë besoj që ne ende nuk kemi përdorur të gjitha potencialet që ajo na ka krijuar. Duhet të shikojmë se si pasi të mbushen vakancat, pasi të plotësohen të gjitha gjykatat me gjyqtarët përkatës, pasi të kenë ambientet e tyre, pasi të kenë sistemet e automatizuara, atëherë besoj që mundet të shikojmë edhe se si të rishikojmë dhe njëherë hartën gjyqësore, ajo shërben ajo më mbi qytetarëve. Por në radhë parë njëherë, kjo hartë që kemi duhet të optimizohet në maksimalitet. Një nga gjërat që po bëjmë me Këshillin e Lartë Gjyqësor është pikërisht standardizimi i statistikave, që ne ti lexojmë çështjet njësoj, sepse shifra që kemi ne është diku ke 130.000 dhe ajo çfarë po shohim është një tendencë dhe një plan serioz nga i gjithë sistemi i drejtësisë për t'u ballafaquar me vonesat që janë shkaktuar për shkak të mungesës së gjyqtarëve. Fatkeqësisht gjysma e magistratëve tan nuk ja dolën provës së integritetit dhe ai numër po plotësohet me gjyqtar, magjistratë të rinj, prokuror të rinj, kështu që besoj që në ditët dhe në muajt në vijim ne do të shohim hapa konkret për këtë sfidë të vërtet që është jetgjatësia e një çështje në gjykatë dhe trajtimi i tyre me shpejtësi. Standardizimi dhe standardi evropian i drejtësisë është thelbi kryesor i reformës, duhet ta sjellim atë standard në çdo sallë gjykate, në çdo shërbim që ne i ofrojmë qytetarëve.
5: Çështja e integrimit evropian është e prekshme tek i gjithë komuniteti, por në mënyrë të veçantë studentët e drejtësisë. Ne kemi fatin të kemi student cilësor, kemi fatin që të punojnë shumë dhe ta shohin integrimin evropian edhe si një mundësi të tyre për të rritur profesionalisht.
6: Kanë kaluar 10 vite nga reforma kushtetuese e drejtësisë. Unë personalisht e kam të vështirë ta mas të them nëse ka qenë suksesshme ose jo, por disa pyetje ende ngrihen nga qytetarët shqiptar, siç kanë bënë me faktin nëse ne po japim drejtësi një lloj për të gjithë, nëse shqiptarët e zakonshëm kanë besim të sistemi drejtësisë dhe të kjo reformë, ose përtej spakut dhe gjykatës së posaçme, a merr një qytetar i zakonshëm drejtësi në kohë?
7: Ngjarja e ditës.
8: Kjo është Radio Janona.
7: Është Radio Janona.
9: Është Radio Janona.
7: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
7: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Mirë mëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirë mëngjes.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Zgjohu me Yehona, e na thuaj, mirëmëngjes.

0: Përshëndetje të gjithëve nga radioja Hona 107.6 MHz. Përshëndetje edhe përmes internetit në faqen ton Radioja Hona Shkodër dhe në rrjetet sociale Radioja Hona. Mirë se vini, sot si çdo të diel takohemi në Mirëmëngjesje Hon me hite shqiptare. Do të jemi bashkë 2 orë me muzikën me këngët shqiptare që ju preferoni. Në pultin e transmetimit në nënerën me prezencën e Timondi, një përshëndetje për sponsorët tan, Yxha Cafe ku Zite Deni Lule dhe Korshoplendi Hidrosanitari Miri që mbështesin emisionin ton. Në fakt, Mondi po më thot që në linjë është telefonata e parë. Okej, Mondi, ma kalo me një herë që të mos e lajmë mikon me prit, po. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Lida, në mëngjesi, mirë se gjithë.
0: Mirë se na vjen, mirë, po ju.
1: Mirë, palim në eshtë.
0: Gëzohem.
1: Po, që të temi një panë do të përgjënë të përshëndet një përshëndet juve se staf dhe tuz për shëndetin e krevale bën alunin qëtëri në si për të fot me krevale ka që në kolotë në përshëndet më të nëtimi një rangu pjana ndinë nga Shkodra anë ndinë më shumë rësë nga kuja dhe shumë të nëtimi përshëndet yulli nga Korqa e tani nga Tesurena e Shari ka Drinica po edhe një krevale zotin pjetët gjë gjithë një kol duaj të shkura që telefonu se një dhegju si Fevale ka që me kohushe me një kang të
0: motrave
1: dhe qirë, me një përrat kanga, falem dhe për konqime dhe bashkë në gjofshqipo një avë të konqime.
0: Shumë falem ndirë, i të mjë të gjofshqim.

Përshëndes Samion, përshëndes Nikolën, të kalume. Me sa duket pas ka ndonjë problem shëndetësor, është një nga dëgjuesit tanë më të dashur. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 është numri yni për hershëm i mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 është numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom për të përshënditur Yxha Cafe.

Nuk existo. Atëherë, për të përshëndetur Yda Cafe, Kuçezit e Dini, Lule Naturale dhe Corso Plendi, Hidrosanitare Mirin, dhe ju që në këtë moment e poshioni destinacionin e radhës, udhëtimin e radhës me Ana Tours Company, unë pa jala fjallin teknikut ton me njëherë.

0: falenderoj Mondifo. Një përshëndetje për Vet Group që sjell Yxha Cafe. Një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Formula e trashëguar nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, që gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Kafe në Yxha e gjeni edhe në tri pika të coffee shop, tek Yxha Coffee Shop zigzag në Xhalije, me kafe në shoqërohet brioshi. Dhe më thanë brioshi, shoqërohet me kafe, brioshi të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioshi për t'i marrë me vete dhe ëmbëlsira të tjera të pjekura aty, për kënaqësinë tuaj. Yxha Coffee Shop te rruga Gjanë dhe Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka. Yxha Cafe gjeni sigurisht edhe nëpër supermarketet të ndryshme të Shkodrës e më gjerë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 069 2098 410. Ju që në këto momente e keni kafen para, si që kemi edhe ne këtu në studio, nuk na mungon as një herë kafja Yxha, do t'ju përshëndesim me një herë.
1: Hey yo sensi, më pas ka humbu sensi, sytë e mi janë fiksu posh mesit, fjallë të veshë sensi fjallë të rensit, mu po më lutru një

Tani kthehemi bashkë, do të kemi një përshëndetje për kuçezit e Deni. Pasion dhe traditë sportive në një vend të vetëm, në zemër të pasionit për futbollin dhe krenarin kuçezi. Kuçezit e Deni sjell për të gjithë sportdashësit koleksionet më të veçanta të veshjeve sportive dhe produkteve tradicionale shqiptare. Komplete sportive vendas edhe të huaja, fanella origjinale dhe modele të fundit, veshje sportive për të gjitha moshat, aksesor tifozësh dhe artikuj kuçezi. Produkte që bashkojnë traditën me sportin. Traditë shqiptare, pasion për sportin, stil kuçezi te kuçezit e Deni. E gjeni në segmentin rrugor Parruci Saboletini 100 metër pas urës së Dervishbeg në Shkodër. E gjeni edhe në rrjetet sociale kuçezit e Deni. E kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Për t'ju përshëndetur, sërish fjalën e ka tekniku.

E përshëndesim edhe një herë kuqezit e dini. Një përshëndetje tjetër speciale për lule naturale Lendi dhe dekor shop Lendi. Elegancë, stil dhe bukuri për çdo moment. Nëse kërkoni të jepni më shumë ngjyra, emocion dhe elegancë jetës, atëherë zgjedhja ideale është lule naturale Lendi dhe dekor shop Lendi, që sjellin kreativitet, finesë dhe cilësi në çdo detaj. Çdo lule ka një histori. Tek lule naturale Lendi çdo buqet krijohet me kujdes, dashuri dhe profesionalizëm. Buqeta moderne dhe elegante, dekorime për evente dhe ceremoni, lule të freskëta dhe cilësore për çdo ditë. Dekor Shop Lendi është stili që transformon ambientin. Shtëpia, biznesi apo eventi juaj meriton dekorin perfekt. Dekor Shop Lendi sjell ide moderne dhe produkte dekorative që japin jetë çdo ambienti. Çdo fest kthehet në event të paharrueshëm për ju dhe të ftuarit tuaj. E gjeni afër dyqanit kuqezit e dini, e gjeni në rrjetet sociale gjithashtu dhe në numrin e telefonit 067 274 1261. Ju përshëndesim edhe një herë, fjalën e ka

Rikthehemi bashkë, unë dua të bëj një përshëndetje speciale për sponsorin ton tjetër, Hidrosanitare Mirin, që është zgjidhja juaj për pajisje hidrosanitare dhe vegla pune. Kur bëhet fjalë për cilësi, besueshmëri dhe produkte profesionale për shtëpinë apo biznesin, Hidrosanitare Miri është adresa e duhur. Me një gamë të gjerë produktesh dhe pajisjesh hidrosanitare dhe vegla pune, ofrohet të gjithë çka që ju nevojitet për ndërtim, rinovim dhe mirëmbajtje. Pajisje hidrosanitare moderne dhe cilësore, rubineta, lavaman, dushe dhe aksesor banjoje, tuba, rakorderi dhe materiale instalimi. Vegla pune profesionale për çdo profesionist, produkte të garantuara nga marka të njohura, çmime konkurruese dhe oferta të vazhdueshme. Stafi profesional është gjithmonë i gatshëm t'ju këshilloj për zgjedhjen më të mirë sipas nevojave tuaja, qoftë për një projekt të vogël shtëpiak apo për punime profesionale tek Hidrosanitare Miri, gjeni cilësi dhe korrektësi në çdo produkt. Cilësi e garantuar, shërbim profesional, produkte për profesionistë dhe familjar. Vizitoni Hidrosanitare Mirin dhe zbuloni ofertat më të mira për pajisjet hidrosanitare dhe vegla pune. Hidrosanitare Mirin e gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bojar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, në Melgush, gjithashtu në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 06-822-93524. Për të përshëndetur sponsorin Hidrosanitare Miri, sërish e fjalën e ka tek Miku.

0: keni një telefonat në linjë. Mirë pres me një herë, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, Lila,
0: si keni? Përshëndetje, mirë, po ju, si keni një?
1: Se të duke në fatë mirë, pra, masë se i humje që i bome me Dinamon.
0: Qa thot? Nuk në gjaj.
1: Ja ullëm. Pa. Mas asa i humje që bëmë me...
0: Nuk në gjaj, nuk më vjen zani kur bahet fjalë për humbje, nuk më vjen zani. Nuk në gjaj. Nuk di për që jetu fërë.
1: Ti ke ke shurdu kret?
0: Kret.
1: A të e përse të në këmë zjedhë një kong i molli Frederik Nuci.
0: Pa.
1: Jak me mara.
0: Pa.
1: Me këtë kongun përshëndes gjithë miqtë e mi, mangë duke fillu me zgodni Radisin.
0: Po, e përshëndes.
1: Me Dinën, me Grunin, familjen teme, dhe e përshëndes edhe vetë artistin, i cilin e kam posë shek.
0: Po.
1: E dhe vite. Përshëndes Obedi është aty,
0: e? Mundi në kena sot.
1: E, mundi. Gratë. Përshëndetje mundi. Gjithashtu përshëndes vajzën që është në Gjermani.
0: E, përshëndes.
1: Fillin Koç dhe Andin në Kroj. Një aty fjallë për vëzën. Të shëj, i ki buku fit në vesh.
0: Ja, ja, nuk në gjaj, vazhda ti.
1: Në balen për të me thonë drejten. Dje, me të mujtë Dinamo me gjysë ekipit. Na ishim përgatit manë për këtë neshe, si duket nuk kena halat përgatitën për titull kampion.
0: E bame e marë titullin kampion, ku do në mumë shëti?
1: Kur të pa marrin?
0: Po, këtë, ben vaki.
1: Së më shkën menja ma se marrin kampion. Këta del kaloku në pjesë dytë, del prej fushet, del malej, që anë atë litarëmë, nëse. Në i natë ja lalë nuk më ka dalë prej se i neshet shëmëtum që i përmë
0: e ndje. E kuptaj shumë njerë. Mram, kjo ishte tema e tanë shkodranve, kjo ishte brenga tanë shkodranve, por letë shpresojmë për mirë, letë shpresojmë për mirë, nuk i dihet asë njerë.
1: Ishova. Po me fitu e gnatja sot, diqa dhe mund të shu, mund të pretendojt, po.
0: Do me thanë, sot duhet me thanë, duhet me shpresu që të fitoj Rogozhina.
1: Dhe shë, si i thënë, Harabeli është ndorë të Elbasanit. Po e shë Elbasani, kisho dhe e kapir në.
0: Berdi unë të ngushloj.
1: Je, s'ke punë muslimit, panë se... Musë më gati kush po?
0: Jo, kritë
1: e
0: zëtë. Ishte... Kështë krishtimi ma i mirë që mund të kejna, po. Unë të falenderoj. Dhe isha me thonë e përshnesë dhe stafin e vëzniz, po. Po i përshnesim,
1: po,
0: se jo. Se jo, i përshëndesim.
1: Dita, ja këllush i mirë, i shkop marë dita.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndes të roj një ditë bukur, një javë të mbarë e të bukur. Mëndi, i rikthehemi përshëndetjes për hidrosanitare mirin.

0: Sërish telefoni, po, përshëndetje, po.
1: Lida, po? Më harova me përshëndetje amikun tim mirëditor Pjetër Lala.
0: Po.
1: Me këtë kongë, sepse sa herë sa i ka pa pikturu në Velipoj, mon, në botësh i portretesh, sa herë që i kalloshe e thote, o vela atë kongën e Frederikut plak me marak, allo në veshe. Edhe i kishtë mustashe, edhe e thote, një ke kongën e bota mën për mu.
0: Ishte inspiruse.
1: Një ke kongën e bota mën, prandaj, sa herë që i të kallesh kema avu mën me një gjurë.
0: Faleminderit.
1: Jo, jo, kam edhe gjerë me këtë mikun tim Pjetrin. Kur ishte tu pikturu, shkaj që një nga këta revista me këta vojzat. Po. Dhe thamë, shi që ka në manë një tragedi në të Urafonit. Urafonit, foni ka, lumi foni është kalën nga mirë dita. Një po, foni ka një 20 ura. Po, ka dhe një ura aty të më kërpënesh, diko. Tha, që ka në marë, po, pa aty të ura fonit kam familjen time, që ka në tragedi. Kur e qita revisten, e po, filloj të qesh, o ti rash mrani, shalat në dy kja tragedi që i paska në dhe tynë. Të shia këllosh i mirë, shko marë emisioni.
0: Shumë faleminderit, të përshëndes. Të përshëndes, po më vjen mirë që me humor i kalojmë edhe momentet e humbjes. Po. Mëndi, rikthehemi tek përshëndetja për hidrosanitarin mirë.

0: Kemi një telefonat, do të mirë pres me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, mirë se jeta Lida.
0: Mirë se na vjen, e knaqësi që jemi ni.
1: Si, një ajni mirë.
0: Mirë, po ju.
1: Si e kam Shkodrën, Shkodranët.
0: Mirë.
1: Më të bjerë të kefi, më vjen mirë. Atere Lida, më sot duha këngë nga Përshjevi Simaku, më the të duha. Ju përshëndes ju të dy aty në studio, kini shumë të mirë, të komunikushëm.
0: Tamam
1: Shkodranë me kulturë.
0: Përshëndes
1: miqtë e mi duke filluar me Yvin Akosha me nënën. Përshëndes Bledin bashkë me motrën Atina Brunën. Përshëndes Zamirën bashkë me motrën Asajna Sanien në hasë. Paruar ambasatorin e nderuar Zotin Kajtë.

Rikthehemi bashkë në studio pasi plotësuam edhe preferencën e Samiut që e përshëndesim. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri ynë për hershëm i mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga Itcom. Edhe një herë përshëndes sponsorët tan Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitari Mirin që bëjnë të mundur emisionin ton. Do të kaloj me një herë tek preferenca e bardhit e përshëndesim.

nga zërat më të bukur e përshëndes artistin. Nëse gjatë udhëtimit tuaj kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional, zgjidhja ideale është Anna Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anna Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhëtime individuale dhe në grup. Anna Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Maxhepsos të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizohen edhe ture dyditore gjatë javës drejt thejthit e Dukagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në zemër të Alpeve shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është edhe Lumi Shalës, me pamje mahnitse dhe ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisje nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13, ndërsa në Melgushë ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi. Ferm tradicional

0: nale lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anaturs që shoqërohet me një kafe e falas. Gjithashtu edhe ambiente për kampingje, për ditë dhe net të bukura në natyrë. Për pushime, pun apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra sigurisht në Shkodër. Anaturs Company, rruga Edit Durham në Shkodër. E kontaktoni në numrat 06740537 06 07 06 dhe 06 7 40 53 7 20. Uftoni me zemër të qetë me Anaturs Company. Nëse ju shkon menja për një uftim, sigurisht menja duhet me shku direkt tek Anaturs Company. E përshëndesim. Kemi telefon? E mirë pres me një herë përshëndetje. Mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, Nada, mirë vini.
0: Mirë se na vjen e knaqësi që jemeni.
1: Unë jam bosur dhe vetë si puna jote.
0: Kur tema është që në dhemb, përbajmë dhe me kësë s'pën një gjojmë.
1: Jam bosur dhe vetë si puna jote, se kur humin gjefot, bona shurë lana. Në të zga që me bove, shajtë, rëzhe e nga bosë. Ju përshëndes shumë.
0: Gjithashtu.
1: Duaj tonë nga Fatime Sokoli, qikë e bukur që dhe në shkallë.
0: Pa tjetër.
1: A u përshëndes ju dhe të tonë, stafin dujë.
0: Të përshëndesim edhe ne, shumë faleminderit.
1: Je në rrugë.
0: Gjithat mirat për ju, shumë faleminderit. Ju uroj një ditë bukur, një të djelt bukur, një javë të mbaret bukur. Mondi për ata që kanë bagati valigjet, çantat, e po udhtojnë me Anaturs Company, brenda dhe jashtë vendit, do t'a la fjalën ty. Me një herë më pas do t'kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, do t'jemi sërish bashkë në pjesën e dytë të ndeshjes, të emisionit.

0: Ndihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materialen

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materialen
1: me ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni

bashkë deri në orën 11 me preferencat tuaja që unë do t'i mirëpres përmes mesazheve në numrin 0674622366, si dhe përmes thirrjeve direkte me numër apo me WhatsApp mundsuar nga itkon 0676644888. Një përshëndetje speciale edhe një herë për teknikun vendin që kemi në studio ose e çankryt. Për Yxha Cafe sponsorin ton, Kuqezite Deni sponsorin ton, Lule Naturale Lendi sponsorin ton, Dekor Shop Lendi sponsorin ton dhe Hidrosanitare Miri sponsorin ton, por sigurisht edhe për teknikun ton Mondi. Prapë çankryt. Krekoso, krekoso. Ju takon, ju takon. Do t'jemi bashk pra deri në orën 11 dhe do të vazhdojmë gjatë këtyre minutave me preferencat tuaja. Një përshëndetje speciale për ju që jeni me ne nga larg përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ne jemi live me transmetimet tona kudo ku të jeni. Kudo ku ka shqiptar, ne jemi pran jush. Do të vazhdojmë mundi me po, për knaqësinë e zotërisë që telefonoi pak më përpara. Do të jetë Fatime Sokoli, unë të përshëndes, uroj gjithat mirat për ju.

Monde. Monde. Mos më falë për politik. Se edhe dekon e kam frikë. Do t'jemi bashkë edhe rrethe, letë themi 20 minuta. Po, Yja Cafe Child është shija perfekte në çdo moment për gjithë adhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike. Yja Cafe Child sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan, e përgatitur me kujdes dhe e paketuar në formë çaldash praktike. Kjo kafe është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi, apo në ambientet e punës, apo në ambientet e radios. Po, Yja Cafe Child ofron një balans të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo çeld garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pamundim. Për ata që preferojnë një eksperiencë më të fortë, Yja Cafe Intenso është zgjedhja ideale. Me një formë më të theksuar dhe trup më të plot, ofron ndjesi energjie dhe karakteri në çdo glëng, perfekte për ata që duan kafen e fortë dhe me personalitet. Ndërsa për ata që dëshirojnë të shijojnë kafen pa efektin e kafeinës, Yja Cafe Decafeinato ruan aromën dhe shijen e kafes cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës. Yja Cafe Child ka sjell një eksperiencë të lehtë, të shpejtë dhe plot shije. Një kafe e mirë nuk është thjesht zakon, është stili jete, dhe çdo filxhan është një kënaqësi më vete. Me qëra fjalat e kafja, po, e kupton vetë. Do të kalojmë tek preferenca. Po, do të kemi preferencën e agronit nga Durrësi. Do të jetë preshqevisimaku për kënaqësinë tuaj. Ju përshëndesim.

E falenderojmë teknikën të nëndin po. Tek hidrosanitare miri, viglat e punës nga Ing Co janë zgjedhja ideale për profesionist dhe përdorues serios. Çdo mjet është I ndërtuar për qëndrueshmëri, saktësi dhe performancë maksimale. Set I kompletuar, materiale rezistente, organizim praktik në valigje ideale për punë në shtëpi dhe për profesionale. Mjete të fuqishme, zgjidhje profesionale disponibël tek hidrosanitare miri në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër dhe në autostradën Shkodër Tiranë kilometri 5 Mëlgush, hidrosanitare Mirin e gjeni edhe në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Për t'ju përshëndetur, do t'kemi një atmosferë tërsisht shkodrane që e ka zgjedhë mundi me njëherë.

0: Kemi një telefonatë që do ta mirë pres me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Mirë, po, ju si jeni? Po? Atëherë?
1: Do kisha marrë më shpejt, po më mirë vonë se kur.
0: Po?
1: Thot një fjallë e rusë se unë isha në TikTok.
0: Po, në TikTok, po.
1: Po. Atëherë në ratë patë përshëndes ti një ratë tia, Lida.
0: Falemin direkt.
1: Përshëndes presidentin e drejtorin e kësa radje.
0: Falemin direkt, po. Po.
1: Duke e fillar përshëndes një keshën timi e matë mija. Duke e fillar përshëndet lajnë e vetë. Yrli nga Korqa, Nelde nga Korqa, Basi nga Firja, Groni nga Durrësi.
0: Po.
1: Na imin. Përshëndes Artani nga Tepelena, Samiu nga Babroj, përshëndesë Mira Krasnikin, Kastrën, Cilësën, Besin nga Danimarka, Irinë, Shukrinë, Jash Shoksorin, Komandant Napi nga Kosovar, Gjajri e Lunin, Gjafe nga Chicago, përshëndesë Shkurte nga Dulaku, përshëndesë Mënyren edhe Mizaferin nga Kanada, edhe përshëndes Blerimin, Netin, edhe bashk me familjen Zekiri, Alfredin, Fredin Amerikë, përshëndes Josa Staro, Adriati Golemi, të gjithë dëgjuesit radios, me një këngë të kënduar nga Jurgen Kaçani, Motër dhe Vlla. Të këngën ja kushtoj mollë rësime, mi keshë rësime e matë mire.
0: Pa, e përshëndesa dhe unë.
1: Përshëndes shokët e shokët e TikTokët.
0: Pa, sigurisht.
1: Përshëndes gjithë të mirat, edhe fakt jone nga firë e përshëndet, me që aji dronu në bërë, mos e më bërët një gradë. Shëndet në rëgjoshëm, fa.
0: Miru dhe gjofshim të përshëndes. Mondi, a ki TikTok ti? Qa bëhet në TikTok? Si? Njerëzit komunikojnë live? Live? Pa pse stuti se ka kena plak. I rikthehemi i përshëndetjes për hidrosanitare mirë sërish.

0: Telefonat, përshëndetje, mirë se vjen mes nesh. Përshëndetje, po?
1: Ditë mirë. A jetë mirë?
0: Po, mirë, mirë jena, mirë. Përshëndetje.
1: A se nga fërë, a se
0: telefonata vjen me shkputje. Gjithsesi të lutem na dërgo me mesazh preferencën dhe përshëndetjen. Të përshëndes të roj një ditë bukur. I rikthehemi a hengut Shkodranë.

0: Jemi me një telefonat që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
1: Alo, përshëndetje dhe mirë dita nga Greqia, Shkodra ime.
0: Mirë se na vjen, knaqësi që jemi ne.
1: Ju uroj gjithat mirat dhe suksese, jetë gjatë dhe të lumtur.
0: Gjithashtu edhe
1: ju. Mirë e mrekullueshme ju uroj për ju.
0: Shumë faleminderit.
1: Jam lulëzimi nga Greqia. Edhe kërkoj njësë për mungesën e madhe, por kam të ndu shumë mirë me folë me ju. Lida, por nuk e hapni. Në kanë bloku shumë, nuk mundna me folë me ju. Nuk di që a bëhet. Shumë reklama, shumë njërës që nështë nuk janë të rrethit tonë. Am kuptuar.
0: Ne jemi të hapur për gjithë shqiptarët, por ndoshta ka qëllu fluks telefonatash dhe ndoshta nuk është arrit të bëhet lidhja.
1: Po, radio reklamash, për ju lojmë në nëshin të ujë, por që ose është një e dyur që i përket për me marrë në telefon dhe më dhanë për diqa që qanë zemrë, ne të ujë, jemi në vend në të ujë, a ke prajësu që në qanë zemrë për vendin tonë, du të keni qikë marrë respekt për ne të ujë.
0: Sigurisht.
1: Po, jo vetëm reklama, në qovë se jeni radio reklama, shpëllon, a ki prasish, shumë reklama, shrafe shumë, dhe më dhanë, te për kërka njës për fjallë që po flasë, por është diqa reale, Lida. Dëshëroj të përshënes ju në radhë parë, familjen time në Shkodër, në Ocaj, vëzë dhe mi në Belgjik, modët dhe mi janë në Itali dhe në Gjermani, me një këngë të shëqyria Lushit, madhe shëqyria Lushit, në përfusha e Kodrina. Jeni të nderuar. Respekt nga larg.
0: Shumë faleminderit, të përshëndes, uroj gjithat mirat për ju, e mbarsi për ju e për familjen tuaj.

persondes. Shumë faleminderit. Tek hidrosanitare miri, sejti pajisjeve hidrosanitare nga Qersanit. Pastërti, elegancë dhe cilësi në çdo detaj, kombinon dizajnin modern me funksionalitetin e përditshëm, duke sjellë zgjidhje të besueshme dhe estetike për çdo banjo. Qeramik cilësore dhe qëndrueshme, dizajn modern dhe minimalist, lehtësi në pastrim dhe mirëmbajtje, komoditet dhe funksionalitet maksimal, produkte që i rezistojnë kohës dhe ruajnë bukurinë e tyre çdo ditë. Vetëm tek hidrosanitare miri. Hidrosanitare miri në gjeni përball stadiumit në Shkodër dhe në Mëlgush në rrjetet sociale hidrosanitare miri dhe në numrin e telefonit 068 22 93 524.

Jemi dal nga dal duke shkudrit fundit të emisionit. Unë përshëndes dhe falenderoj edhe një herë Yxha Cafe dhe ju kujtoj që gjatë gjithë këtij muaji, pra edhe në ditët në vazhdim, kafja nga Meksika vazhdon të jetë kafja e muajit, e butë, e balancuar dhe e këndshme për çdo ditë. Sjell në filxhan nota të ngrohta çokoladë, arrash dhe një prekje të lehtë karameli për vetëm 90 lek gjatë muajit maj tek Yxha Cafe. Një përshëndetje gjithashtu për kuqezit e dini

Kuqezit e Deni sjell të gjitha uniformat e të gjitha kombëtareve, uniformat të klubeve, vendasave të huaj, topa futbolli, basketbolli, aksesorë të ndryshëm sportiv, flamuji me përmasa të ndryshme, shalla nga shtete të ndryshme, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, si dhe suvenire nga gjitha trejvat shqiptare.

Një përshëndetje gjithashtu për lule naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi me të gjitha llojet e luleve naturale, buxhetat sipas preferencave tuaja dhe në orarin që ju dëshironi të bëni një surprizë apo një dhuratë. Dekor Shop Lendi merr përsipër të arredoj ambientin ku ju keni zgjedhur të festoni. Festa juaj kthehet në një event të paharrueshëm me aksesorët më të mirë e më të bukur dekorativ, me veshjet e personazheve më të famshëm nga bota e fëmijëve dhe me Lego të të gjitha moshave. E gjeni afër dyqanit Kuqezite Deni në segmentin rrugor Paruci Savoletini 100 metër pas urës Dervishbeg, këtu në Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Ne do të kalojmë tani tek preferencat e miqve tanë, do të jemi bashkë sërish pas pak minutash.

0: të dashur miq, jemi drejt fundit të emisionit dhe edhe sot na ka begenisë me ardh profesor Evansi, të falenderoj që jemi ne.
1: Përshëndetje, faleminderit edhe për hapësirën dhe mundësinë.
0: Mirë se na ke ardh, e faleminderit shumë që na ke begenisë me ardh.
1: Kënaqësi është gjithmonë me këtu në studio.
0: Kënaqësi është gjithmonë e juja që jeni me mua në studio, sigurisht nuk e vendosim. Profesor Evansi, tashi, ne dy kemi diskutu për gjana të ndryshme këtu në studion tonë, por me qenë se unë kote fundit jam shumë e zhgënjyme nga bota në përgjithsi.
1: Masë zhgënje.
0: Nga jeta në përgjithsi, nga politika, nga fusha sociale, nga artet, nga sportet, e sidomos nga sportet. Çdo gjë po më rezulton.
1: Nuk jam vlen më zhgënju, kështu që do të vazhdoj jetën.
0: Jeta vazhdon sigurisht. Ajo, s'ka diskutim. Nuk, ndoshta, po ju zhgënjej unë juve tashma, por nuk e kam ndjek Eurovisionin. Të lutem më thuj në çfarë niveli ishte dhe çat ka bërë përshtypje ty.
1: Ç'është e vërtetë, unë Eurovisionin nuk e shoh në përgjithësi, por këtë vit më tërhoqi pa diskutim, sikurse e kena thënë më parë, edhe kënga e përfaqësuesit të Shqipërisë, pra të Alis Kallaçit. Ka nga Nan dhe në përmjet ti gjukova të rësyshme që të ndjekë edhe si event, që është të vërtet ajo që mbani shumë përshtypje. Në fakt është bëllë më vërpara, kena një natyrshëm një show, sepse në përgjësi këngët janë me prezentime shumë interesante, dhe me thanë me prezentime spektakolare, kajnë në leta themi performansat përveç këngëtarit, dhe me thanë këngëtarit në kushtet normal në përgjësi nuk del veç mas, po dhe pa tjetër me koreografi të shumëta. Janë shpenzime kolosale, pa diskutim, me kostumografi të pa imagjinueshme në të gjitha drejtimet, të bën përshtypje që në këtë pjesë, të më thanë, kishte kënga dhe cilësore për hitë vërtetës, të më thanë, disa, pa diskutim përveç Alisit që ne jena shqiptar dhe e kena mbështet dhe do të mbështesin gjithmonë, aty ishte edhe një këngë tjetër që mund ka përqyshu shumë e Maltës për hitë vërtetës, ishte një zonjë, që kishte një këngë shumë interesante, e Francës ishte shumë e këndshme, që nuk ka bërë me të vërtet përshtypje shumë, e Austrisë ishte shumë interesante, që ishin këngë të prekshme, këngë me sentimentale, ndjeshme, por që ajo që, dhe më thonë, për mu personalisht erdhi e habiqme, ishte kënga fituese, që nuk është se unë e pritja apo edhe nga opinionit e përgjithshme që ishin edhe në media, në rrjetet sociale, nuk është se ishte një këngë që pritej për të fituar, por që për hir të vërtetës ajo dol. Bullgaria triumfonte me këngën Bangaranga, që nuk kem në dieni as për titullin as për tekstin.
0: Çfarë do të thonë?
1: Por Izraeli që në këto 3-4 ditë domethënë të eventit që është zhvilluar ka patur shumë le ta themi konvergjenca, shumë aludime, një disa trazira që kanë qenë domethënë për shkak edhe të Izraelit në pozicionin e vetë gjeopolitik. Dhe por që Izraeli ka fituar i dyti në këtë kompeticion.
0: Pse nuk doli i pari?
1: Atë tash i duhet me pyetë konkurrentët dhe njëkohësisht edhe le ta themi audiencën. Ndërkohë që ka pa, dhe më thonë, është edicioni 70-i Eurovisionit, këtë duhet të theksojmë. Bulgaria me këngëtaren Dara, ishte një këngëtare simpatike për atë çfarë ofroi, por nuk ishte në atë, le të themi, të paktën në pritshmëritë artë dashësve, nuk ishte në atë, le të themi, në atë këngë që mund të ishte me të vërtet Bangaranga, duke pas me 515 pik kishte lau, dhe më thonë, ndërko që ka vazhdu më pas në vendin e kur thame pra në vendin e dy që ishte pikërisht Izraeli.
0: I ta kanë, po.
1: Mas nëj, interesante shumë ishte Rumania në vendin e tret, e cila kishte rëmbyu, dhe më thonë, rëmbeu 296 pik. Kuptohet më pas ka vazhdu me Italinë, në vendin e 4-të, me Sal da Vinci,
0: Do me thënë, një sekund, Bulgaria në vend parë,
1: par, Izraelin në vend dytë, Rumania në vend tretë, Italia në vend katërt,
0: Italia, San Da Vinci në vend katërt,
1: dhe mendoni Britaninë
0: e drejtë,
1: po tjetër, dhe mendoni Britaninë e madhe në vend të fundit. Në më thanë, një performans shumë që mund ka pëlqyë për hitë vërtetës edhe si performans e djaloshit. Po
0: është Evropa në gjithë këte...
1: Të shikët duhet me kuptu, dhe më thanë, ku është Evropa? Dhe ajo gjatë që është interesante, për shamo, po në gjoshe me kujdes tekstet, kuptohet një pjesë e tyne në gjuhën për katëse, dhe gjatë shumë pozitive, një pjesë pa diskutim në anglisht, një merite pa diskutushme e Shqipërisë e Alisi që nuk kanë kërku dhe nuk e kanë transmitu kangë në anglisht, e kanë dhanë me titra, por që kangë është dhanë në Shqipë dhe një vlerë e pa diskutushme, pa diskutim, edhe në fund, përshëndetja e Alisit në përfundim që një përshëndetje në anglisht, por një përshëndetje edhe në shqip dhe në shkodranisht, do të thënë në gjeknisht ka thënë faleminderit gjithëve sot.
0: Faleminderit.
1: Dhe për këtë gjë e vlerësojmë dhe e përgëzojmë Alisin, këngëtarin tonë të mrekullueshëm. Një skenë magjike, një skenë shumë e madhe, bëhen përgatitje të jashtëzakonshme, duhet me pranu këtë gjë.
0: Sigurisht, kur bëhet fjalë për spektakël, gjithë bota impenjohet.
1: Gjithë bota impenjohet, sepse është një vlerë muzikore, por është një element ajo që në Shqipërinë tonë të dashur, na themi gjithmonë tallavaja, e kena prej vitesh, por më duket, e kam thënë vërtet, nuk jam muzikant, por marr vesh kuptohet nga kjo pikë nga arti, por më duket sikur ishte një lloj një kërkoj ndjes, një lloj tallavajet, ndjes ju kërkoj të gjithëve, sepse ndoshta mund të kem edhe gabim në këtë perceptim, por është personal i imi, që kam përshtypjen sikur më jepte një ndjesi të tillë, domethënë.
0: Evropa ku është?
1: Evropa nuk është në asgjë kundi në këtë pikë, domethënë,
0: që ka Evropë këtu.
1: por Evropa doli mikpritse sepse u bën në Vjenë. Europa bën një gatishmërinë saj të madhe.
0: Atëherë bëhet zhvillohet në Vjenë.
1: Po.
0: Në qendrën e artit dhe kulturës evropiane.
1: Po, ka diçka tjetër që nuk është e kushtëzuar që ka nga fituese, duhet me kem pa tjetër.
0: Dhe të themi, ja, sigurisht.
1: Pikësh, po, domethënë,
0: kënga fituese duhet jetë më e bukur, më e mirë dhe
1: ajo që mund të jetë
0: evropiane.
1: Do të në rastin konkret nuk kam asë sa në bukurinë. Ti në të vetëdijshëm, domethënë respektojmë, bravo i qoftë, ka arrit domethënë në këtë finale.
0: Shika, respekti është për gjitha.
1: Po diskutojmë sepse janë
0: për gjitha kulturat, janë triumfe. Tutti gusti sono giusti, nuk ka dyshim.
1: Po diskutojmë kjo.
0: Evropa ku është?
1: Dhe ka një anti tjetër, të përgëzojmë në rastin konkret të prezantimit ton të Alisit bashkë me aktoren e jashtëzakonshme të mrekullueshmen Raimonda Bulku, e cila ishte prezente në anën skenike, sepse përfaqësoi në një farë mënyrë dhe pa diskutim rolin e gruas dhe të nanës shqiptare, edhe ishte një prezencë shumë fisnike, shumë e këndshme, një estetik shumë e goditur, një përzgjedhje shumë e bukur. Është një moment ku Alisi, domethënë, merr atë amanetin e nanës,
0: në përfundim
1: bekimin e nanës, nëpërmjet edhe një elementi simbolik, një relike shumë të fortë dhe shumë simbolike. Ajo mënyra se si u soll aktoria jonë mrekullueshme Raimonda Bulku për rreth skenës, për mi u afru të birit, dhe më thamë mendojnë që teksti është nana, dhe delikatesa, finesa e aktores, një aktrim që i nuk ishte, dhe më thamë, nuk ishte filme, ta kemi të qarë, si kur se a shprej edhe vetë në deklaratin e saj, ishte një emocion, thot, këtë si shmyshe nga i skenës të një teatri, apo të një kinemaje, dhe më thamë, sepse aktoria aty del pun sekondash.
0: Dhe bëhet pjesë e performansës.
1: Dhe bëhet pjesë një performansës që ka një vlerë të jashtëzakonshme. I ka dhënë një sens tepër të bukur. Ne mund të pretendoshëm dhe me të vërtetë që kena shku për me pretendu, dhe me thamë për me shku në vendin e parë, sepse gjithë kush kanë për me pretendu. Shumë kush ka kënë matë në nimin që nuk u prite, në kuptimin e asaj, mos presim gjatë, sepse i dina se si bëhen politikat në realitetin e Europës dhe të botës, janë politika geostrategjike këto, por gjithsesi, është, unë do të thoj vetëm një fjali që në qoftë të se, bindjet apo strategjit politike ndërhyn edhe në art, kjo është një shkërmoqje e artit në përgjësi.
0: Plotësisht dakord.
1: kjo është shkërmoqje. Domethënë nuk është normale.
0: Kjo është ajo që po ndodh.
1: Kjo po pikësh, po kjo që po ndodh, domethënë nuk është
0: prej
1: normale.
0: Prej vitesh, prej vitesh.
1: Nuk po themi për simjet, e kemi parasysh. Domethënë në këtë, sidomos në këtë dekadën e fundit. Domethënë nuk mund të mendohet dhe nuk mund të pranohet, nuk mund të kapërdihet përfshirja elementeve geostrategjik të politikës ndërkombëtare pikërisht në një vend ku është arti.
0: Ta.
1: Jo, as kërkun në fakte, pa përsi se politika ka, le të themi, misionin e saj për të regulluash, regulator, sepse hap dyrt, hap ambientet, hap mundësin, por nuk mund të ndërhyret.
0: Pa
1: nuk mund të ndërhyret.
0: Por gjithse si, me thane,
1: kjo, a gjithse është problem, sepse sot tashmë politika luhet me leta të hapëna. Nuk kena ma politik të mbyllun.
0: Sot
1: njerëzit të
0: vriten dhe pranohet i kena vra.
1: Ama, mendo që ne ma përpar se e tha me viti 70 jubilar i Eurovisionit, nuk është e pak, dhe janë 70 vite, mendo që na ma përparan si popull me të gjitha prezencët e saj, në tanë, ka marrë pjesë shumë këngëtarë të rëndësishëm, unë kujtoj Luis Ellen për shembull, i cili ka marrë pjesë domethënë në
0: Anjeza Shahini
1: me një performancë të jashtëzakonshme pa diskutim, apo le ta themi Sus me këngëtaren
0: Ronan
1: Ishtion që e përshëndesim, domethënë të gjithë këngëtarët i përshëndesim sepse Aurela Gaçe për vedi ka pas performancë, domethënë Shqipëria për hir të vërtetës ka marrë pjesë me performanca shumë dinjitoze dhe shumë të forta. Një pjesë të cilave kanë dalë në konkurrimin e finales. Edhe Alisi doli në finale. Por ne akoma nuk e kena gjetë atë rrugën ose atë ngërç apo ato ngërçe në shumës që ç'a na bën ne që mos më shku
0: pak më nalt.
1: Jo pak më nalt. Pa shumë më nëllët. Dhe me thamë, pse nuk e mërinë në këtë gjë?
0: Po të shivën i parë ishte i zanën me një këngëtare që...
1: Pra në e shtifi e këshu,
0: unë pak e pashë videoklipin me një... Ti si ta them të shif, nuk po them hiq.
1: E thash në fillim.
0: Vendi i dytë ishte i zanën me Izraelin, sigurisht bile po mban çudi pse Izraeli mos me zan vendin e parë.
1: Çe ka pas shumë konvergjencë, do të thonë edhe gjatë kësaj periudhe, do të thonë gjatë tyne ditëve për plasje, le ta themi edhe nga opinioni.
0: Po nuk është dashur as mu leju marr pjesë në evente artistike.
1: Po ne po them
0: sepse arti gjithmonë duhet të promovoj
1: vlerat, është kultura, është bukuria.
0: Jo se Izraeli nuk bën art, ka artistë shumë të mirë, shkrimtarë.
1: Edhe djali shumë i mirë, fakti
0: sepse
1: ai prezente.
0: Sepse unë jam shkrimtar, nuk po flas për artistë të tjerë.
1: Jo, ishte edhe djali shumë i rregullueshëm.
0: Por situatën që është sot, nuk duhej të ishte leju me marr pjesë, përkundërzi merr pjesë dhe merr vendin e dytë,
1: sepse këtu
0: gjithatë mund të jetë edhe kënga me vlera, ndoshta
1: ajo jo ishte, ishte, jo jo kënga, unë nuk ka pëlqyer ajo këngë, jemi sinqert. Unë e kam dëgjuar dhe më ka pëlqyer kënga, e kam dëgjuar me shumë vëmendje, me shumë kujdes për te pikë pamjeve dhe qasjeve që ruajnë.
0: Para gjikimeve që dashje pa dashje i kejnë ata shmane po
1: kushte. Si djallë, si këngëtar dhe si këngë, mu më ka pëlqyer, ishte shumë e këndshme, e pranueshme, bën një prezencë shumë dinjitoze djali, që nuk e njoft domethënë hera po që e shifsha. Unë kam pa dhe gjatë prezentimeve, në fakt, ishen prezentime shumë të këndshme, dhe më thanë edhe mënyra regjia, dhe ta themi, kishte bërë një pun të mrekullueshme edhe në performancat, në mënyrën e, dhe ta themi, të procesit të rrjedhës së procesit të këngëve me radhë, edhe ajo që ishte shumë interesante, dihet, tashmë prej kohshëm duket, po unë këto 2-3 vjet e kam vurë, kur përpara se të fillojnë performancat janë videot prezantuese të shteteve. Ato videot ishin shumë të këndshme, më kanë bërë shumë përshtypje sepse i jepshin panorama
0: tipike,
1: kyçe të rëndësishme të vendeve të ndryshme, edhe që ty të pëlqen shumë dhe neve na pëlqen të gjithëve. Pjesa më e madhe këtu në vendeve ishin të gjitha bukuritë natyrore strategjike të vendeve përkatëse, që do të thotë që njeriu përsëri lidhet, është natyrshëm, natyra njerëzore lidhet me natyrën natyrore. Gjithçka shkon në shkëmbim të njëra tjetrës. Edhe Alisi vetë në atë videoklipin që ishte bërë domethënë për Shqipërinë, ishin vende shumë tipike, shumë të këndshme, shumë të bukura, tradita dhe kultura, sikurse thamë edhe aktoria mrekullueshme Raimonda Bulku, e cila u prezantua me një veshje karakteristike tipike shqiptare, domethënë me kostum shumë të bukur, shumë të këndshëm, dhe megjithëse po diskutojmë me atë rolin e saj që sa do figurant, po ishte prezenta nënës shqiptare. që ja vlete shumë.
0: Po, është edhe e bukur.
1: Pa, po, diskutim edhe për arqitja sa që i, nuk e ka humë kur, dhe me thanë, historikisht në të gjitha prezencët
0: si,
1: e saj.
0: Si, cilë është sekreti, ma pyt kur të atakosh.
1: Jo, është të pyt edhe për këtë gjanë, në fakt edhe sekreti, nuk ka se ka në sekret, si është është hiesi. Hiesi e saj dhe bukuri e saj pa diskutim dhe fisnikëri e saj. Por, Alisi, të urojmë të vërtej suksesa e falenderojmë jemi mirë njohës, që në ka bërë një prezentim te për dinjitos, dhe është një vlerë jo në artistike, muzikore, së bashku me zonjën e ti, sepse është tekst shkruesja, në tanë teksti i këngës, është shkru pikësh nga zonja ti, dhe më tanë janë
0: si një fëndërët. Në basë të qdo artistit të madhe, fshihet një artiste më madhe.
1: Pa vërësi se jo ka qëndru më paskenës.
0: Sa mirë, dole aty ku duhet.
1: Pa janë normal, është kërësorë.
0: Ne jemi në fund dhe unë përpara se me mbyll dhe isha me të thanë diçka profesor. Diçka që duket të ndoshta shumë romantike si ide për kohën që ka ardhë, por unë anëroj sërish për një Evropë dhe të bashkume. Tashi, a bëhet, apo kanë kry punë në të aspekt?
1: A mund të sam vetëm një fjalitë të thjesht, e kam dëgjuar në një intervistë të profesor...
0: Evropë?
1: Po tjetër, Ardian Drejca, historian, një historian shumë i njoftën, ka disa vite, mbi 20 vite që jeton në Itali, është akademik atje, në Itali, dhe në një intervistë që dha në një media, ajo shpreshën, në fakt, sa shqiptarët kanë hithat të 36 vjet në Europë, sa qysh me ardhjën e demokracisë, faktikisht.
0: Po, në një farë
1: sepse, ne jemi stabilizuar ndaj, por, janë politikë bërësit, të cilët nuk po e lejnë vendin ton të futet në Europë. Dhe duke ardhur te pjesa e pyetjes tonë, ajo le ta themi strategjia që një Europë e bashkuar, a jemi ne shqiptarë të bashkuar në radhë të parë për më që një Europë e bashkuar?
0: Shiko, ne bashkojmë më të mëjtë. Kur bashkohen më të mëjtë,
1: edhe ne do të presim, pa nuk mund ta presim në këtë gjë. Kështu që ne e rëndësishme është të bashkohen ana si vend.
0: Ajo diskutohet.
1: Si vendas. Kështu që unë jam i bindur që shqiptarët janë të bashkuar në këtë pikë me vendin e tyre, në hapësirat e tyre. Unë besoj dhe kam bindjen që me ato çfarë ato na kanë përfaqësuar dhe punët e tyre që i kanë bërë të mrekullueshme shqiptarët në vendet e Europës, me të vërtetë që kanë prezantuar vlera të jashtëzakonshme. Sepse këtu nuk i kanë gjetë mundësit.
0: Ashtë e vërtit.
1: Këtu nuk i kanë gjetë.
0: Këtu ne bullizojmë dhe pengojmë njëri tjetëri.
1: Kja është problemi.
0: Nuk i japim mundësi njëri tjetëri.
1: Adha atë që nuk e kanë gjetë to, e kanë gjetë atje. Adha kanë jetë,
0: e
1: kanë
0: papërru. Sepse vendet europianet japin hapsirë, sigurisht. Edhe Amerika mirë, është nuk është këtë. Të falenderoj shumë që ishe me ne në këtë fund emisioni. Unë përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tanë, Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale, Lendi dhe Korshop Lendi, Hidro Sanitare Miri, që bëjnë të mundur emisionin Mirëmëngjes Jehon. Përshëndes dhe falenderoj teknikun tonë Mondin, duke e falenderoj jashtë zakonisht për disponibilitetin. A jam të full mirë, profesor?
1: Bukur,
0: ashtë.
1: Duke... Po fjalla jo të kyqë është disponibilitetin që mund të qenë shumë.
0: Pa. Mondi, disponibiliteti ytë është çelësi i emisionit. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do të jetë të hënën pas orës 6:30 të pasdites. Qëndroni me Radio Jehon në 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ne do të takohemi të shtunën e me që jemi në Evropë. Me që jemi një nga vendet më të bukura evropiane për nga natyra. Me që jemi një nga racat më të bukura evropiane për nga pamja, sigurisht. Një nga popujt më të lashtë evropian. Një nga vendet me...
1: Mund t'i vem sa dush, më venë sa dush. I me itëm shumë gjona, po nesë.
0: Po, s'po bëj kritika. Jo, se desha me thonë, si s'po bëhen a evropian, po nuk po e them.
1: Pa ne nga bëhe
0: evropian, po. Ja, kam në disa aspekte, por nuk po e them, pra, nuk po e them. Okej, e lajmë. Vetëm fjalë të mirë, asat. Atëherë, unë po e mbyll me një thënje shumë të bukur, dhe që shpresoj si qka që ndikur e vërtet, të bëhet sërish e vërtet. Europa është dëshmi se kur njerëzit bashkohen, paqja bëhet më e fortë se lufta. profesor. Amin, amin, amin, inshallah. Amin, inshallah. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim, ju urojmë një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Mirë se jeni bashku, përndryshe un jam Gjendo Gilaj, vi nga sektori privat. Në vërtetë ne përbot për të quajë gjënat ku duhet, gjithmonë thithet sektori privat, ata që punësojnë njerëzit, sepse ata dinë më mirë se askush tjetër se ku i dhem dhe ku i djek. Tashi do kthehem te 2014-a. 2014-ën kena kanë në zyrën e 6 licencë dhe kena diskutu si tek qysh. Unë për veti kam thonë dhe do them pa prapë, Shqipëria duhet ndahet në 4 bashki dhe jo ma shumë. Tashi do flasim për shërbimet. Shkodrën e keni sakatu, ja keni hek të gjitha drejtorit, ja keni hek gjykatën, e keni shkatru. Në qovë se Elbasan, Tiran, Zodnia, bode. Nuk e di për sa minuta, unë besoj që ti e pilot edhe e banë shumë shpet Elbasan, Tiran. Një shkodran me shku në Lezhë ose Denë, Durrës, një turist vënën 8 orë. Dhe kjo është bërë qëllimisht për ta shkatru turizmin në veri dhe për ta shkatru Shkodrën. Tjetra, këtu duhet kishte vetëm njerëz që janë 25 vjeç dhe gra shtatë zana. Ata duhet flishin më mirë se askush tjetër. Na të gjithë këtu, sidomos pjesa që merret me politikë, nuk duhet të ishte prezant. Pse duhet të jeni prezant? Prezant jeni ju, ju që i ndani gjërat në tavolinë në Tiranë dhe na pyesni e krejt kot. Është si puna e Amerikës me Kinën që i ndajnë gjërat më nëse pyesin Europën hiç. Dhe mund duket se jeni tuaj bëhat një të ngjë. Nëse ju mendoni për Shkodër, mendoni që Shkodra është një vend që duhet ket pozicionin që ka pas, do t'i ktheni gjitha drejtorit në Shkodër dhe do të bëni smosin që milët Shkodër të ketë një rrugë sa më parë. Kjo është ajo që shkodranët kërkojnë. Pjesën tjetër e ndërtojnë vetë. Dhe kjo ka bën që kanë shkatruar dhe universitetin. Universitetin në vërtetë kanë shkatruar na bashkëmendimin tuaj. Dhe kjo ka vrunë një fugarallëk të jashtëzakonshëm në Shkodër. Pra ajo rini që ishte universitar dhe ajo rini që ishte shkodrane nuk ekziston më. Pra kjo ka kanë një midis jush edhe nesh. Midis nesh që i kishin pak qirat e shtrejta, midis profesora që i kishin pak shmimet e nalta, dhe midis jush që nuk kriju të koridore me Dibrën, me Kuksin, me Lezhën, me Mirditën. Dhe një gjatë tjetër, kam bërda thonë se jam të i pas sekundët si Albitri. Në qovë se Shqipëria duhet ecin për para, o kryetari kuvendit, o kryeministri, ose presidenti duhet tjenë nga ato zona që nuk janë pushtu. Ju faleminderit si më një gjurë.
5: Qeveria nuk ekziston për mund shlak, nërë absolute, administrata civile është në nivelin zero, është qeveri hosh, shlaku sot nullet në mjerim total, e le zëti Mazërniku, ashtu ku amin u bafti 100 vjeç, kur thot, a zhvillu zona, cila zona a zhvillu? Unë jetoj në shtlak ta 70 vjet. Kam nërtu biznisin që ku amin biznisi firma shumë hillit shlak. Edhe kam dollë me dëshirën të amin për me jetu atje me familjen. Kam jetu 20 vite në Amerikë, të nga dëshirën e amin për me jetu në Shqipni, kam zgjall me jetu në shtlak. Kam pasër sa anë ditu midis pjohat Shkoder, se ku amin në San Francisco, e kam lëqu me qira nga dashnia mallë për me jetu në vendlinjen ku ma rrit baba gjyshi e katra gjyshi se nuk mund e shofin mjerim. Shloku sot nërf me fatkeqësi totale ka vetëm 17 njërës që jetojnë atje. Përmenimin tem se ka më shumë administrat se so ka individ që jetojnë atje. Edhe nuk i tremë në vërtetës asë i sekundë. Për ashtu se jam i shgënjëm në shpirtin tem, se sot atje jetoj pa drita. Kër ishte zënja ministra, që ishte ajo bluku, ajo shumë gruën e rume, më thotë për t'i godis drita. Qa ju ku për atje, më thotë, të shkëm nërgu, thotë, s'mune me t'i godit. Më banë qëtaj tjetëri, më thotë, më banë me shkëm, më thotë, më kërko pak falje, se po për t'a godisim, të kam me t'u tomër, kja është qeveri horash. Më nuk pëlqejnë horat. Më pëlqejnë njësit e nëshëm, që punojnë me nere, me dinitet, si nga kalonat portun. Ate unë jam po energji elektrike dhe jetoj 10 vite në shlak, kam 5 vite që kam adresin fizike dhe jetoj me familje në shlak. Nërsa që kona probleme tjetër, na kena problem me rrugën, kena problem me ujin, për ashtu se nuk kena lera, kam mi se 200 kërin lop në shlak, të lutëm zëj, sa të drejtu ty, se ti mala mikrofonin. Unë kam mi se 200 lop në shlak, dhe nuk kena lera për uj. Gjdo gjatë që e kam bo atje të ferma shëmë hillet e në shlak, e kam bo vetë me munin teme, me djërshën teme, edhe falimnerës disa miqve nërkomtarë që më kanë një mund nërë private. Tjetër kush, kur kush, qeveria nuk e gjistën për mund shlak, nërë absolute, administrata civile është atë nivelin zero, dhe gjdo fjallë që të thëme keme bërësi, zëtëni se ty për drejtohem. Nuk kam gjo personale, unë për veti votoj majtas, djatas, kush me nëjë që ashtë i drejt për mu për me mblon ditë zgjilje ka hinë stemme të shlakut.
1: Sot du me folë për një qështje shumë të rëndësishme, një qështje që shqetëson një pjesë të komunitetit të zonës të Shkodrës që onë përfatësoj. Për i kësaj foltore kam folë shumë shpesh për investimit dhe për vëmendjen që jashtë dhanë Shkodrës në shumë fusha dhe sektor të ndryshem, tu kontribu në shumë çështje dhe problematika që prej shumë kosh realisht i kanë shqetësu këtë vend edhe këtë zonë. Një nërë projektet më të rëndësishme që përbohet momentalisht në zonë Shkodrës është investimi në impjantin e ujit në zonë e Bardhajve Bleran. Është një projekt që është prit prej shumë kosh prej këtyne banorëve dhe kësaj zone dhe që një herë mirë do zgjidhin problemin e ujit të pishëm për 1.100 familje. Ka kohë që këta banore kanë prit për me i dhanë fund këti problemi dhe një tjetër çështje po ka që rëndësishme është edhe kërkesa atyne për rrugën Bardhaj Bleran. Kjo zonë, me një komunitet prej 4500 banorësh, kërkon rrugën e Bardhajve, ose ndryshe rrugën Bardhaj Bleran. Aty ka dhe një shkollë realisht që ka rreth 400 nxënës, që janë fëmijë që ose në kamp ose me fugon e përshkojnë për ditë këtë rrugë. I përshkoj edhe unë shpesh atë rrugë, duke vizitu komunitetin si përfaqësuese e tyre në këtë kuvend, po dhe duke vizitu shumë prej të afërmet mi që jetojnë në atë zonë. Bile një pjesë të jetës tam edhe kam frekuentu këtë shkollë edhe këtë zonë, duke kenë edhe bashkjetu se kësaj zonë me shumë prej aty në banorve. Rruga Bardhaj Bleran është një shqetësim që nuk ka linë tash vonë, ka shumë vite dhe shumë dekada që është një kërkesat kryesore të komunitetit për me pas një rrugë më cilësore për fëmijët edhe për familjet që jetojnë në zonën e Bardhajve. Po dyshim që zgjidhja e këti problemi dhe finalizimi i kësaj rrugë do zgjidhte shumë probleme, por do kishte hekë edhe shumë pengesa, dhe këtu kryesisht e kam fjalën për rinin edhe për gratë që jetojnë në këtë zonë të rrethinave të Shkodrës, sepse në përmjet një rrugë më të mirë, kjo do ndikote definitivisht në përmirësimin e lëvishmërisë dhe ndërveprime më të shpejta me jetën shoqënore dhe publike të qytetit. Rruga Bardha e Bleran është një kërkesë shumë serioze dhe unë besoj se është një kërkesë dhe një nevojë urgjente që ne të ndërhyjmë për 4500 banorë ose ndryshe 1100 familje që jetojnë në këtë zonë. Unë mbështes këtë kërkesë, kërkoj edhe do insistoj që kjo rrugë të hyjë në hartën e prioriteteve të qarkut Shkodër. Për këto familje edhe këto banorë, sidomos për këto gra edhe rini të zonës së Bardha e Bleran.
3: Sot kam bërë një analizë, që është një analizë laboratorike, që është mosa për cilën kam marrë vetë në Lumin Buna dhe është kryer në laborator mikrobiologjik. Është analizë laboratorike si pas standartit ISO 9308, e datës 14 maj, pra e sotme, rezultatë e sotëm, dhe është firmos nga specializat teknik laboratorit. Rezultatë e është rënditës. Në ujnë buna, një anë evidentu 1100 CFU, që do të thotë, Colony Forming Unit, për 100 ml e Escherichia coli, nërko që normal e ujrë është zero. Escherichia coli nuk gjendet në natyrë, ka vetëm një shpjegim, ujrat e zeza dhe kanalizimet e qytetit derdhen direkt në Lumin Buna. Qëfar do të thotë? Peshkatarët rrezik infeksioni, për turizmin, noti, kajaket, kanoet, janë të ndaluara si pas standarteve të bashkimit Europian, peshku i kapur mund të jeni kontaminuar dhe fëmijët që luajnë aty kanë rrezik infeksioni. Shkodra ende nuk ka një impjent funksional për trajtimin e ujrave të zeza dhe pasoj, si pasoj sot, nuk janë ma vetëm të dukshme me sy, po janë të dokumentuara dhe shkencërisht. Dhe ndërkohë që kjo është gjendja reale e Bunës, për liçenin e Shkodrës dhe Lumin Buna flitet më shumë në propagandë në Facebook se sa masa konkrete për mbrojtjen e tyre. Ndërkohë, realiteti në terren dhe raportet shkencore tregojnë një situatë gjithnjëherë më shqetësuese. Sot liçeni i Shkodrës dhe Buna po humbasin biodiversitetin e tyre me ritme alarmante. Në planin e menaxhimit të vitit 2012, pra 14 vite përpara, evidentoheshin rreth 58 lloje peshqish në këto ekosisteme. Ndërsa, monitorimi më i fundit i realizuar nga Universiteti i Lubljanës ka vetëm 18 lloje peshqish ose specish. Kjo do të thotë se kena humbur në 14 vite 40 lloje specish. Ky është një sinjal alarmi për gjendjen ekologjike të liçenit dhe të Lumit Buna. Po ashtu, raportet tregojnë se në ujrat e liçenit dhe të Bunës janë evidentu 18 komponent ndotës, ku dëmat për tyre rezultojnë mbi normat e lejuara të cilësisë së ujit. Pra, kemi një ndotje serioze të ujrave me pasojë direkte për ekosistemin, për peshkatarët, për turizmin dhe për shëndetin publik. Bazeni i liçenit vazhdon për më mbush me mbetje plastike, me shkarkimet pa

0: realizohet, ku implementohet. Mungon monitorim serios në terren, nuk zbatohet si duhet memorandumi për mbrojtjen e liçenave dhe vazhdon të mungojë një strategji e qartë dhe afatgjatë për mbrojtjen e këtyre resurseve. Dalimi sezonal i peshkimit është një masë e nevojshme, por nuk mund të përdoret si propagandë, ndërkohë që pjesën tjetër të vitit liçeni mbetet krejt pa mbrojtje reale. Ndërkohë koleg, sot kërkojnë ndërhyrje urgjente për ndalimin e ndotjes së liçenit të Shkodrës të Lumit Buna, zbatim të plotë të planeve të menaxhimit të marrëveshjeve ekzistuese, si dhe përfshirje në universiteteve, ekspertëve dhe organizatave mjedisore në monitorimin dhe mbrojtjen e këtyre ekosistemeve. Kërkoj monitorim të vazhdueshëm shkencor, pra shkencor, dhe publikim transparent të dhënave mbi cilësinë e ujit dhe biodiversitetin. Liçeni i Shkodrës dhe Buna janë krenaria e Shkodrës, janë pasuni kombëtare, po janë edhe pasuri evropiane. Ato nuk kanë nevojë për propagandë. Realisht kjo propagandë po na mbyt, dhe realiteti është këtu.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri.

aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Jeni në valë të Radio Jehona. Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më falë, për të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
0: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 06 66 4

0: Radio Yauna.
1: Varza gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: Podgjoni Radio Jehona.
1: Your attention please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.

kampanjën apo ambjentet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yehuda.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Falei mais.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Varza e gjelmura si në kini një sot, në kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Yehona. To number one.
1: Autoservist e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservist Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: I don't feel. Radio Emonija.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 306 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirat dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00 382 67 301 310. E përsërisim numrin 00 382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishenaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK, zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e mora si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Yauna.
1: Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

haji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qami!

0: Limona
1: 107 6 MHz
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Kjo është Radio Jehon. Radio Jehon. 107.6 MHz. 6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Just Mega Just Mega Just Mega Just. Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulto me zemër të qetë, ulto me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Shkirtja shkodrane vjen pas një seri aktivitetesh kombëtare dhe ndërkombëtare, ku rezultatet kanë qenë me të vërtetë të larta, sidomos nga dyshja e peshqinjisë të talentuar shkodran, siç janë tashmë mjaft të njohur Sami Lazja dhe Antonino Mullisi, me trajnerin e vllazit dhe të ekipit tonë kombëtar Artur Lazja. Profesor, një përmbledhje të garve të fundit.
5: Në rradhë parë isha të falenderoj për këtë intervistë që tashmë ti e pjesë e jonja dhe të gjithë aktiviteteve që ne kemi zhvilluar gjatë këtyre muajve, që është ngërmullime dhe në aktivitete. Vlen të theksojmë që tashmë kemi dy kampiona kombëtar, Semir Lagjen dhe Antonino Mullisin, cilët realizonin objektivat e këtij vitit, ku shpresojmë që të vazhdojmë më tej në për aktivitetet ndërkombëtare. Në kampionatin U23, Sami Lagja thaj edhe 6 rekorde, gjithashtu edhe Antonino thaj 4 rekorde, një sportist të shma elitar që përgatitet momentalisht për kampionatin botënor. Të shti momentalisht ne kemi edhe një aktivitet U15, U17, që do zhvillohet në Laç për herë të parë një risi, ku aty do shohim dhe arritet që kemi pas vitin tjetër si kampion ekip, do mundojmë që ta majmë këtë aktivitet edhe si kampionat të Shqipnisë për herë të dytë me U17.
4: Profesor Lazja, thatë do t'jeni në Laç, me sa duket dhe me sa dion është i pari aktivitet kombëtar që zhvillohet në Laç për sportin e përshkritjes?
5: Po, është i raport që zhvillohet në Laç, ku Federata Shqiptare e Përshkritjes ka mëndu që ta zhvillojnë edhe sportin e peshmerges edhe në Laç, që këtë aktivitet do e zhvillojmë në Laç, ku aty do jetë edhe pjesëmarrja e sportistave tonë, një nërë më të mire të Shqipënisë, Antonino Mullisi, ku ne pregatitëm për kampionatin botënor që zhvillohet në Kolumbi, muajin tjetër, ku shpresojmë që të kthena me medalje në botë. Pra, rallën vitin tjetër që kalume, dorë me të katërtin në botë, tesh mendoj që të kthena me medalje.
4: Kur zhvillohet botërori i Kolumbisë?
5: Botërori i Kolumbisë zhvillohet në datë 30 qershor, deri me 12 korrik, ku ne jemi në përgatitje e sipër, që jo vetëm që të kthena me medalje, po të them edhe rekordet e Europës.
4: Ndërkohë pak më herët më tha që në kalendarin e Federatës Shqiptare të Peshnitjes është edhe një gar, një kupë interesante që i dedikohet një emri të madh të Peshnitjes Shkodane dhe asaj shqiptare, Asim Belinova, emrin e të cilit mban dhe palestra juaj.
5: Po, për nërë të mjeshtet mau Asim Belinova, ne kemi menu që të zhvillojmë kupën Asim Belinova në bashkëpunim bashkë me Federatën Shqiptare të Peshngjitjes, për nërë ti gjigandit të sportit Peshngjitjes.
4: Një vlerësim e veçantë se i bëhet këtij mjeshtri të madh që vazhdon të jetë aktiv në palestrën tuaj edhe në federatë, po sidomos tek vaznia.
5: Po, aktualisht unë punoj me të, marr mendime nga profesor Asimi. Do të thonë, unë gjatë grumbullimeve profesori vazhdon këtu stërvitë sportistat, njëkohësisht ashtu siç më ka stërvitë mua, vazhdon aktualisht dhe ne vazhdimisht jena në aktivitetet bashkë. Pra, mendojmë bashkë, është një njeri, një ka një jetë në sport, po banë rreth 70 vjetë në sport. Është një gjavë veçanë që nga sportist me shumë vite vazhdon edhe aktualisht. Dhe mendojmë që një aktivitet tillë ta zhvillojmë në Shkodër për nërti sportistit gjigant.
4: Me veteranin e nderuar të futbollit shkodran dhe ati shqiptar, ish portieri në shuar të viteve 70, Ahmet Meta. Pikishte në pragneshin Vllaznia Dinamo, e cila luhet të shtunën në kryeqytet. Profesor Meta, tashmë është faza finale. Vllaznia nis betejat, ka tre beteja rradhazi për fituar titullin kampion. Si i parashikoni?
1: Faleminderit Gjosi. Përsëri për këtë kampionat i marrëj. Vllaznia pak a shumë mas shumë është elacion në sidomos në fazën e fundit, arriti objektivin e tij, fitoi me merit vendin e parë që cilin e mbajti më të shumtën e kohës në gjatë gjithë kampionatit. Tani është faza e play-offit, e cila kërkon një angazhim më të madh për arsye se meshet me ekipet më të mira të kampionatit, të cilët kanë rivalizuar ose ka pas meshe të një si më thonë përkushtimit njëri me tjetrin. Kanë pas gjithë se cila ka pas ato objektivet e veta dhe Vllaznia disa heri doli me në sukses, disa heri jo. Ta një ka arë koha që me tërgu vetën që Vllaznia të rinë aty ku është, ku a meritan me kënd dhe ku a ka pas vëndi gjithmonë me kënd. Lufta sportive me Dinamo ka për të një meqe e fort, thamone, e parashikrit fort për rësisë edhe Dinamo, ka ato objektivet e veta, pa mërësi se ajo fitoj në është të kupin e Republikës, por kampionati prep që nëna dhe për kampionat, kështu që do tjetë një meshe e fort, thamon. Nivellin e ka, ashtu që që ka nivellin e Vllaznia, dhe përfitoj dhe arrin objektivin e fundit të titullit kampion.
4: Në fakt, profesor, lufta sportive, si pas të opinionit sportive, për titullin kampion është në mes Vllaznis dhe Elbasanit. Por për të shkuar deri tek Elbasani në ndeshjen e fundit me 31 maj, duhet kaluar Dinamo, duhet kaluar edhe Egnatia, që është ndeshja e dytë.
1: Është e vërtetë, gati Elbasani ka treguar një nivel të ndajshëm të futbollit, e cila ka dhënë tonin e kampionat këtë kampionat dhe padyshim duhet vlerësuar. Ekipi i Elbasanit është një ekip i fortë, ekip që lufton fort. Por në do të dim, ndër me majtë dhe me dalë me sukses me këtë meshe. Thamë që ka me kënë mobilizimi më për Vllaznin, për arsye që janë akumulu shumë gjana të gjatë kampionatë dhe tani duhet që përthej me atë lojën e mija që do të bëjnë.
4: Ju ndohë që ndeshë në Vllaznia Femurtari dhe në i famë njërë Vllaznia paraqiti një kompaktësi dhe ana pozitiva asta ishte dhe elementi i ri i cili të votoi me sukses dhe mendonim se është një garanci edhe brezi i ri në këto tre ndeshje finale.
1: Po dëshim që brezi i ri si më thanë është një ringjallë e ekipit të Vllaznis, pra është një vazhdimsi edhe elementeve. Kështu që Shkoda ka pas gjithmonë elemente dhe do të ketë vazhdimisht. Kështu që thamë që elementi i ri që është fuqi gjatë këtij kampionati kanë marrë ata minutet e duna për me po se kush se sa vlejnë. Kështu që Shkoda nuk i mungon elementeria dhe asgjë mirë që aktivizohen në këta.
6: Profesor, për të mbyllur, në një farë mënyre janë katër skuadra në finale, Dinamo është disi larg objektivit për titull, por Elbasani është kryesori, por jo larg edhe Egnatia. Që shikoni si rival më kryesor, Elbasanin apo Egnatin?
1: O, në shikoj, të dy janë një ekipet mirë, me thamë të drejten, me gjithë që ajo loja Egnatis ka roj tje, po prepë se prepë duhet blërsu, nërsa për Elbasanin është një kocke fort. Elbasani është një kocke fort, e cilët kanë investu në atë ekipë dhe do që me pa tjetër, me për me arrit një kulpor, do të neshtë një një skuadër të vllaznisë cila ka edhe objektivet e reda, kështu që me unë shikoj Elbasanin ma rivalizus se ekipe tjera.
7: Harta gjyqësore rishikohet nga këshilli i lartë i gjyqësor në çdo 5 vjet. Unë besoj që ne ende nuk kemi përdorur të gjitha potencialet që ajo na ka krijuar. Duhet të shikojmë se si pasi të mbushen vakancat, pasi të plotësohen të gjitha gjykatat me gjyqtarët përkatës, pasi të kenë ambientet e tyre, pasi të kenë sistemet e automatizuara, atëherë besoj që mundet të shikojmë edhe se si të rishikojmë dhe njëherë hartën gjyqësore, a u shërben ajo më mbi qytetarëve. Por në radhë parë njëherë, kjo hartë që kemi duhet të optimizohet në maksimalitet. Një nga gjërat që po bëjmë me Këshillin e Lartë Gjyqësor është pikërisht standardizimi i statistikave, që ne ti lexojmë çështjet njësoj, sepse shifra që kemi ne është diku ke 130.000 dhe ajo çfarë po shohim është një tendencë dhe një plan serioz nga i gjithë sistemi i drejtësisë për t'u ballafaquar me vonesat që janë shkaktuar për shkak të mungesës së gjyqtarëve. Fatkeqësisht gjysma e magistratëve tan nuk ja dolën provës së integritetit dhe ai numër po plotësohet me gjyqtar, magistratë të rinj, prokuror të rinj, kështu që besoj që në ditët dhe në muajt në vijim ne do të shohim hapa konkret për të sfidë të vërtet që është jetgjatësia e një çështje në gjykatë dhe trajtimi i tyre me shpejtësi. Standardizimi dhe standardi europian i drejtësisë është thelbi kryesor i reformës, duhet ta sjellim atë standard në çdo sallë gjykate, në çdo shërbim që ne i ofrojmë qytetarëve.
8: Çështja e integrimit europian është e prekshme tek i gjithë komuniteti, por në mënyrë të veçantë studentët e drejtësisë. Ne kemi fatin të kemi student cilësor, kemi fatin që të punojnë shumë dhe ta shohin integrimin evropian edhe si një mundësi të tyre për të rritur profesionalisht.
9: Kanë kaluar 10 vite nga reforma kushtetuese drejtësisë. Unë personalisht e kam të vështirë ta mas të them nëse ka qenë suksesshme ose jo, por disa pyetje ende ngrihen nga qytetarët shqiptar, siç kanë bënë me faktin nëse ne po japim drejtësi një lloj për gjithë, nëse shqiptarët e zakonshëm kanë besim të sistemi drejtësisë dhe të kjo reform, ose për te spakot dhe gjykatës së posaçme, a merr një qytetar i zakonshëm drejtësi në kohë.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani, gjumi qetë, fluturin i sigurt.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë

çiftitës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, katër, dhëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjë të janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Punonjës nga India në Shqipëri. Ky mund të jetë një nga ndryshimet më të mëdha që po ndodhin në tregun e punës shqiptare. Gjatë një vizite në Pogradec së fundmi, ambasadori i Indisë në Shqipëri deklaroi se dy vendet po lëvizin ndër një marrëveshje për sjelljen e punëtorëve indianë në Shqipëri, shtuar 1200 punëtorëve aktualisht ekzistues. Por ky fenomen nuk është më i ri për vendin. Shqipëria po përballet prej vitesh me largimin e të rinjve dhe mungesën e punëtorëve.
5: Ajo që duhet të them është që të gjithë tashmë duhet të pranojmë që është një koncept i paevitueshëm. Pra është një fenomen, më shumë se një koncept që do ndodhi me Shqipërinë siç ka ndodhur me vendet e tjera. Ne gjithnjë më shumë po hapemi si treg kundrejt emigracionit të punës.
4: Prej disa kohësh, Shqipëria ka parë një rritje të numrit të punëtorëve të huaj, veçanërisht nga Filipinet, të cilët tashmë punojnë në hotele, restorante, bara apo shërbime të ndryshme. Por, çfarë impakti sjellin në tregun e punës punëtorët të huaj?
5: Pra, nëse këta punonjës vijnë, sillen në tregun tonë dhe konsiderohen vetëm si një fushi punëtore më e lirë, kjo ne problematikën ekzistuese që kemi në treg nuk na e zgjidh, përkundrazi vetëm na i vonon pak. Sepse në kushtet të tilla, bizneset shqiptare nuk ndjejnë asnjë lloj presioni për të optimizuar kushtet aktuale, duke qenë se gjejnë një variant tjetër për ta përmbushur nevojën, ndoshta edhe më ekonomik.
4: Ndërsa bizneset e shohin këtë si një zgjidhje për mungesën e fuqisë punëtore, pyetjet që ngrihen janë më të thella: apo ndërtohet një treg pune më i fort, apo një ekonomi që po mësohet të zëvendësojë njerëz që largohen?
5: Nëse flasim për një zgjidhje afatshkurtër dhe afatmesme, se unë shikoj këtë si zgjidhje praktike afatshkurtër dhe afatmesme, patjetër që e zgjidh menaxhon një emergjencë, por mendoj që nuk duhet të jetë zgjidhja e vetme. Duhet shoqëruar me politika pak më makro, të cilat kanë për qëllim incentivimin dhe riintegrimin e fuqisë punëtore që ne kemi ekzistuese të pashfrytzuara në treg.
4: Dilema që mbetet për vitet e ardhshme është: a do të arrijë Shqipëria të mbajë punonjësit e saj, apo do të mbështetet gjithnjë e më shumë te punëtorët e huaj?
6: Jam Mikel Çafa, jam nga Fusharrëzi. Mfal. Vërtet, Bashkia Fusharrës është një ndër paradokset më të mëdha territoriale në Shqipëri. Sepse në arenën kombëtare njihet si ose perceptohet si një zonë periferike e vogël, që nuk është as pak e vërtet, sepse Bashkia Fusharrës është bashkia tretë më e madhe në Çarq, pas Malësisë dhe Bashkisë Shkodër, është më e madhe se të tjera dhe është ndër dy bashkitë më të mëdha në Shqipëri. Por Bashkia Fusharrës është ka një peshë ekonomike disproporcionale për ekonominë në Shqipëri. Në gjithë Shqipërinë. Dhe duke qenë se tashmë është për pjesën e Veçanës, do të flisja pak më tepër dhe do të përkuvem tre shtylla kryesore. Së pari, shkurtimisht, pari përfaqësimin që cënon një reformë e dytë ekonominë ose vetë financimin që mund ketë bashkia fushatarës, duke patur parasysh burimin që ka, dhe shtajtë eficienca. Spari për përfajsimin, sa më shumë, ose sa do pak ne të arrim të zgjerojmë, ose përpijim të zgjerojmë në territor, ashtë më shumë sfumohen zonët e vogla me një popullsit vogël, sepse ata nuk do kenë mundësi pastaj të kenë asnjë përfaqësues, qoftë edhe janë të akshilli. Është e pamundur. Bashkia e fusharës ashtu siç është goxha e madhe. Të zgjerohet më tej, është thuajse jo funksionale pastaj. Ndaj do të kemi parasysh që parimet e demokracisë, secila zonë duhet të ketë pjesën ose mundësinë që të dëgjohet zëri i saj. Dhe në zbatim i bashkisë fusharës do të thotë që këto zona do sfumohen dhe pjesa përfaqësimit të saj do ulet komplet. Së dyti për pjesën e eficiencës. Bashkia e fusharës siç përmenda ka disa asete strategjike, kombëtare, që me që zotëria kërkoj ca shifra, po filloj me shifra. Duke filluar, nga fjeshta, nga hidrocentrali fjeshtë zhërë në bashkinë fusharës, e cila derë në arket e shtetit gjdo vit mbi 120 milion euro. Pastaj në firmat e përpunimit bakrit dhe minjerat, që derë në arket e shtetit më shumë, edhe ato pot njëtë në blerë në arket e shtetit, gjithashtu, pastaj duke kaluar dhe tek industria e ujtë pishëm, që Shqipëria prodhon ose më fal, që këto firma që janë nga fusharzi, këto burime ujore kontrollojnë 65% të tregut të gjithë Shqipërisë. Domethënë me gjithë këto burime ujore që ka burime ujore, burime minerare dhe burime energjetike që zotron territori bashkisë fusharzit, të derdhin me arkat e shtetit pothuajse 283 milion euro në vit, bashkia e fusharzit merr eksaktësisht 0.8% mbrapsht, që është asnjë përqind nga buxheti i shtetit. Dhe pastaj normalisht jemi të varfër ne. Ne nuk kërkojmë as ndryshim hartë administrative, ne kërkojmë ndryshim të kompetencave fiskale që bashkia e fusharës, që burime që shfrytëzohen në bashkinë e fusharës, ato të ardhura të kanalizohen pak të një pjesë të qartë nëpërmjet bashkisë. Dhe sa në pjesën e eficiencës, do të dohet përmendja para thjesht një shërbim që ofrohet. Do përmendja shërbimin e zjarfikësve. Fikës zjarrit. Dhe në përpara se të bëjë kjo reform, bashkia e fusharës ose gjithë territori mbështetej në vërtet në bashkitë fqinje për këtë shërbim. Dhe kuptohet që kur ndodhet një fatkeqësi, pastaj ne duhet mbështeteshim tek komshit, tek banorët, se po të prisë zjarfikësen nga bashkia e fqinje, do ishte bërë gjëma. Lërë pastaj të mendosh që kjo zjarfikëse do kishte kryer punë ose do kishte shkuar për funksion në një zonë më të tejshme të bashkisë. Kjo në vërtet për juve duket si një kosto, sepse ato statistikat e prish pak eficiencën, se do shtohet më tepër zjarfikës. Por shërbimi që kjo jep në realitet është e papërshkrueshme në vlera monetare. Ndaj, nuk mund kemi një shtet të fortë ne duke injoruar ose duke dobësuar periferit, por duke i përforcuar ato në mënyrë që të kenë mundësi reale zhvillimi. Dhe bashkia e fusharës i ka këtë mundësi, thjesht kërkon më tepër kompetencë.
1: Jam sytë kënërët se zërën shpirtar i bashkisë Malësie Male, njën besoj njës i pushtetit vendor në dërvite, pasi ka dara 35 vjetë që i punoj në pushtetin vendor, dhe unë në dy zjera duhet të them, të cilat duhet e fjellëj nga fundi dhe jo nga koka e problemit. U foltu me tendencë të ndarjes se bashkisë Malësie Male në dy pjesë. Kjo tendencë është një ndarje e pabarabartë në numër banorësh, është një ndarje e pabarabartë në resurset natyrore, është një ndarje të cilët unë nuk e di se si mund t'ja zangoja dikujt për bën një ndarje të tillë fetare, të cilët Malësia Male e ka pasur gjithmonë pjesë të një lidhje shpirtërore dhe vëllazërore mes komuniteteve fetare. E dyta, në që se flasim për vitet nga 2015 dhe në 2026, para 2015 rrëth 50% e popullsis kanë marrë shërbime nga ana e njësive administrative, nga ana njësive vendore që kanë qenë komunat apo bashkit. Dërsa sot, me fakte dhe provat të cilat janë jo vetëm nga drejtues të organave qendrore të qeverisë, por edhe nga raportet e Bashkimit Evropian dhe strukturave të tjera ndërkombëtare, sot marrin shërbim në Bashkinë Malësisë Madhe 83% e popullsisë. Pra një rritje e tillë tregon faktin si në Bashkinë Malësisë Madhe ka dhe do të ketë progres në rritje në lidhje me shërbimet për publikun. Drejtimi politik që po jepet kësaj reforme tregon hapasi që nuk ka fush konkrete ku të kapen dhe arsyet janë ndoshta politike. Unë nuk e di se si mund krahasohet një reformë lokale me një reformë politike si mund të jetë kodi zgjedhor. Pra ngatrojnë partitë me drejtimin dhe funksionimin e organizimin e gjithë pushtetit vendor. Unë do i lutesh atë gjithë personave të cilët kanë marrë fjalën, por edhe që do marrin fjalën, të precizohemi te kultura e drejtimit të pushtetit vendor dhe jo të binjet politike. Një kryetar bashkiet sa do i paft, sa do i aft, nuk është e gjithë bashkia. Gjithë bashkut e bëjmë bashkin e Malësisë Madhe, si që jam unë malësor i kësaj bashkije. Pra nëj, unë do kërkoja që të merim të anën teknike dhe anën politike të ti kësaj reformës.
7: Malësia Madhe të ndahet në dy bashki. Në bashkin e Kastrat Këlmend Shkrel, dhe në bashkinë e Rancave që merë Koplikun edhe Gruemiren. Si teritor e përmbush kriterin, sepse teritori është shumë i shtrirë dhe qytetarët nuk e marrin shërbimin që duhet, dhe besoj që duke kaluar pushtetin në dy bashki, qytetarët do marrin shërbimet që paguajnë taksat dhe që pretendohet që duhet të kishin edhe tashi. Atëherë, për ta mbyllur fjalën time, dua që ky propozim mos të ngelet thjesht në diskutimin tim sot, po të merret parasysh, nuk është vetëm i njëmi, është edhe i bashkëmalësorëve të mi, të cilët e duan se s'bën dhe me çdo kush këtë ndarje.
8: Unë jam Florida Peraj, jam administratore e njësisë Kelmanit, pikërisht aty ku varet harta, prej Vërmoshit. Du të ndalem të kë reforma territoriale 2014-es, mu më duke, nuk du të morim koha dhe njerëzve, sepse të gjithë dim benefitit dhe të mirë që ka siel, du të jemi shumë koshient dhe të sinqert me ato që shprehim për lukë dhe arit apo jo. Edhe përsa i përket reformës territoriale, Malësia Madhe është një zonë me potencialet jashtëzakonshme, ekonomike, turistike, është një zonë homogjene. Ne nuk mund të trajtohemi si një zonë pa peshë administrative. Prandaj, ne kërkojmë këto që Malësia Madhe të mbaj statusin që ka, si bashki. Nuk mund e mënoj asë një herë të ndahë në dy familje, ashtë si ajo familje që ndahet dy vleznit, dhe të duhet dim se si u përfundon situata. Kështu që ne duhet jemi bashki, një vetme, por asë një herë të ndahë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose
11: 06-68-22-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideabis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
13: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parunci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 06-59-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
3: Ministri e Shtetit në Qeverinë e Shqipërisë dhe krye negociatorja me Bashkimin Evropian, Majlinda Duka, ka deklaruar se BE-ja i ka paraqitur Shqipërisë 101 kushtet për përmbydhjen e negociatave me 31 kapituj. Në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë, është zhvilluar një seancë dëgjimore me ministren Duka si procesin e antarësimit dhe integrimit të Shqipërisë në BE. Në fjalën e saj, hapjen e negociatave Duka e ka konsideruar një zhvillim historik për rrugën e antarësimit të Shqipërisë në BE. Viti 2025 ka qenë një vit jashtëzakonisht i mirë sa i përket procesit, si në lidhjet me çelësin e negociatave, ashtu edhe me nismat edhe reformat europiane. Është produkt së pari i vullnetit politik të gjitha faktorëve dhe forcave politike, i disiplinës së fortë institucionale të gjithë institucioneve. Rreth 157 institucione janë të përfshira në përgatitjen për antarësimin e Shqipërisë në BE, thall Duka. Deputetja Elisa Spiropali ka rikujtuar me nota nostalgjie Shkodrën 3 vite pas datës 16 maj 2023, kur Partia Socialiste mori drejtimin e Bashkisë Shkodër, një prej bastioneve historike të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Në një shënim të publikuar në rrjetet sociale, Spiropali i ka kushtuar një tekst të gjatë qytetit verjor, duke e përshkruar Shkodrën si një vend me identitet të veçantë kulturor, historik dhe emocional, të cilin ajo e quan Zoja Shkodër është dashni. Në mesazhin e saj, Spiropali vënë në dukje pasuritë natyrore dhe kulturore të qytetit, duke përmendur Kalan, Liqenin, Lumejt, Urën e Mesit, si dhe trashëgiminë historike artistike që sipas saj e bëjnë Shkodrën unike në hapësirën shqiptare. Ajo i kushton gjithashtu vëmendje traditës së humorit, kulturës urbane dhe muzikës shkodrane, duke cilësuar qytetin si një muze frymëzues dhe një hapësirë me identitet të fortë qytetar. Shënimi vjen në një moment simbolik për PS-n, 3 vite pas fitores në Shkodër. Ndërsa Spiropali ka qenë më herët edhe drejtuese politike e qarkut për para ndryshimeve në strukturat drejtuese të partisë.
2: Aktualitet.
3: Stërvitja e përbashkët e forcave të operacioneve speciale të Shqipërisë me instruktorët e forcave speciale të SBA-s ka qenë edhe në fokus të NATO-s. Alianca ka publikuar në rrjetet sociale foto nga kjo stërvitje përqendruar në lëvizjet përmes terrenit të vështirë dhe operacioneve me shenja të ulta. Përpara misionit vjen trajnimi, përpara presionit vjen përgatitja, thekson NATO, duke shtuar se ata janë përqendruar në lëvizjen përmes terrenit të vështirë, operacioneve me shenja të ulta dhe neutralizimin e cenimeve në kushte realiste. drita. Kur sulmon uniformat e policisë do të ndeshet me ligjin. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, drejtues madhor Skënder Hita, mori pjesë në ceremoninë e riparimit në varrezat e dëshmorëve të dëshmorit të Adeut Nevruz Cenalia. Në ceremoni ishte i pranishëm ministri i punëve të brendshme Besfort Lamodhari, familjar të dëshmorit të Adeut Nevruz Cenalia, drejtues të policisë dhe qytetar. Në fjalën e tij, Hita theksoi se dhimbja, heshtja dhe reflektimi sot peshojnë më rënd se çdo fjalë në këtë ceremoni, sepse përballë sakrificës së një njeriu që ka rënë në krye të detyrës, çdo fjali është e pamjaftueshme. Jemi këtu përballë dhimbjes së pamas të një familje, krenarie së palëkundshme të uniformës së policisë së shtetit dhe detyrimit moral e institucional të shtetit ndaj një efektivi që dha jetën në mbrojtje të ligjit, të rendit dhe të sigurisë së qytetarëve tan. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit përcolli gjithashtu një mesazh ndaj kujdo që sulmon uniformat blu, ku shprek një punonjës policie ka goditur vetë themelet e shtetit. Kur sulmon këtë uniform, ka sulmuar rendin, sigurinë, ligjin dhe bashkëjetesën qytetare të Republikës së Shqipërisë.
2: Sociale.
3: Konferenca Mirëqenia fillon nga familja. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të familjes dhe aktiviteteve të javës së familjes 2026, Bashkia e Shkodër në bashkëpunim me qendrën Lincoln Shkodër organizuan konferencën me temë Mirëqenia fillon nga familja, komunikimi në një familje të shëndetshme. Konferenca mblodhi së bashku përfaqësues institucionesh, profesionistë të fushës sociale, arsimore, shëndetësore, organizata partnere, prindër dhe qytetar në një diskutim të hapur mbi rëndësinë e familjes dhe sfidat me të cilën ajo përballet sot. Në qendër të konferencës ishte rëndësia e komunikimit të shëndetshëm brenda familjes si një element kyç për mirëqenien emocionale, zhvillimin e fëmijëve dhe forcimin e marrëdhënieve familjare. Në një kohë me sfida sociale, ekonomike dhe emocionale, komunikimi, mbështetja dhe koha cilësore në familje mbeten baza për ndërtimin e një komunikimi më të shëndetshëm dhe më solidar. Gjatë konferencës u theksua dhe rëndësia e shërbimeve sociale dhe komunitare që Bashkia Shkodër ofron për familjet, fëmijët, të rinj, të moshuarit dhe grupet në nevojë përmes qendrave komunitare, programeve sociale dhe bashkëpunimit me partner lokal ndërkombëtar. Në kuadër të vizionit për një Shkodër sociale, Bashkia Shkodër mbetet e angazhuar në forcimin e politikave dhe shërbimeve që vendosin familjen në qendër të zhvillimit social duke promovuar përfshirjen, mbështetjen dhe mirëqenien për çdo familje dhe komunitet. Shkodra prezanton kartën e studentit, 520 karta të shpërndara për studentët. Bashkia e Shkodër zhvidoi ceremoninë shpërndarjes së kartës së studentit Shkodër, një nismë që synon të krijojë më shumë mundësi, mbështetje dhe perspektivë për studentët që studiojnë dhe jetojnë në qytet. Në këtë fazë të parë u shpërndan 520 karta për studentët Universitetit të Shkodrës Luigj Gurakuqi. Në fjalën e tij, kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci theksoi se kjo kartë nuk është thjesht një dokument identifikativ, por një platformë moderne digjitale që lidh studentin me universitetin, qytetin, bizneset dhe shërbimet e përditshme. Ndërkohë, rektori i Universitetit të Shkodrës Luigj Gurakuqi, Tonin Gjuraj, u shpreh se ky është një premtim i mbajtur për studentët dhe universitetin. Rektori Gjuraj theksoi se përmes kësaj platforme studentët do të kenë kartën e tyre digjitale në telefon, si dhe akses në zbritje dhe përfitime në transport, shërbime shëndetësore, farmaci, bare, restorante, librari, kurse profesionale, teknologjike, aktivitete kulturore, sportive dhe shumë shërbime të tjera lokale. Vetë studentët u shprehen se kjo është një nismë e shumë pritur e cila do të ndikojë drejt për drejt në jetën e tyre të përditshme dhe në lehtësimin e kostove studentore. Kjo nismë synon jo vetëm të lehtësojë kostot e jetesës studentore, por edhe të forcojë lidhjen e të rive me jetën ekonomike, sociale dhe kulturore të qytetit. Karta e studentit Shkodër është një mesazh i qartë se Bashkia Shkodër beson tek të rritë dhe synon të bëjë qytetin më modern, inovativ dhe më të orientuar drejt rinisë.
2: Ekonomi.
3: Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka njoftuar këtë të premte 15 maj nisin e zbatimit të ri për faljen dhe shuarjen e detyrimeve tatimore. Masa e re fiskale parashikon lehtësim për tatim paguesi duke filluar nga data 10 qershor 2026. Sipas njoftimit zyrtar, tatim paguesi do të kenë mundësi të përfitojnë nga falja dhe ulje të detyrimeve në disa kategori në varësi të përjullës edhe pagesës së kryer brenda afateve të përcaktuara. Për detyrimet e përjullës 2020-2024 parashikohet që gjobat dhe kamat vënesa të fshihen plotësisht, me kusht që të paguhen 100% e principalit deri me 31 dhjetor 2026. Ndërkohë, për detyrimet më të vjetra, skema e lehtësimit fiskal parashikon fshirje të plotë të detyrimeve tatimore deri me 31 dhjetor 2014, falje prej 50% të principalit për detyrimet e vitit 2015-2019, nëse pagesa kryhet deri me 30 qershor 2026, falje për 25% të principalit për të njëjtën periull 2015-2019, nëse paguhet 75% e detyrimit deri me 31 dhjetor 2026. Drejtoria e tatimeve thekson se qëllimi i kësaj mase është lehtësimi barrës financiare për bizneset dhe individ, si dhe përmirësimi nivelit të arkëtimeve në buxhetin e shtetit. Deputetja e Partisë Demokratike Jurida Tabaku ka denoncuar mënyrën se si po menaxhohen prokurimet publike dhe koncesionet në Shqipëri, duke cilësuar modelin aktual ekonomik si një sistem që shpërndan pasurinë publike në duart të një pakice pa garë, pa transparencë dhe pa meritokraci. Në një reagim publik, Tabaku deklaroi se në Shqipëri janë tenderuar rreth 2.2 miliard euro në koncesione, ndërsa rreth 1 miliard euro prej tyre janë nën hetim zyrtar për korrupsion. Sipas saj, një pjesë e madhe e këtyre projekteve kanë kaluar përmes ligjeve speciale në parlament, duke shmangur konkurrencën normale dhe standardet që kërkon një ekonomi të lirë. Deputetja e PD-s theksoi se situata në prokurimet publike mbetet alarmante, pasi një në dy tendera jepen pa garë, ndërsa edhe në rastet kur zhvillohen procedurë konkurruese, 60% e fondeve përfundojnë vetëm tek 20 kompani. Për Tabakun, kjo është prova më e qartë se ekonomia shqiptare nuk funksionon mbi konkurrencë dhe tregun e lirë, por mbi një model të kapjes së shtetit dhe përqendrimit të pasurisë publike në pagduar.
2: Kultur.
3: Mbrëmjen e 15 majit, në ambientet e bibliotekës publike Marin Barleti u çel ekspozita historike Danishi dhe Danuta, një dashuri shqiptaro-polake organizuar në bashkëpunim me ambasadën e Polonisë në Shqipëri. Fjalën e hapjes e mbajti doktor Ledja Dushi, e cila vlerësoi rëndësinë e kësaj ekspozite si një kujtesë e gjallë e lidhjeve kulturore dhe njerëzore mes Shqipërisë dhe Polonisë, si dhe një homazh për dy figura që i shërbyen me përkushtim qytetit të Shkodrës. Fjalën përshëndetse e mbajti i ngarkuari me punë i ambasadës së Polonisë në Shqipëri, shkelqësia e tij Wojciech Unold, i cili theksoi vlerën e kësaj historie njerëzore dhe simboliken që mbart për miqësinë mes dy vendeve tona. Ndërsa ideatori dhe kuratori i ekspozitës, historiani Gerardo Nikjari, foli mbi procesin e kërkimit arkivor dhe ndërtimin e ekspozitës, duke ndarë me publikun detaje mbi jetën dhe veprimtarinë e doktor Danuta Jukniut dhe piktorit Danish Jukniu, si dhe mbi materialet e radha të paraqitura për herë të parë për publikun. Ekspozita sjell dokumente origjinale, fotografi dhe materiale arkivore që dëshmojnë rrugtimin jetësor e profesional të çiftit Jukniu, nga njohja e tyre në Krakovën e viteve 50 e deri në kontributin e tyre në Shqipëri në fushën e artit dhe të mjekësisë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun deri me 25 maj. Kryeministri Edi Rama ndau pamje nga Muzeu Historik i Shkodrës i mbushur me vizitor vendas dhe të huaj. Muzeu Historik i Shkodrës plot me vizitor e atmosferë të bukur u shpreh Rama. Muzeu Historik i Shkodrës nisë të organizohet që në vitin 1927 fillimisht me emërtimin Muzeu Popullor, ndërsa mori form në vitin 1929. Në fillimet e tij ai u vendos në qendër të qytetit në një ndërtesë monumentale të shekullit 19, pranë së cilës ndodhej edhe kulla e Sahatit. Muzeu u ngrit mbi bazën e koleksioneve të vjetra të kuvendeve të jezuitëve dhe franciskanëve, të themeluara që nga fundi i shekullit 19, si dhe mbi koleksionet e familjeve të njohura shkodrane. Në vitin 1996, muzeu u transferua në shtëpinë karakteristike shkodrane ose kuka ku ndodhet edhe sot. Ai përbëhet nga seksionet e etnografisë, arkeologjisë, artit pamor dhe bibliotekës dhe është pjesë e rrjetit të institucioneve kulturore në varësi të Bashkisë Shkodër.
2: Sport.
3: Faza finale 4 nisi këtë të shtunë në stadiumin Air Albania me sfidën Vllaznia Dinamo City, që u mbyll me fitoren e Dinamovitëve me rezultatin 2-0. Goli i parë i takimit erdhi në minutën e 77 të ndeshjes, kur pas një aksioni të rrjedhshëm të bluve, Maloma në të djathtë të sulmit Dinamovit goditi sakt në portën e shkodranëve. Ndërsa në minutën e 95, James pas një kundërsulmi arriti të dyfishonte rezultatin, i ndihmuar edhe nga portieri Shkodran, i cili kishte braktisur portën për t'i shkuar në ndihmë sulmit. Ekipi kryeqytetas e luajti ndeshjen e të shtunës pa trajner, pasi Ilir Daja u dënua nga Komisioni i Disiplinës pranë FSHF-s me 4 ndeshje pezullim. Një duel mjaft i rëndësishëm për ecurinë e fazës finale, ku çdo pikë merr peshë vendimtare në garë për titullin kampion. Vllaznia erdhi në këtë përballje nga vendi i parë me 31 pikë, duke hyrë në këtë fazë me avantajin e rënditjes, ndërsa Dinamo City, që mbante vendin e 4 me 24 pikë, e nisi me rezultat pozitiv rrugtimin në finalen 4. Me këtë fitore, Dinamo City shkon në kuotën e 27 pikëve. Atmosfera në stadium ishte elektrizuese, ku sfida ishte e luftuar që nga minuta e parë me rivalitet, emocione dhe spektakl për tifozët e të dyja skuadrave. Në minutën e 69, Vllaznia mbeti me 10 lojtar pas daljes me karton të kuq të Berishës me 2 të verdha. Trabzoni ka arritur marrëveshje me Beşiktaşin për transferimin përfundimtar të mesfushorit ofensiv Ernest Muçi, duke aktivizuar opsionin e blerjes prej 8.5 milion eurosh. Sipas marrëveshjes, klubi nga Trabzoni do të paguajë shumën e transferimit në 5 këste të barabarta, ndërsa lojtari do të firmos kontratë të re 3 vjeçare. Muçi ishte pjesë e Trabzonit në formë huazimi me opsion e blerje nga Beşiktaşi, dhe pas negociatave të fundit mes dy klubeve marrëveshja është mbyllur me sukses, duke dhënë fund një prej çështjeve më të rëndësishme të merkatos për klubin turk. Sezoni i kaluar ka qenë mjaft i suksesshëm për 25-vjeçarin shqiptar, i cili në 34 ndeshje ka shënuar 15 gola dhe ka dhënë 9 asistime, duke u shëndruar në një nga lojtarët më vendimtar të ekipit.
2: Nga bota.
3: Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi këtë të mërkurë se ka marrë një ftesë për të marrë pjesë në festimet madhështore të 20 vjetorit të pavarësisë së Malit të Zi, raportoi gazeta Beogradase danas në faqen e saj zyrtare. "Por unë nuk do të marr pjesë në një festim madhështor të shkëputjes nga Serbia ime. Do të më vinë të turp dhe do të përshtyeja mbi veten dhe popullin tim. Le të festojnë çfarë të duan", tha Vučić, duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve në kantierin e ndërtimit të ekspozitës Expo. Ai deklaroi gjithashtu se sado e çuditshme të duket, nuk është as pak befasuese që Europa nuk këmbgul për të drejtën e përdorimit të gjuhës serbe në Mal të Zi, ndërsa këmbgul për gjithçka tjetër. Takimi me dyert të mbylldhura mes presidentit të SBA-s Donald Trump dhe homologut kinez Xi Jinping në Pekin zgjati më shumë se 2 orë, e tha një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Xi organizoi një ceremoni mirëseardhje për Trumpin në sadhen e madhe të popullit, ku fëmijët kinez valvitën flamujt amerikan dhe kinez, ndërsa dy ulhëheqësit kaluan pranë tyre. Në fjalën hapse, Trumpi i tha homologut kinez Xi se lidhjet mes dy vendeve janë gati të bëhen më të mira së kurrë më parë. parë, Trumpi vlerësoi vazhdimisht ullheqjen e Xi dhe zhvidimin e Kinës në nënsundimin e tij. Xi i tha Trumpit se Washingtoni dhe Pekini duhet të jenë partner, jo rival. Ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin të kemi sukses, të përparojmë së bashku dhe të gjejmë mënyrën e duhur që vendet e mëdha të shkojnë mirë në epokën e re, tha ai. Konflikti në lindjen e mesme, Tajvani, tregtia dhe tarifat ishin ndër çështjet kryesore të rendit të ditës në bisedimet mes dy ullheqësve. Kjo shënoi vizitën e parë zyrtare të Kinës nga një president në detyrë i SBA-s, që nga vizita e Trumpit në vitin 2017 gjatë mandatit të tij të mëparshëm.
2: Flash Start në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.

Linovoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe nga interneti në faqen Radio Jehona Shkodër, ju përshëndesim edhe përmes rrjeteve tona sociale. Radio Jehona, jemi live 24 orë me transmetimet tona kudo që të jeni. Mirë se vini në Hite Popullore, takohemi edhe të të shtunë bashk dhe do të jemi bashk 2 orë me preferencat tuaja si zakonisht përmes mesazheve në numrin 0674622366 dhe përmes thirrjeve direkte me numër apo me WhatsApp, pra përmes internetit mundsuar nga itcom 0676464888. Një përshëndetje speciale për sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton, Hite Popullore, transmitimin ton, takimet tona çdo të shtunë në Radio Jehona. Yxha Cafe me kafen fantastike tek tuneli Zigzag në Parrucë dhe me tri coffee shop. Coffee shop Zigzag në Xhabije, ku përveç kafes, aty shijoni edhe brioshet me mbushje të ndryshme, ëmbëlsira të tjera, gjithashtu lëngje frutash, çajra bio, çdo gjë që ju duhet për t'ju ëmbëlsu pak momentin nëse jeni të hidhur, por për t'ju ashtu gjithashtu ëmbëlsin nëse jeni vetë të ëmbël. Apo jo, Ubejdin kemi sot në pult që do plotësoj të gjitha preferencat tuaja gjatë këtyre 2 orëve transmetim në Hite Popullore. Një përshëndetje për Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, një përshëndetje për Yxha Coffee Shop në Dërgut, përball shkollës, afër shkollës Osokuka. Yxha Cafe gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Yxha Cafe gjeni edhe në faqen e webit vetgroup.com, vizitoni Instagramin Yxha Coffee Shop, porositeni në numrin 0619 20 98 410. Fillon e mbaron dita me Yxha, sepse kemi edhe dekafeinato për darken, për 5 dite vonë ose edhe për darken. Ka njerëz që edhe në darken dojnë kafen qa ka, as gjatë keqe s'ka. Një përshëndetje për Giovanni 4, sponsorin ton tjetër me plakat më të mira e më të bukura, më rezistente, me pajisjet hidrosanitare nëse ju po ndërtoni ose po rinovoni ambientet tuaja. Giovanni 4 është destinacioni ideal. Më vonë unë do t'ju njohë me risit e fundit. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 4001 Shkodër, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 0674004556. Një përshëndetje shumë speciale kam sot, Vera po afron. Në fakt udhëtimet nuk është se kanë lidhje vetëm me një stin të veçantë, bëhen në çdo stin, por me që Vera po afron dhe ndoshta shumë prej jush i kanë lanë udhëtimet për gjatë verës, Ana Tours Company është zgjidhja ideale. Me një eksperiencë shumë vjeçare në treg, Ana Tours Company ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhime individuale dhe në grup. Është destinacioni ideal për t'ju a bërë udhëtimin tuaj edhe të bukur, edhe të thjeshtë, edhe të qetë, po ashtu edhe rrugë e Greqisë çdo ditë në orën 13 te kompania këtu në Shkodër. Në Melgush, kjo është interesante, kjo është pjesa ma e veçantë për gjithë ju që dëshironi të kaloni momente afër natyrës. Njeriu në lidhje me natyrën ndjehet krejt ndryshe. Në Mërgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për më shumë se një ditë, aq ditë sa dëshironi ju, një ferm tradicionale, lokal mikpritës, mëngjez i shishëm dhe kafja falas nga Ana Tours. Për çdo udhtim, për pushime, udhtime familjare apo udhtime pune, zgjidhni Ana Tours Company e gjeni në Tiranë, ku është qendra kompanisë, por

atë 4053 7-1-0. Unë dua ta përshëndes Anaturs, ta falenderoj për bashkëpunimin dhe udhëtarët që ndoshta në këtë momente janë bagati ose e kanë mbush autobusin për të shku diku. Shpresoj të jeni duke ndjekur Radio Jehonën që t'ju shoqëroj deri ku mbërrin valt. Aty ku nuk mbërrin valt, mbërrin interneti. Mund të na ndiqni edhe përmes internetit. Ndërkohë, Ubejt, me qena ke veganis me ardh dhe me që do t'jesh disponibël total gjatë këtyre dy orve, po t'ala fjallën ty për neqësin e gjithë dëgjusëve tanë.

0: Kemi telefonatën e parë për sot. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje.
1: Si jeni, ani mirë?
0: Mirë, po ju, si jeni?
1: Mirë, faleminderit, po, që të jeni mirë, qofshë mirë që po.
0: Edhe ju.
1: Më kam nga një kanë nga motës më sa pa mërë një letër nga të sëvoga, jo përshë në zhju vë si stanë për e tuj. Shtë dhe në në më shumë, që në në vëmë në që vikë në si për të folë me të valë, ka që në të dhoshme, përshëndet onë nga tuja, dino nga Shkodrë në shumë respekt. Përshëndet një kohë, bodë në dhe uarë dhe respektuar më anajinë. Po edhe se valë Pietrin, përshëndetim nga Koqa, deri me Burinë nga Vlora, Jashari nga Brenica, familjen time dhe motër time Mira Koksanëve që telefonon dhe në duhet se valë ka shme përshën, falem dhe për Koqën dhe dhe shme në gjopshën.
0: Shumë falem ndirë, e të miru dhe gjopshën të roj një ditë bukur, i rikthehemi i muzikës.

Rikthehemi bashkë në studio dhe një herë kujtoj numrat tanë të kontaktit për ju që jeni me ne 067 46-22-366 për mesazhe dhe 067-66-4888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Edhe njëherë përshëndes sponsorët tan Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije. Mos harroni, brioshë të mëdhe, një me mbushje të ndryshme për të shoqëruar kafen e mëngjesit, kafen e paradites, kafen e drekës, kafen e pes drekës, kafen e pes ditës dhe kafen e darkës. Mini brioche për t'i marrë me vete nëse jeni në lëvizje, krepa, waffle, biskota, donuts, akullore me shije të ndryshme, të gjitha ëmbëlsirat që thash duhen për të ëmbëlsu momentin nëse pa dashje hidhërohemi. Kemi telefon në vetë? Nuk kemi telefon. Sa që eshtu i thanë, unë hidhërohem shpesh. Edhe kafen e pi të hidhër. Se thojnë, e hidhura nga një herë, dënë të njajten, pa. Atëherë, në basë kësaj kange, në përshëndet të lutem me një kangë të bukur, në basë kësaj kange nga Shkodra, në përshëndet me Shqiprinë e Mesme, për Landen, Jonen dhe Miden që janë të i pi kafe Yxha. Ju baftë mirë vajza, por edhe unë e kam kafen Yxha këtu, ju përshëndes, ju pufi, ma kalofshi bukur, me njëherë për kënaqësinë tuaj.

Jemi rikthyer sërish bashkë, ju kujtoj që deri në fund të këtij muaji, pra kafja e muajit maj, do të vazhdoj të jetë Meksiko. Kafja nga Meksika është një përvojë butë e balancuar dhe shumë e këndshme për çdo ditë. E rritur në rajone të pasura, sjell në filxhan nota të ngrohta çokollate, arrash dhe një prekje të butë karameli për vetëm 90 lek gjatë këtij muaji. Tek Yxha Cafe nga Vet Group. Ju përshëndes edhe një herë, ju falenderoj. Ju baft mirë kafja, edhe Landa me Jonen po pinin kafen, edhe unë kam pi kafen, po. Obejt, ç'është kjo?

të du se jeti. Kjo është fraza më e bukur. Jeti, prandaj të du. E përshëndes artistin Nimet Lika, kam një mesazh që thot. Mirë mëngjesi, jemi një grup shoqesh që dona me përshëndet shoqen ton që ka ardhë me makinë punë me këngën e shoferit. Ju përshëndes edhe unë, punë të mbarë, pas dite të bukur, ju baftë mirë kafje e pas dites. Por ne nuk e disponojmë ma këtë këngë, por do t'ju përshëndesim me një tjetër këngë sigurisht, që do t'ju bajmë me lujtë supin gjatë punës. Ju përshëndesim.

jemi rikthyer i përshëndes vajzat nga puna dhe një herë ju uroj punë të mbarë vajza, ju falenderoj që ndiqni radioj e honen edhe gjatë punës, edhe pas punës, nëse je në humor të keq, krejt kotë, se s'duhet me kenë, s'duhet të shi njerëzina, nga një herë edhe kotë parë syë, vizitoni, bani dy hapa deri te coffee shopi më i afërt yxë, dhe me një herë qetësoheni, sot është dita fiks me pi kafen vetëm me menimet tuja, apo me dika që ju a kupton në idetë që shprejhni. Apo që ju kupton edhe pa u shprej, pa full. Yxha me tre coffee shop. Yxha coffee shop zigzag në Xhabije, Yxha coffee shop te rruga Gjan, Yxha coffee shop afër shkollës ose kuka. Yxha coffee shop zigzag në Xhabije është fiks në vendin ku ju mund të ndaleni nga do që t'jeni duke shku për të shiju jo vetëm kafen e mirë apo kapuqinën apo ndonjë pije tjetër, por edhe ëmbëlsira që përgatiten çdo ditë të freskëta për ju. Ëmbëlsira gjithmonë të sotme, gjithmonë aty për aty, brioshtë të mëdhenj me mbushje të ndryshme. Gjithashtu akulloret kanë fillu tek Yxha Coffee Shop, kanë fillu me kohë, ka ditë që kanë fillu akullore me shijet ndryshme, waffle, biskota, donuts, çdo ëmbëlsirë që kombinon me kafen, me çajin, apo me çdo pije që ju zgjidhni për t'ju ëmbëlsu ditën, për t'ju apri ditën mbarë, kemi telefon në vejt. Emir Pres, përshëndetje, Emir, se na vjen, po? Përshëndetje, po? Telefonata është me shkputje, është shumë e dobët. Të lutem, provo pak më vonë, shpresoj të rilidhemi më vonë, për të komunikuar mirë. Po që është kjo këngë? Kë kena mbi 20 vjeqë këtu? Asë një nuk është mbi 20 vjeqë këtu në studion tonë, të gjithë jemi nga 20 vjeqë këtu në studio. Mirë, ne do të kemi mbas këngës së 40 vjeçarit, do të kemi përshëndetjen e Samiut, motrat Mustafa, ju përshëndesim.

0: Jemi rikthyer sërish bashk, unë do të mirëpres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen. Shpresoj të lidhemi të komunikojmë, po, përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje. Me sa duket ka një problem telefonata, provoje për sëri më dhonë. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije është një vend që duhet të vizitosh çdo ditë. Kemi telefon, e mirë pres, po, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Lido, si keni një?
0: Përshëndetje, e mirë, po, ju si keni një?
1: Po, mirë duken, ashtu nuk duken e kesh.
0: Po, edhe ne mirë duken e nga jashtë.
1: Ku të shëtë mundi?
0: Obejdin, obejdin në disponibilitetin tuj.
1: Përshëndetje, obejdin.
0: Përshëndetje, gjithashtu, thot obejdin.
1: E për tëtë kanë gjithë një përpuri shpedrone nga gëndës muja, mojë mirë, të një lalush.
0: Pa.
1: Me këtë përpuri e përshëndetë ju të staf.
0: Faleminderit.
1: Përshëndetë një realistin.
0: E përshëndes, po,
1: përshëndesim. Familjen teme, në veçanti vajzën teme, cila vazhdon me kenë në Gjermani, bashkë me vajzën e vetë.
0: I përshëndes. Dhe ka
1: po për lekat të të bajirin. Dhe përëmtimi i aty në litove të bajirin, ka kënë që të t'i vjetë me marë dy qëmë për i herit.
0: Dy për i herit, po.
1: Pa.
0: Pa.
1: Kërse lëvalit ma në ka, ka milioni bicet vogël, sa me thonë.
0: Shpresoj të mos e keni përjetu keq.
1: Ja, nuk e keni përjetu keq të futbolli, ko këtë gjona?
0: Unë e kam humbë besimin të futbolli plotësisht me këtë rast, por nuk po zgjatena. Atëherë, vazhdojmë me përshëndetjen, po.
1: Vazhdojmë me Andin Kruen. Në zvion, dhe vjën kosh.
0: Po, i përshëndesim.
1: Për këtë humorit, ka dhe kosh që unë jem lërgu, po më ka po vetë puna këtë punë, se që jem i vequn nga njërzit.
0: Dhe, s'ke informacion.
1: Po në fatu e uj peshkman nuk mund të frëndzohet. S'ke
0: material. Unë nuk
1: kam njërë. Në kam të me zhja shumorin. Në këpëten. Përshënoj, jore një tit bukur, në gjithë se ashtë rrashtë një bukur, i gjallë hapet ma vojnë.
0: A dhe unë të roj një dit bukur, ditën nga një herë e zbukuron edhe ndo një element tjetër. Shumë faleminderit. Të përshëndes, të roj një fundjavë të mbarë e të bukur. Po thoja që Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije është një vend që duhet ta vizitoni çdo ditë. Ambient i qetë, ideal për të kaluar kohën me miqtë apo edhe për të punuar. Vetë shërbim dhe një staf profesional, mbi të gjitha super kafe dhe larmishmëri produktesh në menu. Në çdo moment të ditës, Yxha Coffee Shop Zigzag ju aletson punën, ju aletson gjendjen, ju sjell vetëm pozitivitet. Ju përshëndes edhe njëherë juve që në këtë momente jeni tek ndonjëra nga pikat Yxha Coffee Shop dhe përshijoni kafen Yxha me ndonjë ëmbërsirë të mirë. Dhe për t'ju përshëndetur, do t'jetë kanga e Nuselmanit. Po, me njëherë.

0: një telefonatë. Mirëpres më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, mirë se jeta.
0: Si ju ka? Se na vjen mirë, po ju si jeni?
1: Artania me atë Elena.
0: Mirë se na vjen, Flori.
1: Si ju ka?
0: Mirë, shumë faleminderit.
1: Me Napoleonin.
0: Me Napoleonin.
1: Po, ju përshëndes juve.
0: Në faktin e kemi dhënë një herë, por do të mundohemi ta kemi në një variant tjetër për kënaqësinë tënde, po?
1: Si të duash ti, unë nuk përshëndes.
0: Çfarë mirë kuptimi i dëgjuesit tan.
1: Faleminderit shumë për respektin.
0: Faleminderit juve.
1: Ju përshëndes ju të dyja në studio, e gjithë telefonuesit, dëgjuesit që marrën pjesë në këtë radio ona. Unë dua të gjej pak këngë aty.
0: Po, ta tjetër. Atëherë, Obejd. Ja, një moment sa të. Ah, gati për ty, të përshëndes.

0: Jemi rikthyer sërish bashku. Unë dua të përshëndes. Po, po, po, pa tjetër, po.
1: Të lutem, kam...
0: Po?
1: Dëmë falë një të konë lutem.
0: Po?
1: Ok. Dë... Po, dë ujnë të janë muzikën në tezë, më të... Jo, më të njoj.
0: Sot... Si është, po?
1: Sot kam një përshëndetje speciale. Të plak djertin. Dhe erëtin.
0: Po, për djertin.
1: Po, që kërët doni, dë falë të dë vjetë dy këngë për mua sot, se ujtë të ka bërë në herë, po... Të të se...
0: Po?
1: Të këngë të dashme.
0: Për dhe erëtin, cilën këngë ke dëshirë?
1: Që këngë do?
2: Të finemi të ato.
1: Finemi.
0: Është shumë e komplikuar telefonata, nuk arritë të kuptoj...
1: Falë të lutëm, që të një domëri. Ylli Bakës, që të një?
0: Një kënë nga Ylli Baka.
1: Po!
0: Pa, tjetër.
1: Falënderit.
0: Të përshëndes edhe Laertin, është neqësi. E përshëndes edhe Laertin, ndërko unë dua të përshëndes e Giovanni 4, që ka sjell... O bejde ke gati? A, shumë mirë. Me njëherë për ty e për Laertin, po.

Shumë e bukur kjo këngë. Edhe një herë përshëndes Artanin dhe Lajërtin. Ju falenderoj që qëndroni me Radio Jehonen edhe nga Tepelina. Një përshëndetje për Giovanni 4, aty ku bashkohen cilësia dhe stili me pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave, për ambiente të brendshme të jashtme me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për disa vite. Materiale speciale, ngjitëset izolusit stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo, aksesor të ndryshëm, çdo gjë që ju duhet në përshtatje me stilin tuaj dhe buxhetin tuaj. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 4001 Shkodër ose në www.giovanni4.com. Kjo është faqja e webit, pra si dhe në rrjetet sociale Giovanni 4. E kontaktoni edhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ne do të përshëndesim Giovanni 4 me këngën që kemi në sfond dhe më pas me një nga këngëtarët tanë më të mirë, Lul Bajrami, për kënaqësinë tuaj, ju përshëndesim.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
1: E për ata që duan diçka më të lehtë,
0: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Banyan a po ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi. Jemi bashkë me telefonatën që kemi, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Po, përshëndetje nga Leskoviku.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemeni.
1: Atëre, preferenca time është më shpër lenza që rinë në ujë. Përshëndes Dinon, përshëndes juve aty, Gonën nga Dursi dhe Pietrin nga Mirdita, dhe në zonën e Leskovikut.
0: Të përshëndesim edhe ne, shumë faleminderit për telefonatën. Të uroj një fundjavë të mbarë të bukur, miru dëgjofshim. Edhe njëherë kujtoj numra tanë të kontaktit për dëgjusit tanë, 067-46-2236 për mesazhe tuaja dhe 067-66-4838 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit të mundësuar nga it.com. Ndërko, Ubejd, unë dua të bëj sërish një përshëndetje për Giovanni Carter dhe dua t'ju kujtoj që tek Giovanni Carter Stone Crate është një plak që kombinon estetikën e gurit natural me karakterin modern të betonit, duke krijuar sipërfaqe minimale dhe plot jeshi. E gjeni në 5 formate, 4 ngjyra, metreshësi 10 mm dhe 20 mm tek rruga e Tuzit, kilometri 2 Shkodër. Aty e gjeni Giovanni Carter, gjithashtu edhe në rrjetet sociale sigurisht. Dhe për t'ju përshëndetur, unë do t'ja la fjalën sërish teknikut.

0: Ishte Arben Mjetaj, përshëndes artistin, do të mirë pres telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, si keni ju?
0: Mirë, po ju, si keni ne?
1: A jeni mirë?
0: Mirë, po ju?
1: A një gjohet mirë me këtë
0: telefonja? Shumë mirë, perfekt.
1: Shumë mirë, edhe unë dëshoj që edhe ju t'jeni mirë.
0: Dhe gjithë
1: të veçanti bashkë me drejtorin edhe
0: të
1: shkurtira që janë të në kohën e transmitimit atë që lidhin njerëzit, njerëzin dhe të shti u përshna sa me tonë të shta që janë prej për të muën rëzazët, një kohën, yllin, të kroton, të gjithë tjetë që nuk i përmeni se harrej. Të shti kongri për emigrantit në lej shkodroni një kongë po këpër emigrantat, a kupten?
0: Ta tjetër, ta
1: tjetër. Shri tonëve, une nuk jam mënë men ati burit,
0: duhet jetë Artur Matia,
1: pa. Seve, të shri të rrutën atyjet, një fundjavë të marë me të njëra, shtetë të njëra.
0: Një fundjavë të mbare të bukurë të urojmë edhe ty shumë faleminderit, miru dhe gjoshim. Tek Gjovani 4, sistemi protaracë është mbrojtja perfekte për taraca balkone nga uji. Siguron kulim të rregullt, qëndrueshmëri dhe një pamje moderne. Gjeni tek Gjovani 4 te rruga Tuzit kilometri 2 Shkodër në faqen e webit www.gjovani4.com dhe në rrjetet sociale Gjovani 4. Ndërkohë ne do të kalojmë tani vetë tek preferenca e tek telefonata radhës. Po, përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje. O, mirë dita, Lida.
0: Mirë dita, mirë se na vjen, po.
2: Mirë se tjeda, po. Më mirë vonë se kur.
0: Po.
2: Misha në TikTok, andaj nuk mund të mirë rritëm. Atene në ratë pas fillon e përshëndetje.
0: Po.
2: Në ratë pas përshëndes ty një ratë pia.
0: Faleminderit.
2: Përshëndes Gjigjin në pultin e transmetimit.
0: Faleminderit.
2: Përshëndes motrën time, Mikeshën time më të mirë.
0: E përshëndes, po.
2: Juli nga Koqa, Nele nga Koqa, Basi nga Firja, Groni nga Dusi. Nga Imin, përshëndes Fationi nga Firi. Përshëndes Mira, Krasnicin, Kastron, Gjelzën, Besin nga Danimarka, Irija, Shukrien. Ja shoksonin komandant mapi nga Kostova, Gjairi e Lulli Gjafi nga Chicago. Edhe Samir nga Gjermania, Samir nga Babre dhe Artani nga Depelena. Dhe të qiti kjusit e radios edhe të gjithë shokët e shokjet e TikTokut. Me një këngë të kënduan nëse keni atë këngë në Qupa nga Vlora.
0: Ta tjetër, do të kemi.
2: Janë Qupa nga Vlora. Falin djetit një mora. Falin foli motërsi me Elida.
0: Pa tjetër, me kalo me një herë.
3: Alo?
0: Për shëndetje. Për
3: shëndetje me në gjesë, Elida.
0: Mirë më në gjesë, mirë se vjenë me smesh.
3: Si në gjesë, asë jeni.
0: Mirë, po ju?
3: Mirë, falem në gjesë.
0: Atëherë, cila do tjetë për shëndetja dhe preferenca për sot?
3: Për në ratë të parë të për shëndes ty.
0: Falem në gjesë.
3: Më falë të uroj një fundjavë të mbarë.
0: Dhe juve.
3: Përshëndes motrën time jonën në Durrës, ju dua shumë. Ylin nga Korça, Nelen nga Korça, Basi nga Fili, Gjoni nga Durrësi. Përshëndes Samion nga Gjermania dhe Ana nga Flanca. Me këngën e Gëzim Kasës, Shejtane.
0: Po, të përshëndes.
3: Miru të gjofshim.
0: Miru të gjofshim, kalofshim një fundjavë të mbarë e të bukur, ju përshëndes. Përshëndes. Përshëndes me këtë rast, se po më kujtohen emigrantët tanë. Përshëndes me këtë rast të gjithë ata që zgjedhin Anatours Company për të ardhë në Shqipëri dhe për të bë vizitë, për të bë vizita në vendet e tjera. Një udhtim i sigurt, një udhtim i bukur, një udhtim i vlefshëm dhe i paharrueshëm me gjitha kushtet, me guida turistike. Rruga e Greqisë çdo ditë, Greqia është ba shumë e thjesht tashma. Është vend i bukur, Obejde, më pëlqen. Sa herë përmendet Greqia, që të kujtohet ty? Filozoft, më kujtohen filozoft grek. Si the, Obejde? Ishojt. Po. Shumë mirë, me Natures Company mund të vizitoni të gjitha ishujt e Greqisë pa problem. Do të kaloni me të vërtet bukur, kur udhëtimi shkon mare mirë, edhe pushimi shkon mare mirë. Do të kalojmë tek preferenca e bardhit. Të përshëndesim.

Zonja dhe zotrin, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur hite populore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Gjavani 4, që i përshëndesi i falenderoj edhe njëherë. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11, unë ju përshëndes edhe ju që jeni me ne përmes internetit, në faqen tonë Radio Jehonë në Shkodër dhe në rrjetet tonë sociale Radio Jehonë, ku jemi live 24 orë me transmitime tonë. A, me ken shkodran i... Po pra, po, po. Po, ashtë edhe këtu aja pjesa që shkodrani i bën tonë, po. Yxha Cafe sjell dhe Yxha Cafe Chilled, për ata që preferojnë një experience të fortë, Yxha Cafe Intenso është zgjedhja ideale, me aromë të theksuar dhe trup më të plot, gjithashtu edhe Chilled Decaffeinato që ruan aromën dhe shijen e një kafeje cilësore, duke bërë të përshtatshme për çdo kohë të ditës, edhe për mbasdite vonë apo edhe në dark. Atëherë, Obejt, për të përshëndetur sërish Yxha Cafe, do të kemi me qepo ke qefti. Kangen që kemi në sfond e më pas do të jetë... A, do të jetë një nga këngëtarët më të mirë, Glerdit Turmetaj, ju përshëndesim.

0: Jemi rikthyer sërish bashk edhe 20 minuta do t'jena bashk si mbas kohës së rregullt sigurisht. 06-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri mesazheve dhe 06-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom përmes internetit pra 06-7-6-6-4-8-3-8-8 vetëm tek numri i thirrjeve direkte pranojmë thirrje direkte numri tjetër është vetëm për mesazhe. Po thoja pak më përpara që kafja mbas ditë vonë ose në dark konsumohet, preferohet kafja dekafeinato, që në fakt nuk është se është pa shije. Edhe unë fillim kështu kam mendon, nuk du dekafeinato se nuk më plotëson dozën e duhur, por në fakt nuk është pashije. Por thjesht në disa vende mund të keni provu ndoshta që ka qëllu e pa bërë si që duhet. Kemi telefonu bejt, më kalome një herë. Për shëndetje, mirë se na vjen.
1: Për shëndetje, e në dja mirë.
0: Mirë se na vjen, knaqësi që jeni me ne.
1: Je shumë komunikusme. Je të mazoj.
0: Faleminderit. Edhe juve.
1: Ju përshet shumë, ju e lësafin t'uj.
0: Faleminderit gjithashtu, për ju përshëndesim.
1: Falmesh, ju me përshet vajzën Gjermani me kafen dhe... Aje, nuk kodë, me kafen e me të salit.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
1: E shumë e në rrume të rëgjotit tonda.
0: Edhe juve, shumë faleminderit. Ju përshëndesim e përshëndes vajzën në Gjermani. Gjithat mirat për ju. Kafja dekafeinato e ruan mirë aromen, ka nota të plota shije dhe tjep eksperiencen e kafes, por pa stimuluar si kafja normale. Nëse e do kafen, por jo efektin që vjen pas, do më thanë jo krejt atë energjin, sidomos në dark që nuk duhet, atëhere provo dekafeinato. Dekafeinato qeltë për shembul në orët e vona të pasdites, apo pak para darkës. Pak para se me umlevë në shpi, po, tek yxha kafe e gjeni, e shijoni. Ju përshëndes edhe njëherë, ju falenderoj, urojt kaloni momente të bukura, ju që jeni në një nga pikat yxha coffee shop. Ndërko, Ubejt, do të kalojmë tek preferenca e Spartakut dhe tek preferenca e Mirit, ju përshëndesim me njëherë.

0: e përshëndes Mirin edhe një herë, i përshëndes djemë që janë jashtë, uroj t'jenë mirë, uroj mbarësie vetëm të mire. Jo vetëm ekspres, por edhe kafja turke shërbehet sigurisht tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Kafja turke është pije tradicionale. Dikur kohëshit, kur nishin aromën e kafes turke, se në atë kohë kafe turke kishte, vetëm turke. Po shkojmë te Filania, se keka të i bak kafet. Nga një herë edhe për nostalgji, por edhe për shije, sigurisht në shkonmendja me provu herë mes here, shërbehet në filxhanat e duhur. Don filxhanin e vetë, sigurisht jo ato filxhanat e kafes ekspres. Ju përshëndes edhe një herë, ju baft mirë kafja ju që jeni tek Yxha Coffee Shop, tek njëra nga pikat Yxha Coffee Shop. Ubejd Metushalia do t'jetë me një herë për kënaqësinë e zotërisë dhe për vajzën në Gjermani, e përshëndesim.
1: Që shkrin jetën në të malësi, me rujt nerë, me rujt burninë.

të dashur miq, dalë nga dalë, po I afrohemi fundit edhe pak minuta do t'jemi bashkë, por sigurisht do t'i mirëpresim mesazhet tuaja gjatë këtyre minutave. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 dhe thirrje direkte 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8. Tek Giovanni 4, krema marfil, është një plak që karakterizohet nga thjeshtësia dhe balanca vizuale. Unë po e shikoj tek faqja e Facebookut me vërtet shumë qetësuese për syrin. Tekstura e saj e lehtë dhe ngjyra natyrale ndihmojnë në krijimin e hapësirave të ndriçuara dhe të qeta. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit kilometri 2 Shkodër, në faqen e webi www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 0-6-7-4-0-0-4-5-5-6. Ju përshëndes, ju falenderoj, juroj punë të mbarë, suksese për ju. Do të kalojmë tek preferenca e vlonjatve tanë, ju përshëndesim.

Jemi në fund të emisionit, ju thash që na vjen fundi. Unë ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve. Përshëndes edhe Anaturs gjatë këtyre dy orëve. Udhëtimet janë shoqëruar me Radio Jehonen. Është një kënaqësi e madhe për ne. Ju përshëndesim e kalofshin sa më bukur, mbarësi e suksese. Ubejde, për para se të falenderoj ty, unë dua të falenderoj edhe një herë Yxha Cafe dhe Veat Group që prej dekadash eksperiencë tashmë sjell Yxha Cafe Turke Express. Përveç kafes që e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, janë edhe tri pikat Yxha Coffee Shop që shërbejnë si momente relaxi apo edhe si pika takimi. Në veçanti, përshëndes Yxha Coffee Shop zigzag në Xhavije, përveç kafes fantastike, edhe ëmbëlsirat aty janë fantastike, brioshtë më dhenjë me mbushje të ndryshme, mini brioshtë për t'i marrë me vete, nëse jeni për shpejt, kështu si unë, dhe të gjitha ëmbëlsirat e tjera, të gatuara, të pjekura, të përgatitura, çdo ditë aty për kënaqësinë e klientit. Një përshëndetje për ju që në këto momente fix, në këto momente të mbylljes e emisionit ton, po shijoni kafe në Yxha. E gjeni gjithashtu Yxha Coffee Shop tek rruga Gjan dhe Yxha Coffee Shop afër shkollës ose Kuka. Në markete të ndryshme të Shkodrës e Mëxher do ta gjeni kafe në Yxha. Vizitoni edhe faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni. Nuk duhet me lanë veten më shumë se pak minuta pa kafe. E porositni kafen Yxha edhe në numrin e telefonit 069 20 98 410. Ju përshëndes edhe një herë, ju falenderoj. Një përshëndetje për Giovanni 4 për sponsorin ton tjetër. Nëse po rinovoni apo jeni duke ndërtuar diçka të re, Giovanni 4 është destinacioni ideal për pllakat më të mira, më të bukura, më rezistente, me ngjyra të ndryshme, me për masat të ndryshme, me materialet speciale të izolimit, me ngjitset, stukon, të gjitha. Tek Giovanni 4 ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta mishilator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Spanjës, Italisë dhe të vendeve të tjera evropiane, duke ju ofruar shërbimin korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, ose online www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet sociale Giovanni 4, apo në numrin e telefonit 067 400 4556. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton Hite Popullore çdo të shtun në Radio Jehona. Ritransmetimi i emisionit do të jetë si zakonisht të dielën pas orës 6:30 të pasdites, ndërkohë ju ftoj të qëndroni me Radio Jehonen për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ubejde, duke të falenderuar për disponibilitetin, për preferencat e tjerë e tjerë, du me ju kujtu gjithë dëgjusve, gjithë miqve tan, se ju vet, ti vet, po aqë sa kushdo tjetër në gjithë universin, thot Sheki Huseini, edhe ti vet meriton dashurin dhe përkujdesjen tënde. Dashuria për veten, përkujdesi për veten. Një nga gjanat ma optimiste, ma pozitive dhe që t'japin vetbesim dhe sukses. Të dashur miq, ju le takim për tek mirëmëngjes Jehonen.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio e Horus. Hite popullore.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Par, numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Gjente ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Gjente, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Gjente, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Ne si përkizdo, si përmarje që shkon në drejtimin e zhvillimit sportit është për të mbështet. Emi të angazhum me futbolin tashmë, me ekipin kryesor, me Bestidhin për ta ri në gjallë, për ta qu pa tjetër në Super League. Ajo që dum ne është që politikat e futbolit të komportohen me atë filozofin që kemi ne për të rritë, dhe më thamë për të përshëndru të ekipi kryesor që është Bestidhja. Çdo ka mundësi e kapacitet që kemi ne si bashki do ta shfrytëzojmë dhe do ta mbështesim.
6: Lezhë është një nga rajonet që vërtet e do shumë futbollin dhe ka kontribute të kahershme në zhvillimin e futbollit në Shqipëri. Nëpërveç saj është një nga rajonet që ka më shumë numër futbollistësh në raport me numërin e popullsisë dhe kjo do vlerësuar dhe do mbështet akoma më shumë. Po të kemi edhe një infrastrukturë më të mirë, duke pas parasysh dashurinë që kanë gjithë njerëzit e Lezhës. Çdo prind Lezhë do ta bëj çun futbollistë dhe ne duam që të bëjmë edhe goca futbollistë. Duke qenë këtu në të njëjtën kohë duhet ta falenderoj kryetarin dhe Pierinin, të dy Pierinin gatror për rezultatin e ekipit të parë dhe për ngjitjen në kategorinë e parë, ngjitje do të thonë bindse dhe pas një dyshim gjatë gjithë kampionatit, uroj që të bëjnë një kampionat akoma më të mirë. Konkretisht unë mendoj që ne bashkë, jam shumë i bindur që bashkë me kryetarin e bashkisë, bashkë me bashkinë ne mund të bëjmë projekte të mira, zhvilluese infrastrukturore për ata që kanë nevojë tani.
7: Po shumë çurdhë dhe fal zotit bëm një ekip me emergjencë, por falë edhe vetë qunave, vetë drejtë stafit drejtus, arritëm rezultate që i keni pa, nuk mu më masë njëshë, dy barazime, ju në vend parë, dhe shpërsoj mendimin edhe të kryetarit bashkis, mendojmë që ta që e përpara, ne sënojmë Super Ligën. Kemi kërkesat e tona që me në avan mundësin që ta zhvillojmë sa më shumë futbollin e Lezhës, si do mos Bestidhjen. Na duhet fusha, ne me ta thonë drejtën e shpirtit stërvitemi si ekip në një fush katastrofike, nësë kemi të basë sa me pamë. Kështë që me qera e kemi, ta gujnë së të dhe gjëhet, por është të nuk është asë në mbjetë dhe mjerë. Me një bashkëpunim të mjerë, me ta qërë shumë po parë. Me rajonet Italisë, kemi prodhu ma shumë futbolista profesionista ne sa ata. Elitar është pjesë tjetër, kanë prodhu ma shumë ata se ne. E kanë numër më të lartë, se ne elitar e kanë numër më të vogël për shumë arsye, siç e dinë edhe ti, numri popullsisë e tjerë e tjerë. Pra unë mendoj që jemi të gjithë fokusuar te Lezhë, pse ka prodhu, mendoj unë, për fushave natyrale. Sot në Lezhë ka rreth 5-6 fusha natyrale.
1: Po më që pjesën e parë nuk e bëm të mirë, pavarësisht se kishim rastet tona, po s'ishim mirë. Pjesën e dytë rrit me lojën, rrit me shanset. Kartela kuqe na penalizoi shumë. Gjithsesi nuk ishte lojë e mirë, nuk duhet të humbte ndeshje për asnjë arsye, megjithatë gabim për disa gabime që normalisht do e shikojmë në zerin konkluzione, sepse janë gabime thjesht komunikimit njëri me tjetër në tek reparti defensiv, po gjithë të si mëmë një neshe që u duhet me e fitu.
8: Sa duhet të bëjë gazmija ndryshe në ndeshe të arshme?
1: Jo, kjo humje në ka ullet të shansët tona për me kënë kampion, gjithë të si kënë arë dy neshe, në qërë do i fitojmë të dyja. Besoj dhe t'jemi në të prapë.
9: Besoni për normalisht?
1: Normalisht?
9: Lëfni jam t'ja rritë, t'ja dalë në fundë?
1: Normalisht, janë dy neshe. Thash, që ose na do arritë, t'i fitojnë dy neshe, t'i na përsej kampiona. Janë dy neshe një në mojë fështjesë e tjetra. Sot në është ta, duke pas për asyush që Dinamo kishtë të vitë në sjovë, kisha besim që mund t'a fitoshim këtë neshe. Gjithësi su të regum agresiv para portet, nuk do të kumë gol nga shusë që duhet, pak edhe nervozitet më atë e përsa duhet, shusë që ka me dojtë dhe neshe.
9: Ku ga bëjtë sot?
1: Po gabum, jo, në momentin që ty duhet në fitur se zbanë, aty ka nervozitet, nuk ka qartësi, s'ka këthjelësi, kështu që këmëndaj që ishte gabim që bëjtë.
10: Përso me Ignatin, që fa më të ndryshojnë Vlaznia në deshin arshme?
1: Në vidit, qëtësona, kena kohë dhe në fundi avë me diskutu, ne në duhet me fitu me pati e të ndeshin, që duhet jemi qëtu, në qëtësi në këta momente, sepse dhe më ka me loj për kraje, këshu që dhe me ndeshin me Ignatin, kemi 5-6 ditë kohë për me përgatit ndeshin, duhet jemi qëtë të moment.
9: Një pështetje e madhe publikut për sërë, po që
1: gënjen
9: sot në
1: këtë
9: pritje
1: 25-vjeçare? Vjen keq maksimum, gjithete thashe në dy neshe shpesojnë të rrisin nivellin e lojës edhe të shofin fun.
11: A shpiduish kë presionin saj pritje të madhe do në që tivullin duhet me dhe mos shkojnë që vodër, do shtë ashtu presionin që s'ju bën të vjeshëm sot që në gjitha mundësit me fitu, apo jo?
1: Ashtë një arsye, thash, kishim shumë rast të kanot e tovi para portet, nuk kishim vendosmëri për me shku me shty golin, pak edhe mos besim në vete për me fitu neshen, që është e mentalitetit, nervozizmit, po shpesojmë, thash, e në dy neshen.
9: Kishte përgjithje tjera përveç Bajramit dhe Murane?
1: Jo,
9: kishte... Baten edhe pas shakonin tërë, Bajramit?
1: Kishte për të shifni, kishim shumë zemi, ishim gati, për si të Bajramin të ketë kujdes në tuta dhe pak të kishte, sepse meshën e fundit në vrra që Ljegovic, s'ka bërë dy vitit e para së të vitit, pusi ishte një alternativë, por gjithës si, thash, kur ga bëjmë të anë, zdu në përmën në emë në njerën dhe së tjetër, ga bëjmë gjithë të lëfru dhe unë, por gjithës si të
12: është e vërtet kjo që ju sabotuat, sepse kishim vetëm 2 ditë kohë që ta përgatisim ndeshjen për Vlaznin, sepse ishte finala e kupës. Duke shtu këtu edhe mungesat që ne kishim, sepse kishim goxha mungesa, mungonin dy portierët, si Sali, si Aldo Teqa, që u dëmtuan ndeshjen e fundit, të dyve urojnë rikthim sa më shpejt në fushën e lojës. Mungon të Andre, mungon të Neziri, Bruno Dita ishte me injekcion që u detyrua të lindë të fushën pjesën e dytë, dhe Qepalia gjithashtu nuk arriti do të kryente në zemi dhe undrua momentin e fundit. Në mungon të gullë është në usi Devi Bregu dhe për këtë du të falenderoj gjithë quna sepse të regun karakter dhe mentalitet fitusit.
10: Përso sa ndjetë mungese në stolë të trenerit parë, bëbë i duhe i dhirë daja?
12: Pa tjetër që a jeshi pari, gjithë pjesa tjetër e stafit është që gjon direktivat e ti dhe mungesa ti është shumë rëndësishme. Edhe falimeri që më kujtove që ta përmund se arrova që më godet dhe treneri.
9: Tërkoj pasër Dinamo dhe Ersin, se ka shumë alodime që pulluan për Elbasanin, pulluan për Ekratja.
12: Dinamo e ka në adrenalinë vetë lojën e bukur dhe nuk do ta humbim për asnjë ekip tjetër sepse në fund fare ne luajmë për veten tonë, luajmë për ato tifozë që na vinë në mbështetjen e shkallës së stadiumit, për stemën që ne përfaqësojmë fanell dhe siç e thash do luajmë që mos ta humbim adrenalinë e Dinamos.
9: Pavarësisht është po themi praktikisht jashtë objektiva.
12: S'është jashtë objektiva, ka pak shanse për të arritur te qëllimi final, por që ne ato pak shanse shpresojmë të kthejmë në ti shpresojmë të kthejmë maksimum dhe në fund fare o ndërrojmë në standalon njëri do u vazhdojmë në ndërrinë fund se po së ndërrojmë se këtë do të realitet.
8: Një pyetje e fundit, Dinamo po vazhdojnë sezonin sepse ende nuk ka përfunduar, por njëkohësisht ju, baba juaj, i ndërrujmë në drejtuesit për të folur edhe për sezonin e ri sepse kupa e Evropës vjen shumë shpejt, qoftë edhe për përbërjen e skuadrës apo ndoshta ofrimet ose edhe largimet që ndoshta do të bëhen nga ekipi.
12: Tjetër që po, do ketë mërkato njëri dhe mërkato ndalje, sepse në fund fare është periu mërkato, por që them drejtën nuk kemi ullur të flasim, sepse kemi ndeshe shumë të nësishme për para. Këto të Final Fourit, kishim finale në kupës çdo dy ditë dhe nuk kemi arritur do të flasim për pjesën e mërkatos.
9: Është rezultatin drejtë sot, sepse Vllaznia bëri lojën, Dinamo bëri gola.
12: Besoj që loja ka qenë e barabartë, ne kemi qenë jo dominus, po kemi qenë kontrol të lojës. Dhe besoj që rezultati ka qenë i saktë.
10: Si e shikoni Vllaznin e dy ndeshjet e ardhme? Mendoni se mund të kompensojë me dy rivalët e tjerë?
12: Them drejtën, unë mund të përgjigjem për pjesën e Dinamos se Vllaznin e kemi kundërshtar në fushë, edhe nuk di çfarë them, por ne deri në fund fare do vazhdojmë të japim maksimumin edhe dy ndeshjet e mbetura.
13: Balluku si kryeministër në hije. Balluku vendimar si kryesor në Partinë e Krimit. Balluku çdo ditë shkon në ministri dhe në agjensit që drejton të më parë për të vazhduar drejtimin e tyre dhe për ndryshuar dokumenta. Lubia është bërë të merë për deputet dhe drejtues të Partisë Socialiste. Nuk guxojnë t'ja përmendin emrin. Ajo ka rivendosur i kthyr Olton Bistrin si koordinator kryesor të karteleve të drogës dhe organizatave kriminale. Çka do të thotë, ka rivendosur rrjetin e regjistrimit të kundërshtarve që ju duhet asaj dhe Edi Rams vendas dhe të huaj. Pra de facto nuk ka një zhvillim konkret në drejtim të Lubi Ballukut dhe Edi Rams mbasi nuk duhet harruar se 60% e të gjithë materialeve në dosje Balluku janë për vetë Edi Ramën. Janë vila e stërvila të tëra pasuri prallore që i ka vendosë në emrat ndryshëm një mafje shqiptare ndërkombëtare angazhuar në këtë proces, por gjerë tani nuk ka asnjë veprim. Edi Rama ju deklaroi aso kohë kur hodhi poshtë heqte imunitetit se çështja Balluku u mbyll, por nuk u mbyll për ne, Muarrem. Ne jemi në këmbë dhe ne do vazhdojmë kërkesat tona paqësore gjerë në largimin e Edi Rams. Ju jeni dëshmitar për efektin e tyre të jashtëzakonshëm. Faleminderit.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
14: Është Radio Jehona.
4: mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
14: Your attention, please. This is the final call for passengers.
15: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjentet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh 7 në Radio Jehona. Politik.
2: Ministri e shtetit në qeverinë e Shqipërisë dhe krye negociatorja me Bashkimin Evropian, Majlinda Duka, ka deklaruar se BE-ja i ka paraqitur Shqipërisë 101 kushtet për përmbydhjen e negociatave me 31 kapituj. Në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë, është zhvilluar një seancë dëgjimore me ministren Duka si procesin e antarësimit dhe integrimit të Shqipërisë në BE. Në fjalën e saj, hapjen e negociatave Duka e ka konsideruar një zhvillim historik për rrugën e antarësimit të Shqipërisë në BE. Viti 2025 ka qenë një vit jashtëzakonisht i mirë sa i përket procesit, si në lidhjet me çelësinë e negociatave, ashtu edhe me nismat edhe reformat europiane. Është produkt së pari i vullnetit politik të gjitha faktorëve dhe forcave politike, i disiplinës së fortë institucionale të gjithë institucioneve. Rreth 157 institucione janë të përfshira në përgatitjen për antarësimin e Shqipërisë në BE, tha Duka. Deputetja Elisa Spiropali ka rikujtuar me nota nostalgjie Shkodrën 3 vite pas datës 16 maj 2023, kur Partia Socialiste mori drejtimin e Bashkisë Shkodër, një prej bastioneve historike të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Në një shënim të publikuar në rrjetet sociale, Spiropali i ka kushtuar një tekst të gjatë qytetit verjor, duke e përshkruar Shkodrën si një vend me identitet të veçantë kulturor, historik dhe emocional, të cilin ajo e quan Zoja Shkodër as dashni. Në mesazh e saj, Spiropali vënë në dukje pasuritë natyrore dhe kulturore të qytetit, duke përmendur Kalan, Liqenin, Lumejt, Urën e Mesit, si dhe trashëgiminë historike artistike që sipas saj e bëjnë Shkodrën unike në hapësirën shqiptare. Ajo i kushton gjithashtu vëmendje traditës së humorit, kulturës urbane dhe muzikës shkodrane, duke e cilësuar qytetin si një muze frymëzues dhe një hapësirë me identitet të fortë qytetar. Shënimi vjen në një moment simbolik për PS-n, 3 vite pas fitores në Shkodër. Ndërsa Spiropali ka qenë më herët edhe drejtuese politike e qarkut përpara ndryshimeve në strukturat drejtuese të partisë.
1: Aktualitet.
2: Stërvitja e përbashkët e forcave të operacioneve speciale të Shqipërisë me instruktorët e forcave speciale të SBA-s ka qenë edhe në fokus të NATO-s. Alianca ka publikuar në rrjetet sociale foto nga kjo stërvitje përqendruar në lëvizjet përmes terrenit të vështirë dhe operacioneve me shenja të ulta. Përpara misionit vjen trajnimi, përpara presionit vjen përgatitja, thekson NATO, duke shtuar se ata janë përqendruar në lëvizjen përmes terrenit të vështirë, operacioneve me shenja të ulta dhe neutralizimin e kërcënimeve në kushte realiste. Hita, kur sulmon uniformat e policisë, do të ndeshet me ligjin. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, drejtues madhor Skënder Hita, mori pjesë në ceremoninë e ribarrimit në varrezat e dëshmorëve të dëshmorit të Adeut Nevruz Cenalia. Në ceremoni ishte i pranishëm ministri i punëve të brendshme Besfort Lamodhari, familjar të dëshmorit të Adeut Nevruz Cenalia, drejtues të policisë dhe qytetar. Në fjalën e tij, Hita theksoi se dhimbja, heshtja dhe reflektimi sot peshojnë më rënd se çdo fjalë në këtë ceremoni, sepse përballë sakrificës së një njeriu që ka rënë në krye të detyrës, çdo fjali është e pamjaftueshme. Jemi këtu përballë dhimbjes së pamas të një familje, e krenarie së palëkundshme të uniformës së policisë së shtetit dhe detyrimit moral e institucional të shtetit ndaj një efektivi që dha jetën në mbrojtje të ligjit, të rendit dhe të sigurisë së qytetarëve tan. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit përcolli gjithashtu një mesazh ndaj kujdo që sulmon uniformat blu, ku shprek një punonjës policie ka goditur vetë themelet e shtetit. Kur sulmon këtë uniform, ka sulmuar rendin, sigurin, ligjin dhe bashkjetesën qytetare të Republikës së Shqipërisë.
1: Sociale.
2: Konferenca Mirëqenia fillon nga familja. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të familjes dhe aktiviteteve të javës së familjes 2026, Bashkia e Shkodër në bashkëpunim me qendrën Lincoln Shkodër organizuan konferencën me temë Mirëqenia fillon nga familja, komunikimi në një familje të shëndetshme. Konferenca mblodhi së bashku përfaqësues institucionesh, profesionistë të fushës sociale, arsimore, shëndetësore, organizata partnere, prindër dhe qytetar, në një diskutim të hapur mbi rëndësinë e familjes dhe sfidat me të cilën ajo përballet sot. Në qendër të konferencës ishte rëndësia e komunikimit të shëndetshëm brenda familjes si një element kyç për mirëqenien emocionale, zhvillimin e fëmijëve dhe forcimin e marrëdhënieve familjare. Në një kohë me sfida sociale, ekonomike dhe emocionale, komunikimi, mbështetja dhe koha cilësore në familje mbeten baza për ndërtimin e një komunikimi më të shëndetshëm dhe më solidar. Gjatë konferencës u theksua dhe rëndësia e shërbimeve sociale dhe komunitare që Bashkia Shkodër ofron për familjet, fëmijët, të rinj, të moshuarit dhe grupet në nevojë përmes qendrave komunitare, programeve sociale dhe bashkëpunimit me partner lokal ndërkombëtar. Në kuadër të vizionit për një Shkodër sociale, Bashkia Shkodër mbetet e angazhuar në forcimin e politikave dhe shërbimeve që vendosin familjen në qendër të zhvillimit social duke promovuar përfshirjen, mbështetjen dhe mirëqenien për çdo familje dhe komunitet. Shkodra prezanton kartën e studentit, 520 karta të shpërndara për studentët. Bashkia e Shkodër zhvidoi ceremoninë shpërndarjes së kartës së studentit Shkodër, një nismë që synon të krijojë më shumë mundësi, mbështetje dhe perspektivë për studentët që studiojnë dhe jetojnë në qytet. Në këtë fazë të parë u shpërndan 520 karta për studentët e Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi. Në fjalën e tij, kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci theksoi se kjo kartë nuk është thjesht një dokument identifikimi, por një platformë moderne digjitale që lidh studentin me universitetin, qytetin, bizneset dhe shërbimet e përditshme. Ndërkohë, rektori i Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi, Tonin Gjuraj, u shpreh se ky është një premtim i mbajtur për studentët dhe universitetin. Rektori Gjuraj theksoi se përmes kësaj platforme studentët do të kenë kartën e tyre digjitale në telefon, si dhe akses në zbritje dhe përfitime në transport, shërbime shëndetësore, farmaci, bare, restorante, librari, kurse profesionale, teknologjike, aktivitete kulturore, sportive dhe shumë shërbime të tjera lokale. Vetë studentët u shprehen se kjo është një nismë e shumë pritur e cila do të ndikojë drejt për drejt në jetën e tyre të përditshme dhe në lehtësimin e kostove studentore. Kjo nismë synon jo vetëm të lehtësojë kostot e jetesës studentore, por edhe të forcojë lidhjen e të rive me jetën ekonomike, sociale dhe kulturore të qytetit. Karta e studentit Shkodër është një mesazh i qartë se Bashkia Shkodër beson tek të rrit dhe synon të bëj qytetin më modern, inovativ dhe më të orientuar drejt rinis.
1: Ekonomi.
2: Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka njoftuar këtë të premte 15 maj nisjen e zbatimit të ri për faljen dhe shuarjen e detyrimeve tatimore. Masa e re fiskale parashikon lehtësim për tatim paguesi duke filluar nga data 10 qershor 2026. Sipas njoftimit zyrtar, tatim paguesi do të kenë mundësi të përfitojnë nga falja dhe uljet e detyrimeve në disa kategori në varësi të periudhës edhe pagesës së kryer brenda afateve të përcaktuara. Për detyrimet e periudhës 2020-2024 parashikohet që gjobat dhe kamat vanesa të fshihen plotësisht, me kusht që të paguen 100% e principalit deri me 31 dhjetor 2026. Ndërkohë, për detyrimet më të vjetra, skema e lehtësimit fiskal parashikon fshirje të plotë të detyrimeve tatimore deri me 31 dhjetor 2014, falje prej 50% të principalit për detyrimet e vitit 2015-2019, nëse pagesa kryhet deri me 30 qershor 2026, falje për 25% të principalit për të njëjtën periudhë 2015-2019 nëse paguhet 75% e detyrimit deri me 31 dhjetor 2026. Drejtoria e tatimeve thekson se qëllimi i kësaj mase është lehtësimi barres financiare për bizneset dhe individ, si dhe përmirësimi nivelit të arkëtimeve në buxhetin e shtetit. Deputeti e Partisë Demokratike Jurida Tabaku ka denoncuar mënyrën se si po menaxhohen prokurimet publike dhe koncesionet në Shqipëri, duke cilësuar modelin aktual ekonomik si një sistem që shpërndan pasurinë publike në duart e një pakice pa gar, pa transparencë dhe pa meritokraci. Në një reagim publik, Tabaku deklaroi se në Shqipëri janë tenderuar rreth 2.2 miliard euro në koncesione, ndërsa rreth 1 miliard euro prej tyre janë në hetim zyrtar për korrupsion. Sipas saj, një pjesë e madhe e këtyre projekteve kanë kaluar përmes ligjeve speciale në parlament, duke shmangur konkurrencën normale dhe standardet që kërkon një ekonomi të lirë. Deputetja e PD-s theksoi se situata në prokurimet publike mbetet alarmante, pasi një në dy tendera jepen pa garë, ndërsa edhe në rastet kur zhvillohen procedurë konkurruese, 60% e fondeve përfundojnë vetëm tek 20 kompani. Për Tabakun, kjo është prova më e qartë se ekonomia shqiptare nuk funksionon mbi konkurrencën dhe tregun e lirë, por mbi një model të kapjes së shtetit dhe përqendrimit të pasurisë publike në pak duar.
1: Kultur.
2: Mbrëmjen e 15 majit, në ambientet e bibliotekës publike Marin Barleti u çel ekspozita historike Danishi dhe Danuta, një dashuri shqiptaro-polake organizuar në bashkëpunim me ambasadën e Polonisë në Shqipëri. Fjalën e hapjes e mbajti doktor Ledja Dushi, e cila vlerësoi rëndësinë e kësaj ekspozite si një kujtesë e gjallë e lidhjeve kulturore dhe njerëzore mes Shqipërisë dhe Polonisë, si edhe një homazh për dy figura që i shërbyen me përkushtim qytetit të Shkodrës. Fjalën përshëndetëse e mbajti i ngarkuari me punë i ambasadës së Polonisë në Shqipëri, shkelqësia e tij Wojciech Unold, i cili theksoi vlerën e kësaj historie njerëzore dhe simboliken që mbart për miqësinë mes dy vendeve tona. Ndërsa ideatori dhe kuratori i ekspozitës, historiani Gerardo Nikjari, foli mbi procesin e kërkimit arkivor dhe ndërtimin e ekspozitës, duke ndarë me publikun detaje mbi jetën dhe veprimtarinë e doktor Danuta Jukniut dhe piktorit Danish Jukniu, si dhe mbi materialet e radha të paraqitura për herë të parë për publikun. Ekspozita sjell dokumente origjinale, fotografi dhe materiale arkivore që dëshmojnë rrugtimin jetësor e profesional të çiftit Jukniu, nga njohja e tyre në Krakovën e viteve 50 e deri në kontributin e tyre në Shqipëri në fushën e artit dhe të mjekësisë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun deri me 25 maj. Kryeministri Edi Rama ndau pamje nga Muzeu Historik i Shkodrës i mbushur me vizitor vendas dhe të huaj. Muzeu Historik i Shkodrës plot me vizitor e atmosferë të bukur u shpreh Rama. Muzeu Historik i Shkodrës nisë të organizohet që në vitin 1947 fillimisht me emërtimin Muzeu Popullor, ndërsa mori form në vitin 1949. Në fillimet e tij ai u vendos në qendër të qytetit në një ndërtesë monumentale të shekullit 19, pranë së cilës ndodhej edhe kulla e Sahatit. Muzeu u ngrit mbi bazën e koleksioneve të vjetra të kuvendeve të jezuitëve dhe franciskanëve, të themeluara që nga fundi i shekullit 19, si dhe mbi koleksionet e familjeve të njohura shkodrane. Në vitin 1996, muzeu transferua në shtëpinë karakteristike shkodrane ose kuka ku ndodhet edhe sot. Ai përbëhet nga seksionet e etnografisë, arkeologjisë, artit pamor dhe bibliotekës dhe është pjesë e rrjetit të institucioneve kulturore në varësi të bashkisë Shkodër.
1: Sport.
2: Faza finale 4 nisi këtë të shtunë në stadiumin Air Albania me sfidën Vllaznia Dinamo City, që u mbyll me fitoren e dinamovitëve me rezultatin 2-0. Goli i parë i takimit erdhi në minutën e 77 të ndeshjes, kur pas një aksioni të rrjellshëm të bluve, Maloma në të djathtë të sulmit dinamovit goditi sakt në portën e shkodranëve. Ndërsa në minutën e 95, James, pas një kundërsulmi, arriti të dyfishonte rezultatin, i ndihmuar edhe nga portieri i Shkodran, i cili kishte braktisur portën për t'i shkuar në ndihmë sulmit. Ekipi kryeqytetas e luajti ndeshjen e të shtunës pa trajner, pasi Ilir Daja u dënua nga Komisioni i Disiplinës pranë FSHF-s me 4 ndeshje pezullim. Një duel mjaft i rëndësishëm për ecurinë e fazës finale, ku çdo pikë merr peshë vendimtare në garë për titullin kampion. Vllaznia erdhi në këtë përballje nga vendi i parë me 31 pikë, duke hyrë në këtë fazë me avantazhin e renditjes, ndërsa Dinamo City, që mbante vendin e 4 me 24 pikë, e nisi me rezultat pozitiv rrugtimin në finalen 4. Me këtë fitore, Dinamo City shkon në kuotën e 27 pikëve. Atmosfera në stadium ishte elektrizuese, ku sfida ishte e luftuar që nga minuta e parë me rivalitet, emocione dhe spektakël për tifozët e të dyja skuadrave. Në minutën e 69, Vllaznia mbeti me 10 lojtar pas daljes me karton të kuq të Berishës me 2 të verdha. Trabzoni ka arritur marrëveshje me Beşiktaşin për transferimin përfundimtar të mesfushorit ofensiv Ernest Muçi, duke aktivizuar opsionin e blerjes prej 8.5 milion eurosh. Sipas marrëveshjes, klubi nga Trabzoni do të paguajë shumën e transferimit në 5 këste të barabarta, ndërsa lojtari do të firmosë kontratë të re 3-vjeçare. Muçi ishte pjesë e Trabzonit në formë huazimi me opsion e blerje nga Beşiktaşi, dhe pas negociatave të fundit mes dy klubeve marrëveshja është mbyllur me sukses, duke dhënë fund një prej çështjeve më të rëndësishme të merkatos për klubin turk. Sezoni i kaluar ka qenë mjaft i suksesshëm për 25-vjeçarin shqiptar, i cili në 34 ndeshje ka shënuar 15 gola dhe ka dhënë 9 asistime, duke u shëndruar në një nga lojtarët më vendimtar të ekipit.
1: Nga bota.
2: Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi këtë të mërkur se ka marrë një ftesë për të marrë pjesë në festimet madhështore të 20 vjetorit të pavarësisë së Somalit të Zi, raportoi gazeta Beogradase danas në faqen e saj zyrtare. Por unë nuk do të marr pjesë në një festim madhështor të shkëputjes nga Serbia ime. Do të më vinte turp dhe do të përshtyeja mbi veten dhe popullin tim. Le të festojnë çfarë të duan, tha Vučić, duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve në kantierin e ndërtimit të ekspozitës Expo. Ai deklaroi gjithashtu se sado e çuditshme të duket, nuk është as pak befasuese që Europa nuk këmbgul për të drejtën e përdorimit të gjuhës serbe në Mal të Zi, ndërsa këmbgul për gjithçka tjetër. Takimi me dyert të mbylldhura mes presidentit të SBA-s Donald Trump dhe homologut kinez Xi Jinping në Pekin zgjati më shumë se 2 orë, e tha një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Xi organizoi një ceremoni mirëseardhje për Trumpin në sadhen e madhe të popullit, ku fëmijët kinez valvitën flamujt amerikan dhe kinez, ndërsa dy ulhëheqësit kaluan pranë tyre. Në fjalën hapse, Trumpi i tha homologut kinez Xi se lidhjet mes dy vendeve janë gati të bëhen më të mira së kur më par. Trumpi vlerësoi vazhdimisht ullheqjen e Xi dhe zhvidimin e Kinës në nësundimin e ti. Xi i tha Trumpit se Washingtoni dhe Pekini duhet të jenë partner, jo rival. Ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin të kemi sukses, të përparojmë së bashku dhe të gjejmë mënyrën e duhur që vendet e mëdha të shkojnë mirë në epokën e re, tha ai. Konflikti në lindjen e mesme, Tajvani, tregtia dhe tarifat ishin ndër çështjet kryesore të rendit të ditës në bisedimet mes dy ullheqësve. Kjo shënoi vizitën e parë zyrtare të Kinës nga një president në detyrë i SBA-s, që nga vizita e Trumpit në vitin 2017 gjatë mandatit të tij të mëparshëm.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Ktu Radio Jehona.
2: Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore. Zbukurimet e lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme, apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Punonjës nga India në Shqipëri. Ky mund të jetë një nga ndryshimet më të mëdha që po ndodhin në tregun e punës shqiptare. Gjatë një vizite në Pogradec së fundmi, ambasadori i Indisë në Shqipëri deklaroi se dy vendet po lëvizin drejt një marrëveshje për sjelljen e punëtorëve indianë në Shqipëri, shtuar 1200 punëtorëve aktualisht ekzistues. Por, ky fenomen nuk është më i ri për vendin. Shqipëria po përballet prej vitesh me largimin e të rinjve dhe mungesën e punëtorëve.
3: Ajo që duhet të them është që të gjithë tashmë duhet të pranojmë që është një koncept i paevitueshëm. Pra është një fenomen, më shumë se një koncept që do ndodhi me Shqipërinë siç ka ndodhur me vendet e tjera. Ne gjithnjë më shumë po hapemi si treg kundrejt emigracionit të punës.
2: Prej disa kohësh, Shqipëria ka parë një rritje të numrit të punëtorëve të huaj, veçanërisht nga Filipinet, të cilët tashmë punojnë në hotele, restorante, bara apo shërbime të ndryshme. Por, çfarë impakti sjellin në tregun e punës punëtorëve të huaj?
3: Pra, nëse këta punonjës vijnë, sillen në tregun tonë dhe konsiderohen vetëm si një fushi punëtore më e lirë, kjo ne problematikën ekzistuese që kemi në treg nuk na e zgjidht, përkundrazi vetëm na i vonon pak. Sepse në kushtet të tilla, bizneset shqiptare nuk ndjejnë asnjë lloj presioni për të optimizuar kushtet aktuale, duke qenë se gjejnë një variant tjetër për ta përmbushur nevojën, ndoshta edhe më ekonomik.
2: Ndërsa bizneset e shohin këtë si një zgjidhje për mungesën e fuqisë punëtore, pyetjet që ngrihen janë më të thella: apo ndërtohet një treg pune më i fort, apo një ekonomi që po mësohet të zëvendësojë njerëzit që largohen?
3: Nëse flasim për një zgjidhje afatshkurtër dhe afatmesme, se unë shikoj këtë si zgjidhje praktike afatshkurtër dhe afatmesme, patjetër që e zgjidh menaxhon një emergjencë, por mendoj që nuk duhet të jetë zgjidhja e vetme. Duhet shoqëruar me politika pak më makro, të cilat kanë për qëllim incentivimin dhe riintegrimin e fuqisë punëtore që ne kemi ekzistuese të pashfrytzuara në treg.
2: Dilema që mbetet për vitet e ardhshme është: a do të arrijë Shqipëria të mbajë punonjësit e saj, apo do të mbështetet gjithnjë e më shumë te punëtorët e huaj?
4: Jam Mikel Çafa, jam nga Fusharzi. Mfal. Vërtet, Bashkia Fusharës është një ndër paradokset më të mëdha territoriale në Shqipëri. Sepse në arenën kombëtare njihet si ose perceptohet si një zonë periferike e vogël, që nuk është as pak e vërtet, sepse Bashkia Fusharës është bashkia tretë më e madhe në Çark, pas Malësisë dhe Bashkisë Shkodër, është më e madhe se të tjera dhe është ndër bashkitë më të mëdha në Shqipëri. Por Bashkia Fusharës është ka një peshë ekonomike disproporcionale për ekonominë në Shqipëri. Në gjithë Shqipërinë. Dhe duke qenë se tashmë është për pjesën e veçencës do të flisja pak më tepër dhe do të përkuvem tre shtylla kryesore. Së pari, shkurtimisht, pari përfaqësimin që cënon një reformë e dytë, ekonominë ose vetë financimin që mund ketë Bashkia Fusharës, duke patur parasysh burimet që ka, dhe së treti eficienca. Së pari për përfaqësimin, sa më shumë ose sa do pak ne të arrijmë të zgjerojmë ose të përpiqemi të zgjerojmë në territor aq më shumë sfumohen zonat e vogla me një popullsi të vogël, sepse ata nuk do të kenë mundësi pastaj të kenë asnjë përfaqësues, qoftë edhe janë tek Këshilli. Është e pamundur. Bashkia Fusharës ashtu siç është goxha e madhe. Të zgjerohet më tej është thuajse jo funksionale pastaj. Ndaj duhet kemi parasysh që parimet e demokracisë, secila zonë duhet të ketë pjesën ose mundësinë që të dëgjohet zëri i saj. Dhe një zbatim i Bashkisë Fusharës do të thotë që këto zona do sfumohen dhe pjesa e përfaqësimit të saj do ulet komplet. Së dyti për pjesën e eficiencës. Bashkia Fusharës, siç përmenda, ka disa asete strategjike kombëtare që me që zotëria kërkoi ca shifra, po filloj me shifra. Duke filluar nga Fishta, nga hidrocentrali Fishta në Bashkinë Fusharës, e cila derdh në arkët e shtetit çdo vit mbi 120 milion euro. Pastaj në firmat e përpunimit bakrit dhe minierat që derdhën në arkët e shtetit më shumë edhe ato po të njëjtën vlerë në arkët e shtetit. Gjithashtu, pastaj duke kaluar edhe tek industria e ujit të pishëm, që Shqipëria prodhon ose më fal, që këto firma që janë nga Fusharzi, këto burime ujore kontrollojnë 65% të tregut të gjithë Shqipërisë. Domethënë me gjithë këto burime ujore që ka burime ujore, burime minerare dhe burime energjetike që zotron territorin e Bashkisë Fusharzit, të derdhin në arkat e shtetit pothuajse 283 milionë euro në vit, Bashkia Fusharzit merr eksaktësisht 0.8% mbrapsht, që është asnjë përqind nga buxheti i shtetit. Dhe pastaj normalisht jemi të varfër ne. Ne nuk kërkojmë as ndryshim harte administrative, ne kërkojmë ndryshim të kompetencave fiskale që Bashkia Fusharës, që burime që shfrytëzohen në Bashkinë Fusharës, ato të ardhura të kanalizohen paktën një pjesë të qartë nëpërmjet bashkisë. Ndërsa në pjesën e eficiencës, do të përmendja parë thjesht një shërbim që ofrohet. Do përmend një shërbimin e zjarfikësve. Fikës zjarrit. Dhe në përpara se të bëhej kjo reform, Bashkia Fusharrës ose gjithë territori mbështetej në vërtet në bashkitë fqinje për këtë shërbim. Dhe kuptohet që kur ndodhet një fakësi, pastaj ne duhet mbështeteshim tek komshit, tek banorët, se për të prisë zjarfikësen nga Bashkia Fqinje, do ishte bërë gjëma. Lërë pastaj të mendosh që kjo zjarfikëse do kishte kryer punë ose do kishte shkuar për funksion në një në një zonë më të tejshme të bashkisë. Kjo në vërtet për juve duket si një kosto, sepse ato statistikat e prish pak eficiencën, se do shtohet më tepër zjarfikës, por shërbimi që kjo jep në realitet është e papërshkrueshme në vlera monetare. Ndaj, nuk mund kemi një shtet të fortë ne duke injoruar ose duke dobësuar periferitë, por duke i përforcuar ato në mënyrë që të kenë mundësi reale zhvillimi. Dhe Bashkia Fusharrës i ka këtë mundësi, thjesht kërkon më tepër kompetencë.
1: Jam syt kenerë se zërën spjetar i bashkisë Malësie Male, njën besoj njës i pushtetit vendor ndër vite, pasi ka dara 35 vjetë si punoj në pushtetin vendor, dhe unë në dy zjera duhet të them, të cilat duhet e fjellëj nga fundi dhe jo nga koka e problemit. U foltu me tendencë të ndarjes se bashkisë Malësie Male në dy pjesë. Kjo tendencë është një ndarje e pa barabartë në numër banorësh, është një ndarje e pa barabartë në resurse natyrore, është një ndarje të cilët unë nuk e di se si mund t'ja zangoja dikujt për ba një ndarje të tjilë fetare, të cilët Malësia Male e ka pasur gjithmonë pjesë të një lidhje shpirtërore dhe vlazërore mes komuniteteve fetare. E dyta, në që se flasim për vitet nga 2015 dhe në 2026, para 2015 rrëth 50% e popullësis kanë marrë, si me thonë, shërbime nga ana e njësive administrative, nga ana njësive vendore që kanë qenë komunat apo bashkit. Dërsa sot, me fakte dhe provat të cilat janë jo vetëm nga drejtues të organeve qendrore të qeverisë, por edhe nga raportet e Bashkimit Evropian dhe strukturave të tjera ndërkombëtare, sot marrin shërbim në Bashkinë Malësisë Madhe 83% e popullsisë. Pra një rritje e tillë tregon faktin si në Bashkinë Malësisë Madhe ka dhe do të ketë progres në rritje në lidhje me shërbimet për publikun. Drejtimi politik që po jepet kësaj reforme tregon hapazi që nuk ka fushë konkrete ku të kapen dhe arsyet janë ndoshta politike. Unë nuk e di se si mund krahasohet një reformë lokale me një reformë politike si mund të jetë kodi zgjedhor. Pra ngatrojnë partitë me drejtimin dhe funksionimin e organizimin e gjithë pushtetit vendor. Unë do i lutesh atë gjithë personave të cilët kanë marrë fjalën, por edhe që do marrin fjalën, të precizohemi tek kultura e drejtimit të pushtetit vendor dhe jo të binjet politike. Një kryetar bashkiet sa do i paft, sa do i aft, nuk është e gjithë bashkia. Gjithë bashkut e bëjmë bashkin e Malësisë Madhe, si që jemë hun malësor i kësaj bashkije. Pra nej, une do kërkoja që të merim të anën teknike dhe anën politike të ti kësaj reformës.
5: Malësia Madhe të ndahet në dy bashki. Në bashkin e Kastrat Këlmend Shkrel dhe në bashkin e Rancave që merë Koplikun edhe Gruemiren. Si teritor e përmbush kriterin, sepse teritori është shumë i shtrirë dhe qytetarët nuk e marrin shërbimin që duhet, dhe besoj që duke kaluar pushtetin në dy bashki, qytetarët do marrin shërbimet që paguajnë taksat dhe që pretendohet që duhet të kishin edhe tashi. Atëherë, për ta mbyllur fjalën time, dua që ky propozim mos të ngelet thjesht në diskutimin tim sot, po të merret parasysh, nuk është vetëm i njëmi, është edhe i bashkëmalësorëve të mi, të cilët e duan se zban dhe me çdo kush këtë ndarje.
6: Unë jam Florida Peraj, jam administratore e njësisë Kelmanit, pikrisht aty ku varet harta, prej Vërmoshit. Du të ndalëm të kë reforma territoriale 2014-ës, mu më duke, nuk du të marim koha dhe njerëzve, sepse të gjithë dim benefitit dhe të mirë që ka siel. Du të jemi shumë koshient dhe të sinqert me ato që shprehim për lukë dhe arit apo jo. Edhe përsa i përket reformës territoriale, Malësia Madhe është një zonë me potencialet jashtëzakonshme ekonomike, turistike, është një zonë homogjene. Ne nuk mund të trajtohemi si një zonë pa peshë administrative. Prandaj, ne kërkojmë këto që Malësia Madhe të mbaj statusin që ka, si bashki. Nuk mund e mënoj asë njëherë të ndahën në dy familje, ashtë si ajo familje që ndahet dy vleznit, dhe të duhet dimë se si u përfundon situata. Kështu që ne duhet jemi bashki, një vetme, por asë njëherë të ndahën.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur,

0: nacionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani

shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare e të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vinire. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë dhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
0: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehati.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz. Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ne si bakis do si përmarrje që shkon në drejtimin e zhvillimit sportit është për të mbështet. Jemi të angazhuar me futbollin tashmë me ekipin kryesor me Bestidhin për ta ri ngjallë për ta qiu patjetër në Super League. Ajo që duam ne është që politikat e futbollit të komportohen me atë filozofinë që kemi ne për të rrit, domethënë për të përshëndruar te ekipi kryesor që është Bestidhja. Çdo mundësi e kapacitet që kemi ne si bashki do ta shfrytëzojmë dhe ta mbështesim.
5: Lezhë është një nga rajonet që vërtet e do shumë futbollin dhe ka kontribute të kahershme në zhvillimin e futbollit në Shqipëri. Në përveç saj është një nga rajonet që ka më shumë numër futbollistësh në raport me numrin e popullsisë dhe kjo do vlerësuar dhe do mbështet akoma më shumë. Po të kemi edhe një infrastrukturë më të mirë, duke pas parasysh dashurinë që kanë gjithë njerëzit e Lezhës. Çdo prind në Lezhë do ta bëjë çunin futbollist dhe ne duhet të bëjmë gocat futbolliste. Duke qenë këtu në njëri kohë duhet ta falenderoj kryetarin dhe Pierinin, të dy Pierinat, Pierin Gator për rezultatin e ekipit të parë dhe për ngjitjen në kategorinë e parë, ngjitje do të thonë bindse dhe pas një dyshim gjatë gjithë kampionatit, uroj që të bëjnë një kampionat akoma më të mirë. Konkretisht unë mendoj që ne bashkë, jam shumë i bindur që bashkë me kryetarin e bashkisë, bashkë me bashkinë ne mund të bëjmë projekte të mira zhvilluese infrastrukturore për ata që kanë nevojë tani.
6: Po shumë çurdhë dhe fal zotit bëm një ekip me emergjencë, por falë edhe vetë qunave, vetë drejtë stafit drejtus, arritëm rezultatet që i keni pa. Nuk mu me masinishe, dy barazime, ju në vend parë. Dhe shpresojmë menimin edhe të kryetarit bashkis. Mendojmë që ta qërë për para, ne shënojmë Superligën. Kemi kërkesat e tona që me nadhanë mundësin që ta zhvillojmë sa më shumë futbollin e Lezhës, sidomos Bestidhjen. Na duhet fusha, ne me ta thonë drejtën e shpirtit stërvitemi si ekip në një fush katastrofike, në s'kemi të basë sa me pa. Me qera e kemi, paguim zdo dhe gjëhet, por është të nuk është asë në bjëllë të mirë. Me një bashkëpunim të mirë, me ta qërë shumë po ka. Me rajonet Italisë, kemi prodhu ma shumë futbolista profesionista ne sa ata. Elitar është pjesë tjetër, kanë prodhu ma shumë ata se ne. E kanë numër më të lartë, se ne elitarë kanë numër më të vogël për shumë arsye, siç e dini vetë, numër të futbollistëve të tjerë etj. Pra unë mendoj që jemi të gjithë fokusuar te Lezhë, pse ka prodhu, mendoj unë, për fushave natyrale. Sot në Lezhë ka rreth 5-6 fusha natyrale.
1: Po, më që pjesën e parë nuk e bëm të mirë, pavarësisht se kishim raste tona, po s'ishim mirë. Pjesën e dytë rrit me lojën, rrit me shanset. Kartela kuqe na penalizoi shumë. Gjithsesi nuk ishte lojë e mirë, nuk duhet të humbte ndeshje për asnjë arsye, megjithatë gabim për disa gabime që normalisht do e shikojmë në zerin konkluzione, sepse janë gabime thjesht komunikimit njëri me tjetrin tek reparti defensiv, po gjithsesi humbëm një ndeshje që u duhet me fitu.
7: Sa do të bëjë vaznia ndryshe në ndeshje të ardhshme?
1: Jo, kjo humbje në ka ullet e shansët tona për me kënë kampion, gjithsesi kënë arë dy ndeshje, në qërë do i fitojmë të dyja. Besoj dhe t'jemi në t'i prapë.
8: Besoni për formalisht
1: normalisht
8: Vlasnia mund t'ja rri t'ja dalë në fund?
1: Normalisht, janë në dy neshe. Thash, qovë se na do arrim t'i fitojnë të dy neshe, t'i na përsej kampiona. Janë dy neshe njëna më ështjes e tjetra. Sot më është ta duke pas për asyush që Dinamo kishtë vitë në sjovë, kisha besim që mund t'a fitoshim këtë neshe. Gjithës i su tregum agresiv para portet. Nuk do të kom gol nga ashtu si që duhet, pak edhe nervozitet më atë e përsa duhet, që ka me të dhe bine eshe.
8: Ku ga bëjë sot?
1: Po gabum, jo, në momentin që ty duhet me fitu se zban, aty ka nervozitet, nuk ka qartësi, s'ka kthjellësi, kështu që këmë nga që ishte gabimi që bëjë.
9: Për sot me Ignatin, çfarë mund të ndryshojë Vllaznia ndeshjen e ardhshme?
1: Vetë qetësona, kena kohë deri në fund javë me diskutu. Ne na duhet me fitu me patjetër ndeshjen, kështu që duhet jemi qetë, në qetësi këta momente, sepse djemë ka nevojë për kraje, kështu që deri me ndeshjen me Ignatin kemi 5-6 ditë kohë për me përgatit ndeshjen, duhet jemi qetë të momente.
8: Një mbështetje e madhe publikut për sot, po që
1: gënjen
8: sot
1: në këtë
8: pritje
1: 25 vjeçare. Vjen keq maksimum, megjithatë thashë janë edhe dy meshe, shpresojmë të rrisin nivelin e lojës edhe ta shohim fund.
10: Ta shpjegojish ky presioni sa i pritje të madhe do të tivoj duhet me dëmos të çmodër. Do të thashë ky presioni që ju bën të lirshëm sot është të gjitha mundësit me fitu apo jo.
1: Është një arsye, thashë kishim shumë raste kanot e tokë para portës, nuk kishim vendosmëri për me shku me shty golin, pak edhe mosbesim në vete për me fitu ndeshjen, që është e mentalitetit, nervozizmit, po shpresojmë thashë në dy ndeshje.
8: Kishte pyetje të tjera përveç Bajramit dhe Muranit?
1: Kishte për të shifni, kishim qunë gjemi, ishim gati, për të sida Bajramin të ketë kujtes në kujtë dhe pak të kishte, sepse meshën e fundit në vëra që Ljegovic, s'ka bëti vëzit të para së të vitik, Pusi ishte një alternativë, por gjithësësi, thash, kur ka bëjmë tonë, zdo në përmën në hemë në njerët ose tjetër, ka bëjmë gjithë të këfru dhe unë, po e gjithësësi dhe tonë.
11: Është vërtet kjo që ju sabotuat, sepse kishim vetëm 2 ditë kohë që ta përgatisim ndeshjen për Vllaznin, sepse ishte finalja e kupës. Duke shtu këtu edhe mungesat që ne kishim, sepse kishim goxha mungesa, mungonin dy portierët, si Sali, si Aldo Teqa, që u dëmtuan ndeshjen e fundit, të dyve urojnë rikthim sa më shpejt në fushën e lojës. Mungonte Andre, mungonte Neziri, Bruno Dita ishte me injekcion që u detyrua të lindte fushën pjesën e dytë. Qepalia gjithashtu nuk arriti dot ta kryente nxemjen dhe u ndrua momentin e fundit. Na mungonte golash nusi Devi Bregu dhe për këtë duhet falenderoj gjithë çunat sepse tregon karakter dhe mentalitet fituesi.
9: Përso sa në djetë mungese në stolë të trenerit parë, bapaj duhe i lirë daja?
11: Pa tjetër që aji është i pari, gjithë pjesa tjetër e stafit është që gjon direktivat e ti dhe mungesa ti është shumë e rëndësishme. Edhe faleminderit që më kujtove që ta përmend se harrova që më godet edhe trenerit.
8: Dërkohë i pasur Dinamo dhe se ka shumë alodime që pulluan për Elbasanin, pulluan për Eknatjen.
11: Dinamo e ka në adrenalinë e vet lojën e bukur dhe nuk do ta humbim për asnjë ekip tjetër sepse në fund fare ne luajmë për veten tonë, luajmë për ato tifozat që na vinë mbështesin në shkallët e stadiumit për sistemin që ne përfaqësojmë fanell dhe siç e thash do luajmë që mos ta humbim adrenalinë e Dinamos.
8: Pavarësisht se është po themi praktikisht jashtë objektiva.
11: S'është jashtë objektiva, ka pak shanse për të arritur te qëllimi final, por që ne ato pak shanse shpresojmë t'i kthejmë në ti shpresojmë të kthejmë maksimum dhe në fund fare ndërrojmë në standalon njëri do u vazhdojmë në ndërrim futse po së ndërrojmë se këtë do të realitet
7: Gjent, një pyetje e fundit Dinamo po vazhdojnë sezonin sepse ende nuk ka përfunduar por një kohësisht ju, baba juaj, i ngjyrë me drejtuesit për të folur edhe për sezonin e ri sepse kupat e Evropës vjen shumë shpejt qoftë edhe për përbërim e skuadrës apo ndoshta ofrimet ose edhe largimet që ndoshta do të bëhen nga ekipi
11: tjetër që po do ketë mercato hyrje dhe mercato dalje sepse në fund fare është periudhë mercato, por që them drejtën nuk kemi ulur të flasim sepse kemi ndeshje shumë të rëndësishme përpara. Këto të Final Four-it, kishim finalen e kupës çdo dy ditë dhe nuk kemi arritur dot të flasim për pjesën e mercatos.
8: Është rezultati i drejtë sot sepse Vllaznia bëri lojën, Dinamo bëri gola.
11: Besoj që loja ka qenë e barabartë. Ne kemi qenë jo dominus, por kemi qenë kontroll të lojës. Dhe besoj që rezultati ka qenë i saktë.
9: Si shikoni Vllaznin e dy ndeshjet e ardhshme? Mendoni se mund të kompensojë me dy rivalët e tjerë?
11: Them drejtën, unë mund të përgjigjem për pjesën e Dinamos se Vllaznin e kemi kundërshtar në fushë edhe nuk di çfarë them, por ne deri në fund fare do vazhdojmë të japim maksimumin edhe dy ndeshjet e mbetura.
12: Balluku si kryeministër në hije. Balluku vendimar si kryesor në Partinë e Krimit. Balluku çdo ditë shkon në ministri dhe në agjensit që drejton të më parë për të vazhduar drejtimin e tyre dhe për ndryshuar dokumenta. Lubia është bërë të merë për deputet dhe drejtues të Partisë Socialiste. Nuk guxojnë t'ja përmendin emrin. Ajo ka rivendosur i kthyr Olton Bistrin si koordinator kryesor të karteleve të drogës dhe organizatave kriminale. Çka do të thotë, ka rivendosur rrjetin e regjistrimit të kundërshtarve që ju duhet asaj dhe Edi Rams vendas dhe të huaj. Pra de facto nuk ka një zhvillim konkret në drejtim të Lubi Ballukut dhe Edi Rams mbasi nuk duhet harruar se 60% e të gjithë materialeve në dosi Balluku janë për vetë Edi Ramën. Janë vila e stërvila të tëra pasuri prallore që i ka vendosë në emrat ndryshëm një mafje shqiptare ndërkombëtare angazhuar në këtë proces, por gjerë tani nuk ka asë një veprim. Edi Rama ju deklaroi aso kohë kur hodhi poshtë heqë imunitetit se çështja Balluku u mbyll, por nuk u mbyll për ne, Muarrem. Ne jemi në këmbë dhe ne do vazhdojmë kërngritjet tona paqësore gjerë në largimin e Edi Rams. Ju jeni dëshmitar për efektin e tyre të jashtëzakonshëm. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
13: Është Radio Jehona. mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
14: Your attention, please. This is the final call for passengers.
15: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
16: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
17: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
18: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
19: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
18: Kronotex.
19: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas bulletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Mikrofon unë Serdar Hyseini bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Shërbim informativ turk MIT ka zbuluar një rrjet spionazhi që vepronte për shërbime të huaja inteligjence. Në operacionet e kryer në 4 provinca të Tyrkisë janë arrestuar 7 persona. Dy palestinezë kanë humbur jetën në një sulm tjetër ajror izraelit ndaj një automjeti civil në qytetin e Gazës, ndërsa autoritetet palestineze flasin për shkelje të vazhdueshme të armë pushimit. Ndërkaq që gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar urdhër arresti sekrete kundër 5 zyrtarëve izraelit, përfshirë 3 politikanë dhe 2 ushtarak, raportoi të dielën gazeta izraelite Haaretz. Nëse konfirmohet, kjo do ta çonte në 7 numrin e zyrtarëve izraelit që përballen me urdhër arresti nga kjo gjykatë. Volodymyr Zelensky mbron sulmet ukrainase me dron ndaj rajonit të Moskës, ku 4 persona u vranë, duke i cilësuar ato si kundërpërgjigje ndaj bombardimeve ruse mbi Ukrainën. Irani ka hartuar një mekanizëm për të rregulluar trafikun detar përmes një rruge të caktuar në ngushticën e Hormuzit dhe do të vendos tarifa për shërbimet e specializuara të ofruara në kuadër të këtij sistemi, tha kështu të shtunën një ligjvënës i lartë iranian. Kurse Anglia po dislokon në lindjen e mesme sistemin e ri antidron për të forcuar mbrojtjen ajrore të shteteve të gjirit me një kosto më të ulët operative. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Shërbimi kombëtar informativ i Tyrkisë MIT ka identifikuar 9 persona të përfshirë në një rrjet spionazhi që punonte për dy shërbime të huaja inteligjence sipas burimeve të sigurisë. Në kuadër të një hetimi të përbashkët mes MIT-it, prokurorisë Ankaras dhe detyrisë antiterrorit të Ankaras, u zhvilluan operacione të njëkohshme në 4 provinca të vendit. Si rezultat, u arrestuan 7 persona, përfshirë drejtuesin e rrjetit, ndërsa dy anëtarë të tjerë ndodheshin tashmë në burgë për vepra të tjera penale. Të arrestuarit janë shoqëruar përpara autoriteteve gjyqësore nën akuza për spionazh. Sipas hetimeve, rrjeti mblidhte informacione të ndjeshme mbi organizatat të shoqërisë civile, shoqata, grupe etnike dhe zyrtar publik në Tyrki, të cilat më pas u transmetonte shërbimeve të huaja të inteligjencës. MIT-i bëri të ditur se aktivitetet e dyshimta të grupit u monitoruan për një kohë të gjatë përmes mbikëqyrjes fizike, ndjekjes kibernetike dhe përgjimeve. Gjatë operacionit u dokumentuan mënyrat e komunikimit të rrjetit me shërbimet e huaja, mekanizmat e pagesave dhe udhëzimet operative. Autoritetet turke thanë se operacioni zbuloi jo vetëm identitetin e antarëve të rrjetit, por edhe strukturën organizative, protokollet e komunikimit dhe objekt strategjike të shërbimeve të huaja në Tyrki. Irani ka hartuar një mekanizëm për të rregulluar trafikun detar përmes një rruge të caktuar në ngushticën e Hormuzit dhe do të vendos tarifa për shërbimet e specializuara të ofruara në kuadër të këtij sistemi, tha të shtunën një ligjvënës i lartë. Në këtë proces, vetëm anije tregtare dhe palët që bashkëpunojnë me Iranin do të përfitojnë prej këtij mekanizmi, shkroi në platformën X Ibrahim Azizi, kryetari i Komitetit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme në Parlamentin Iranian. Duke theksuar se Teherani do ta publikojë planin së shpejti, Azizi shtoi: "Kjo rrugë do të mbetet e mbyllur për operatorët e të ashtu quajturit projekti Liria." Shëbaja dhe Izraeli nisën sulme nda Iranit më 28 shkurt të këti viti, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve të Washingtonit në gjirin Persik, së bashku me mbyllën e ngushticës së Hormuzit. Një armë pushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë në një marrëveshje të qëndrueshme. Që nga 13 prilli, Shëbaja ka vendosur bllokadë detare duke synuar trafikun detar iranian në ngushticë. Prezidenti amerikan Donald Trump gjithashtu shpalli në fillim të majit projektin Liria, duke u zotuar të shoqërojë anijet përmes ngushticës së Hormuzit pavarësisht këmbgulljes së Iranit, se çdo kalim në këtë rrugë strategjike kërkon miratim paraprak të Teheranit. Më vonë ai njoftoi pezullimin e nismës. Anglia ka dislokuar një sistem të ri raketor me kosto të ulët kundër dronëve në operacionet e forcave ajrore mbretërore në lindjen e mesme, në kuadër të përpjekjeve për forcimin e mbrojtjes së shteteve të gjirit. Sistemi, i njohur me inicialet APKWS, është futur me procedurë të përshpejtuar në përdorim operacional, duke kaluar nga faza e testimeve në dislokim aktiv, brenda më pak se 2 muajsh. Ai do të vendoset në avion luftarak të tipit Eurofighter Typhoon që operojnë në rajonin e gjirit.
Sipas autoriteteve britanike, sistemi i ri u mundëson forcave ajrore të godasin dhe shkatërrojnë objektivat me saktësi të lartë dhe me një kosto shumë të ulët krahasuar me raketat standarde air-air. Testimet e para të suksesshme u kryen në prill nga pilotët e skuadronit të 41 të testimit dhe vlerësimit. Ministri britanik për gatishmërinë dhe industrinë e mbrojtjes, Luke Pollard, deklaroi se sistemi do të lejojë forcave ajrore mbretërore të rrëzojnë shumë më tepër dron me një kosto shumë më të ulët. Ai theksoi se flota e avionëve Typhoon mbetet shtylla kryesore e mbrojtjes ajrore të Britanisë dhe NATO-s, si dhe e krahut të lindor të Evropës. Ky sistem antidron përdor teknologji drejtimi me lazer për të kthyr raketat e zakonshme në municione precize, duke ofruar një zgjidhje më të qëndrueshme ndaj kërcënimit në rritje nga dronët e lirë sulmues. Përveç avionëve Typhoon, Britania ka dislokuar në rajon edhe sisteme toksore të mbrojtjes ajrore, përfshirë sistemin e quajtur Sky Sabre në Arabinë Saudite dhe raketat e lehta shumë funksionale të vendosura në Bahrein. Kina dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë rënë dakord të ulin tarifat doganore për produkte me shkallë të barabartë që prekin të dyja palët, ndërsa Pekini konfirmoi gjithashtu blerjen e avionëve amerikan. Njoftimi u bën nga Ministria Kineze e Tregtis pas përfundimit të vizitës treditore të presidentit amerikan Donald Trump në Kinë. Sipas Pekinit, të dy vendet do të krijojnë një këshill tregtar për të diskutuar çështje si ulja e tarifave, investimet dhe tregtia dypalëshe. Autoritetet kineze thanë se palët kanë arritur marrëveshje paraprake për reduktimin reciprok të tarifave mbi produktet të caktuara, megjithëse nuk u specifikuan kategoritë konkrete. Gjithashtu u konfirmua marrëveshja për blerje nga Kina të 200 avionëve të kompanisë Boeing, si dhe furnizimi me motor dhe pjesë avionësh nga Shubaja. Trumpi deklaroi se marrëveshja përfshin edhe motor të kompanisë General Electric. Të dyja palët ranë dakord të zgjerojnë tregtin dypalëshe, përfshirë produktet bujqësore dhe të adresojnë pengesat jo tarifore që lidhen me hyrjen në treg. Shtetet Bashkuara të Amerikës pritet të trajtojnë shqetësimet kineze për produktet e qumshtit, prodhimet ujore dhe eksportin e luleve dekorative bonsai në saksi, ndërsa Kina do të shqyrtojë kërkesat amerikane për eksportin e mishit të viçit dhe të shpendëve. Aktualisht tarifat mes dy ekonomive më të mëdha të botës mbeten të larta, mesatarisht 47.5% për eksportet kineze drejt të SBA-s dhe 31.9% për eksportet amerikane drejt Kinës, dhe këto tarifa vlen për të gjithë artikujt. Ndërkaq, presidenti rus Vladimir Putin do të zhvilloj një vizitë zyrtare në Kinë më datat 19-20 maj, me ftesë të presidentit kines Xi Jinping. Pas vizitës shtetërore të prezidentit amerikan Donald Trump në Pekin, njoftoi të shtunën Kremlinin. Sipas një deklarate të Kremlinit, Putin dhe Xi do të diskutojnë në marrëdhënie dypalëshe mënyrat për thellimin e partnerit të gjithëpërfshirës dhe bashkëpunimin strategjik mes dy vendeve, si dhe çështje kyçe ndërkombëtare dhe rajonale. Dy liderët pritet gjithashtu të nënshkruajnë një deklaratë përbashkët pas bisedimeve së bashku me disa marrëveshje ndërqeveritare dhe ndër

0: mes viteve të arsimit të Rusi i Kinë 2006-2027. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Kinës konfirmoi vizitën, e cila vjen vetëm disa ditë pas udhëtimit të president amerikan Trump në Pekin, ku ai zhvilloi bisedime të gjera me Xi Jinpingun. Në vitin 2025, tregtia dypalëshe mes Pekinit dhe Moskës i kaloi të 200 miliard dollarët. Të premten, Ministri i Jashtëm Kinesë Wang tha se Kina dhe SBA kanë interes për përfundimin sa më shpejt të konfliktit në Ukrainë dhe janë të gatshme të vazhdojnë komunikimin për nxitjen e bisedimeve të paqes.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se sulmi me dronë i Ukrainës ndaj Rusisë të dielën ishte plotësisht i justifikuar në thonjza, pasi një val goditje ishte në rajonin e Moskës së latë vrar 4 persona. Kievi e cilëson operacionin si kundër përgjigje ndaj bombardimeve ruse mbi qytetet ukrainase. Në një postim bërë në rrjetet sociale, Zelensky tha se përgjigjet e Ukrainës ndaj vazhdimit të luftës nga Rusia dhe sulmeve ndaj qytetarëve ukrainas janë të ligjshme. Ai shtoi se dronët ukrainas me rrezë të gjatë veprimi goditën në rajonin e Moskës duke dërguar mesazhin se Rusia duhet t'i jap fund luftës. Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrei Vorobiov, bëri të ditur se 4 persona humbën jetën në atë që e quajti një sulm të shkallës së gjerë, me mjete ajrore pa pilot. Sipas tij, një grua u vra pasi një dron goditi një shtëpi private, ndërsa dy burra të tjerë humbën jetën në incidente të ndara. 4 persona të tjerë mbetën të plagosur. Kurse kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, tha se sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan të paktën 74 dron gjatë natës së kaluar, ndërsa 12 persona u plagosën nga rënja e mbetjeve të këtyre dronëve. Sipas autoriteteve ruse, gjithsej 120 dron u interceptuan gjatë 24 orëve të fundit. Sulme të vinë pas rifillimit të përleshjeve mes Moskës dhe Kievit pas përfundimit të një arpushimi 3 ditor dhe shkëmbimit të burgosurve. Ukraina ka palajmëruar se do të vazhdoj sulmet hakmarse pas bombardimeve ruse ndaj Kievit, ku javën e kaluar humbën jetën 24 persona. Izraeli e ka shkelur edhe një herë tjetër armpushimin. Të paktën në dy palestinezë janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur pas një sulmi ajror izraelit ndaj një automjeti civil në qytetin e Gazës. Në një deklarat, autoriteti i mbrojtjes civile në Gazë bëri të ditur se sulmi goditi një automjet pranë kullës Al-Wahda në rrugën Al-Shifa, në perëndim të qytetit të Gazës. Burime mjekësore konfirmuarën ndekjen e dy personave dhe plagosjen e tre të tjerëve. Sulmi ndodhi në zona nga të cilat ushtria izraelite ishte tërhequr në kuadër të marrëveshjes së armpushimit. E ashtu quajtura Via e Verdhë përcakton kufirin mes zonave që mbeten nën kontroll të plotë ushtarak izraelit dhe atyre ku palestinezve u lejohet të qëndrojnë, sipas planit të shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump për përfundimin e luftës në Gazë. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gazë, që nga tetori vitit 2023, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 72.000 viktima dhe më shumë se 172.000 të plagosur, shumica grave fëmi. Pjesa më e madhe e enklavës është shkatëruar, ndërsa e gjithë popullsia është zhvendosur. Megjithse armpushimi hyri në fuqi më 10 tetor të 2025, Ministria e Shëndetësisë në Gazë thotë se sulmet izraelite kanë vazhduar, duke lënë të vrarë të paktën 870 persona dhe mbi 2500 të plagosur. Benjamin Netanyahu deklaroi se pavarësisht armpushimit, Izraeli ka rritur në 60% të kontrollin mbi territorin e pushtuar të rripit të Gazës. Sipas lajmit të gazetës Haaretz, Netanyahu gjatë një deklarate në një shkollë fetare hebraike në Jerusalemin perëndimor bëri vlerësime lidhur me pushtimin në Gazë. Netanyahu tha se ushtria izraelite aktualisht mban në pushtim 60% të territorit të rripit të Gazës. Edhe pse ushtria izraelite u tërhoq nga disa zona pas marrëveshjes së armpushimit me Hamasin, ajo vazhdoi të mbajë të pushtuar 53% të Gazës. Ushtria izraelite, e cila u tërhoq në zonën e përcaktuar si Via e Verdhë, duhet të tërhiqej në zonën e quajtur Via e Kuqe pas fazës së dytë të marrëveshjes së armpushimit. Deklarata e Netanyahut zbulon se Izraeli në kundërshtim me marrëveshjen ka zgjeruar pushtimin e tij në Gazë duke kaluar edhe Vijën e Verdhë. Specialistja e sistemeve të informacionit të gjeografik që punon për mjekët të pa kufi në Aman, Laura Bouvier, deklaroi se pushtimi izraelit vazhdon të zgjerohet duke vënë dukje se për shembull në lagjen Zeitun të Gazës, javët e

fundit janë identifikuar bllloqe të reja të verdha. Media izraelite raportojnë janar të 2026 se e via e verdh është zhvendosur drejt të perëndimit. Ky zgjerim ka vazhduar në muajt e fundit, çdo herë duke shkelur më tej hapësirat e jetesës tashmë të kufizuara që kanë mbetur për palestinezët. Drejtori i Institutit të Jerusalemit për kërkime të aplikuara, Tat Isak, në një deklaratë të bërë më 30 prill tha se Izraeli aktualisht mban në pushtim 64% të arripit të Gazës. Ata duan të vendosin sa më shumë palestinezë të jetë mundur në hapësirë më të vogël të mundshme sepse nuk ka më asnjë jetesë ose qëndrueshmëri në atë që ka mbetur nga Gaza, thaj. Zyrtarët e Izraelit përfshirë ministrin e financave Bezalel Smotrich, një ministër ky i ekstremit të djathtë në qeverinë e koalicionit të Netanyahut, u kanë bërë thirrje palestinezëve të largohen nga Gaza. Zgjerimi i pushtimit të rripit të Gazës nga Izraeli nxit shqetësimet se Tel Avivi dëshiron të dëbojë palestinezët nga Gaza. Raportuesja speciale e OKB-s për Palestinën, Francesca Albanese, deklaroi se Izraeli përdor torturën ndaj palestinezëve të ndaluar në qendrat izraelite të paraburgimit si dhe ndaj popullsisë palestineze në përgjithësi. Deklaratat e saj erdhën pas një hetimi të publikuar nga gazeta The New York Times, ku kolumnisti Nicolas Kristof pretendonte se tortura dhe dhuna seksuale ndaj të burgosëve palestinezë janë bërë sistematike në paraburgimin izraelit. Albanese publikoi raportin e saj me titull Tortur dhe Genocid, të përgatitur për sesionin e 61 të Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut. Në këtë raport të thuhet se tortura ka qenë prej kohësh pjesë qendrore e politikës së shpronësimit dhe zhvendosjes së detyrueshme të palestinezëve dhe se që nga tetori 2023-shit ajo është përdorur në një shkallë që sugjeron hakmarrje kolektive dhe një synim shkatërues. Raporti përmend edhe ministrin izraelit të sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir, duke pretenduar se ai ka urdhëruar mbajtjen e të burgosurve në qeli të errëta dhe ekspozimin e vazhdueshëm ndaj intonimit të himnit kombëtar izraelit. Sipas raportit, tortura nuk kufizohet vetëm në burgje, por përfshin edhe zhvendosjen masive, rrethimin dhe kufizimin e ndihmave humanitare me qëllim thyrjen e rezistencës dhe dinjitetit të palestinez. Albanese argumenton se tortura sistematike mund të shërbejë si provë qëllimit të gjenocidal sipas konventës për gjenocidin. Ndërkohë, Benjamin Netanyahu deklaroi se Tel Avivi do të padisë gazetën New York Times për akuzat e publikuara në raportin e saj. Ndërkaq që gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar urdhër arreste sekrete kundër 5 zyrtarëve izraelit, përfshirë 3 politikanë dhe 2 ushtarak, raportoi të dielën gazeta izraelite Haaretz. Lajmi vjen ndërkohë që gjykata me Selina Haq kishte lëshuar në nëntor të 2024-s urdhër arreste kundër Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gazë. Nga gjykata ndërkombëtare penale nuk ka pasur ende ndonjë deklaratë në lidhje me lajmin, por nëse konfirmohet, kjo do ta çonte në 7 numrin e zyrtarëve izraelit që po përballen me urdhër arreste nga gjykata ndërkombëtare penale. Ish-ministri britanik i shëndetësisë Wes Streeting, i cili dha durheqjen këtë javë, ka njoftuar se do të kandidojë për të zëvendësuar kryeministrin aktual Keir Starmer në krye të Partisë Laboriste pas rezultateve të dobta të partisë në zgjedhjet lokale. Duke folur në një aktivitet në Londër, Streeting deklaroi se nevojitet një garë e vërtet me kandidatët më të mirë, duke konfirmuar hyrjen e tij në garën për leadershipin laborist. Njoftimi erdhi 2 ditë pasi kryetari i Manchesterit të madh, Andy Burnham, shpalli synimin për të bërë deputet, çka do t'i hapte rrugën edhe atij për të kandiduar për drejtimin e partisë. Në letrën e dorëheqjes, Streeting tha se e kishte humbur besimin tek leadershipi i Starmerit dhe theksoi se faza e ardhshme do të jetë një betejë idesh me një garë të gjerë kandidatësh. Starmeri po përballet me presion në rritje pas humbjeve të fundit të zgjedhore. Partia Laboriste pësoi një disfat historike në zgjedhjet për parlamentin e Walesit, ndërsa në Skoci, Partia Kombëtare Skoceze ruajti pushtetin për herë të 5 radhasi. Zgjedhjet në Skoci, Wales dhe në 136 qeverisje lokale në Angli konsiderohen testi më i madh elektoral që nga fitoria bindëse e laboristëve në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2024. Mbi 80 deputet laboristë si dhe disa antarë të kabinetit kanë kërkuar tashmë dorëheqjen e Starmerit ose caktimin e një afati për largimin e tij.

dëgjues të dashur, para se të kalojmë tek programet të tematike, le të dëgjojmë për disa minuta këngëtarin Kutsi në këngën e tij me titull Çokzor. Shumë e vështirë, dëgjojmë të këndshëm.

Cuitesa historică. Shëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 17 maj. Si sot më 1972-shin u themelua Bursa e New Yorkut. Në këtë datë vitit 1880 u nda nga jeta shkrimtari, poeti dhe bursëtetasi turk Zia Pasha. Të njëjtën ditë të 1940-s, gjatë luftës së dytë botërore, Gjermania naziste sulmoi dhe pushtoi kryeqytetin Bruksel të Belgjikës. Ndërsa pushtimi gjermani tërë territorit belg filloi me dorëzimin e ushtrisë belge më 28 maj të atij viti dhe zgjati deri në çlirimin e Belgjikës nga aleatët perëndimor mes shtatorit 1944 dhe shkurtit 1945. Ky ishte pushtimi i dytë i Belgjikës nga Gjermania në më pak se 3 dekada. Si sot në vitin 1954, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shfuqizuan ligjin që u ndalonte fëmijëve me ngjyrë të shkonin në të njëjtën shkollë me fëmijët e bardhë. Në këtë datë të 1957-s ndroi jetë në Stamboll shkrimtari, eseisti dhe kritiku turk Nurullah Ataç. Të njëjtën ditë të 1969-s, gjatë programit hapësinor sovjetik, Ania kozmike Venera 6 filloi zbritjen në atmosferë e atëfër ditës dhe dërgimin e të dhënave atmosferike pra se të shtypej nga presioni. Si sot në vitin 1971 u lind në Buenos Aires të Argentinës mbretëresha Maxima, bashkëshorte e mbretit Willem Alexander të Holandës. Ajo është mbretëresha e parë me origjinë argentinase në historinë e Holandës dhe konsiderohet si një nga figurat më të dashura në këtë vend. Në këtë datë të 1983-shit, Libani, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan një marrëveshje për tërheqjen e ushtrisë izraelite nga territori libanez. Marrëveshja në fjalë siguroi gjithashtu një kornizë për vendosjen e marrëdhënieve dypalëshe normale mes Izraelit dhe Libanit. Ky i fundit vazhdonte të ishte nën okupimin ushtarak izraelit dhe sirian gjatë bisedimeve për arritjen e kësaj marrëveshjeje. Të njëjtën ditë të 1987-s, një avion luftarak irakian Dassault Mirage F1 hapi zjarr me dy raketa mbi luftanien amerikane USS Stark gjatë luftës Iran-Irak. Ky sulm vrau 37 pjesëtarë të ekuipazhit të saj dhe plagosi 21 të tjerë. USS Stark ishte pjesë e task force-s së lindjes së mesme që patrullonte në Brigjet Arabisë Saudite pranë kufijet të përjashtimit të luftës Iran-Irak. Në këtë datë të 1995-s, alpinisti, shkrimtari dhe fotografi turk Ali Nasuh Mahruki u ngjit në majën e Everestit. Nasuh Mahruki realizoi një risi duke hyrë në histori si alpinisti i parë turk dhe musliman që arriti majën e botës në Everest. Si sot në vitin 2000, Galatasaray imposhti Arsenalin në finalen e kupës së UEFA-s, sot Liga Evropës, duke u bërë skuadra e parë turke e futbollit që fiton një trofe evropian. Në këtë datë të 2013-s, vdiq në moshën 87 vjeçare ushtaraku Argentinas Jorge Rafael Videla, komandant i lartë në ushtrinë e Argentinës dhe diktator i vendit amerikano-latin nga 1976 deri më 1981-shin. Ai erdhi në pushtet me një grua shteti që rrëzoi Isabel Peronin. Më 1985-ën, dy vjet pas kthimit të një qeverie përfaqësuese demokratike, Videla u ndoq penalisht në gjyqin kundër juntës për abuzime të drejtave të njerëzit dhe krime kundër njerëzimit gjatë periudhës së sundimit të tij. Miq të vjetër, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 17 majin ndër vite. Kujtesa historike.

TRT Vote World .com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë. Sulmet kibernetike tashmë nuk shënjestrojnë vetëm kompjuterët, por spitalet, termocentralet, sistemet bankare dhe infrastrukturën kritike të shtetit. Një sulm që nisi me shtypjen e një butoni mund të paralizoj jetën e përditshme të miliona njerëzve. Sot po i përcjellim një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Yusuf Kamadan për TRT World, prezantuar bashkë me mendimet e ekspertëve. Tyrkia pas takimit të parë të Këshillit të Sigurisë Kibernetike të zhvilluar më 5 maj në kompleksin presidencial në Ankara nën kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, e vendosi zyrtarisht sigurinë kibernetike në qendër të doktrinës së sigurisë kombëtare. Në deklaratën e shkruar të publikuar pas takimit, Këshilli theksoi se siguria kibernetike tashmë nuk është vetëm një çështje teknike, por një komponent i pandashëm i sigurisë kombëtare. Zyrtarët deklaruan se bisedimet u përqendruan mbi rreziqet aktuale kibernetike, prirjet e kërcënimeve të ardhshme dhe zhvillimet ndërkombëtare që formsojnë mjedisin e sigurisë digjitale. Në deklaratë gjithashtu u vënë në dukje se konkurenca globale në rritje, paqëndrueshmëria rajonale dhe konfliktet e vazhdueshme e kanë kthyer sigurinë kibernetike në një gjendje më komplekse dhe shumë dimensionale, prandaj ajo duhet trajtuar si një çështje strategjike me përmasa ekonomike, teknologjike dhe sociale. Ndërsa kryesia sigurisë kibernetike e themeluar Rishtazi do të vijojë përpjekjet për mbrojtjen e asetëve digjitale të Turqisë, do të zhvilloj një strukturë proaktive ndaj kërcënimeve që shfaqen dhe do të forcoj arkitekturën kombëtare të sigurisë kibernetike. Eksperti sigurisë kibernetike Serhat Altan Evlek e vlerësoi takimin si një pasqyrim të përshtatjes strategjike afatgjate të Turqisë ndaj epokës digjitale. Duke thënë se Ankaraja e ka dhënë re rëndësinë e kërcënimeve kibernetike shumë më herët nga sa mendojnë shumë njerëz, Altan Evlek i bazoi rënjët e shëndrimit kibernetik të vendit në përhapjen e shpejtë të internetit midis viteve 1990 dhe fillimit të viteve 2000. Altan Evlek u shpreh kështu: Turqia nuk duket aspak e përpambetur në fushën e sigurisë kibernetike. Përkundrazi, posedon një strukturë që zhvillohet dhe evoluon vazhdimisht. Sipas Altan Evlek, i cili deklaroi se zgjerimi i teknologjive të informacionit në sektorin privat dhe në atë akademik krijoi gradualisht nevojën për korniza të reja ligjore dhe mekanizma institucional, konceptet si krimi kibernetik dhe siguria digjitale hynë në agjendën legjislative të Turqisë pas vitit 2005, ndërsa u përshpejtuan investimet në sektorët e infrastrukturës kritike, përfshirë shërbimet e e-government, sistemet bankare dhe ato të energjisë. Altan Evlek, duke treguar si pika kthese të rëndësishme në udhëtimin e sigurisë digjitale të Turqisë, themelimin e strukturave si Këshilli i Sigurisë Kibernetike pranë Autoritetit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimeve, ekipin kombëtar të ndërhyrjes emergjente kompjuterike dhe qendrën kërkimore me fokus kibernetik si SAMER, e vlerësoi thellimin e kryesisë së sigurisë kibernetike në vitin 2025 si një pikë kthesi kritike për shkak të centralizimit të vendimarrjes dhe koordinimit strategjik në një çati të vetme. Ai tha se në dritën e zhvillimeve gjeopolitike aktuale dhe kërcënimeve asimetrike në rritje, besoi se përfaqësimi i të gjitha institucioneve përkatëse në Këshill dhe drejtimi i tij drejt për drejtë nga presidenti është veçanërisht i rëndësishëm. Eksperti medjeve digjitale, Uhusan Saruhan, theksoj se kuptimi simbolik i takimit të mbart një mesazh të fuqishëm. Kuptimi më i rëndësishëm i këtij takimi është se Turqia tashmë nuk e sheh sigurinë kibernetike thjesht si një problem të teknologjisë së informacionit që trajtohet nga ekspertët teknik, por si një nga fushat strategjike në qendër të arkitekturës së sigurisë së shtetit. Zhvillimi i takimit në kompleksin presidencial, nën kryesimin e presidentit Erdogan, është shumë domethënës simbolikisht. Tregon se siguria kibernetike ka pushuar se qeni një problem i departamenteve të teknologjisë e informacionit dhe ka arritur në nivelin e sigurisë kombëtare. Pjesëmarrja në procesin e institucioneve si Agjencia Kombëtare e Inteligjencës MIT, Ministria e Brendshme, Departamenti Presidencial i Industrisë së Mbrojtjes dhe Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dëshmon se kërcënimet kibernetike tashmë nuk shënjestrojnë sistemet kompjuterike të izoluara, por drejt për drejt funksionet kritike shtetërore. Sipas Saruhanit, sot sulmet kibernetike kërcënojnë drejt për drejt infrastrukturën e energjisë, sistemet bankare,
rjetet e komunikimit, aeroportet dhe bazat e të dhënave publike. Kjo tashmë nuk ka të bëj vetëm me humbjen e të dhënave, ka të bëj me paralizimin e jetës së përditshme, pa qëndrueshmërinë ekonomike dhe rrezikun e panikut të gjerë social. Lidhur me sovranitetin digital dhe teknologjinë vendase, Altën e Vlek vuri në duke se në një botë ku rrugët e të dhënave dhe vetë infrastruktura digitale mund të shkaktojnë kriza diplomatike, koncepti i Tyrkjes Adeo Kibernetik, të cilën ai e përkufizon si një form të sovranitetit digital, po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm. Dërsa Saruhan, duke deklaruar se theksimi i teknologjisë vendase dhe kombëtare është një çështje shumë dimensionale dhe të jetë strategjike në fushën e sigurisë kibernetike, tërhoqi vëmendjen të rrezikut që mund të krijojë varësia e tepërt nga teknologjitë e jashtme. Kur bëheni plotësisht të varur nga teknologjitë e një shteti tjetër për infrastrukturën tuaj të sigurisë, sistemet e ruajtjes së të dhënave apo softverët kritik, ju faktikisht dorëzoni një pjesë të sigurisë suaj. Saruhani vuri në duke se shumë vende nga Shëbaja deri në Kinë për këtë arsye përpiqen të ndërtojnë ekosisteme digjitale sovrane, dhe theksoi se edhe Tyrkia po ndjek një rrugë të ngjashme. Inteligjenca artificiale është një titull tjetër kritik që të dy ekspertët nënvizuan veçanërisht. Altën e Vlek thekson si kërcenimet kibernetike të brezit të ri du të përfshin gjithnjë më shumë sisteme automatike të mbështetura nga inteligjenca artificiale dhe se këto sisteme du të përmbajnë si teknologji mbrojtëse që mund të diktojnë sulmet, ashtu edhe mjetet sulmi autonome që shënjestrojnë infrastrukturën kritike. Saruhan nga ana tjetër e shpjegon për masën e kërcenimet me shembuj konkret. Në të kaluarën, sulmet e tipit phishing përmbanin gabime drejtshkrimore. Njerëzit mund të kuptonin që ishte false. Sot me inteligjencën artificiale është e mundur të prodhojnë mesazhe të përsosura në gjuhën turke, të përshtatura posaçërisht për individët. Sistemet e inteligjencës artificiale tashmë mund të skanojnë automatikisht pikat e dobta të sigurisë, të përshtatin sulmet në kohën reale dhe të analizojnë në mënyrë autonome sistemet e mbrojtjes. Saruhani deklaroi se planifikuesit e sigurisë kibernetike tashmë i marrin seriozisht rreziqet si helmimi i modeleve të inteligjencës artificiale me të dhëna të gabuara, manipulimi i mekanizmave automatik të vendimmarrjes dhe rrezikimi i sistemeve kritike të inteligjencës artificiale, dhe e përfundoi fjalën e tij me këtë paralajmërim. Kërcënimet digjitale tashmë nuk janë vetëm një çështje teknike, janë një problem sigurie që mund të prodhojë pasoja ekonomike, politike dhe sociale.

Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë ekziston një qas që të gjithë e dinë, momenti kur në tavolinë vendoset një oblande e madhe, ende e paprerë. Fika ende nuk ka prekur shtresat, por për të gjithë e dinë se çfarë do të duket. Sytë ndalen tek vijat e rregullta dhe të rrjeta që duket mes shtresave të holla. Dikush patjetër pyet: "A është forcuar?" Dhe përgjigja shumicën e herve vjen me një buzëqeshje të lehtë, edhe pak. Pikërisht në këtë pritje nis historia e oblandes. Oblandeja nuk përgatitet me nxitim, por as nuk është e vështirë. Ajo kërkon rregull, durim dhe mas. Pasi përgatitet, qëndron për ditë të tëra në sofër, për t'u ndarë me mysafirët, shqinjet apo familjen.

Për parambushjes dhe shtresave duhet kuptuar baza. Petët e oblandës, këto fletohola pothuajse të padukshme, nuk shërbejnë vetëm për të mbajtur kremin, ato përbëjnë të gjithë strukturën e ëmbëlsirës. Petët e oblandës përgatiten nga një përzierje shumë e thjeshtë, miell, ujë dhe ndonjëherë një sasi e vogël vaji. Kjo masë piqet në temperaturat të larta në kallëpe të posaçme dhe merr një strukturë të hollë, të thatë dhe të lezetshme, poroze. Pikërisht fal këtyre poreve, petët e thithin kremin, zbuten për e ruajnë formën e tyre. Kur merret me vete, duket e brisht, por kur shtresat bashkohen, krijon një tërësi të fortë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, oblandë është si një simbol i të qenit bashk, e ndjeshme kur është vetëm, e fort kur së bashku.

Në Bosnjë Oblandja përgatitet shpesh sidomos gjatë festave dhe përgatitjeve dimërore. Përgatitjet më të herët dhe me kalimin e kohës bëhen edhe më të mira. Fëmijët presin me padurim, por përgjigja është gjithmonë e njëjtë. Ende nuk është gati. Një anekdot nga Tuzla e përmbledh bukur këtë. Një nën përgatit Oblande natën dhe e lë të ftohet. Fëmijët zgjohen natën dhe përpiqen ta presin fshehurazi, por mbushja ende nuk ishte mpiksur dhe gjithçka shpërndahet. Në mëngjes nëna thot vetëm, a e pat, Oblande na mëson durimin, që nga jo ditë fëmijët mësojnë të presin, dhe ndoshta për herë të parë kuptojnë se disa gjëra kërkojnë kohë.

U blendja klasike përgatitet me disa shtresa dhe me një mbushje të pasur. Mbushja me zakonshme bëhet me sheqer, qumësht, gjalp dhe si pas dëshires me arra, biskota ose çokolat. Për mbushjen bazë nevojiten 200 gram sheqer, 100 ml qumësht, 150 gram gjalp ose margarin, 200 gram biskota të bluar ose arra dhe si pas dëshires 100 gram çokolat. Përgatitja fillon me ngrohjen e qumshit dhe sheqerit, pasi sheqerit të shkrihet, shtohet gjalpi dhe përzihet. Më pas i dhen biskotat ose arrat, nëse dëshirohet shtohet edhe çokoladë. Masa duhet të jetë e dendur, por e lehtë për të përhapur. Mbushja lyhet mbi petën e parë të oblandës, sipër vendoset një petë e dytë dhe njëti proces përsëritet. Pasi shtresat të përfundojnë, sipër mbulohet me një petë tjetër dhe oblandja shtypet, zakonisht duke vendosur një peshë mbi të. Në këtë mënyrë shtresat bashkohen mirë me njëra tjetrën. Pas disa orësh, kur forcohet, oblandje pritet në copa katrore ose drejtkëndshe. Çdo copë tregon qartë strukturën e rregullt të shtresave.

U blendje nuk ka vetëm një recetë vetme. Në disa shtëpi shtohet arë kokosi, në një tjetër rushi thatë, diku preferohet karameli, diku mbushje me çokoladë. Çdo shtëpi ka masën dhe prekjen e vetë, por ka një gjë që nuk ndryshon. U blendja është për të ndarë me të tjerët, nuk konsumohet vetëm, ajo merë kuptim gjithmonë në mes të një sofre dhe në mes të shumë njerëzve. Sot në programin ton, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që krijon një shije të qëndrueshme nga përbërës të thjeshtë. Oblandja në kujton se shtreset e ëmbla dhe të forta nuk gjenden vetëm tek ëmbëlsirat, për edhe në vetë jetën. Urojmë që kuzhina juaj të jetë mbushur me shtreset të ëmbla dhe histori të bukura. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në emisionin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkisë, ku flasim për luftën e fuqisë për të shifrave dhe për drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot më shumë se sa teknikat financiare të konceptit të petrodollarit, do të ndalemi drejt për drejt në zemën e këtij sistemi, pra tek mënyra se si struktura gjigante kartelesh si OPEC-u kanë formësuar botën dhe pse sot po lëkunden. Në njërën anë kemi të rëshikimin e një nacionalizimit të burimeve, i cili që nga vitet 1960 ka gjunjëzuar superfuqit duke mbyllur rubinetet e naftës, ndërsa në anën tjetër kemi realitetit e reja të tregut të cilat e refuzojnë këtë rëshikimi. OPEC-u, pra Organizata e Vendeve Eksportuesve të Naftës, nuk është thjesht një grup prodhuesish të naftës, por një nga armët më të suksesshme gjeoekonomike në histori. Kjo strukturë e cila kontrollon rreth 80% të rezervave botërore të naftës, për gjysmë shekulli ka përcaktuar gjithçka, nga inflacioni global deri te prodhimi industrial rreth një tavoline të vetme. Por tashmë, kur kemi mbërritur në vitin 2026, shohim se këmbët e kësaj tavoline po dridhen më shumë se kurrë më parë. Të ndëruar dëgjues, logjika gjeoekonomike e sistemit të kartelit është në fakt e thjeshtë, veprosë bashku, kufizohë furnizimin, kontrolohë çmimin dhe sigurohë lëshime politike. OPEC-u i themeluar në vitin 1960 ishte përpjekje e vendeve që kishin fituar pavarësinë pas kolonizimit për të vendosur suverenitet mbi burimet e tyre natyrore. Pra, nafta nuk u shëndrua vetëm në një mall tregtar, por edhe në një dinjitet kombëtar dhe një mjet gjeopolitik. Megjithatë, situata me të cilën përballemi sot është përbërja e kësaj force kolektive. Vendimi i Emirateve të Bashkuara Arabe për t'u larguar nga OPEC-u pas një bashkëpunimi 60 vjeçar nuk është thjesht një dorëheqje antarësie. Ky është një tregues e logjikë e kartelit po humbet përballë botës moderne. Emiratet e Bashkuara Arabe nuk duan më të prodhojnë sipas kuotave të përcaktuara nga të tjerët, por synojnë të marrin përfitimin e investimeve të tyre gigante. Abu Dhabi, me objektivin për të arritur kapacitetin në prodhimin në 6 milion fuqi në ditë, po kalon nga strategjia e kartelit për përcaktimin e çmimit tek strategjia e fitimit të pjesës së tregut. Këtu del përpara nesh koncepti më kritik gjeoekonomik, menaxhimi i kapacitetit rezervë. Në kushte normale, fuqia e kartelit buron nga aftësia për të hapur ose mbyllur shpejt rubinetet në moment krizash, por me largimin e Emirateve të Bashkuara Arabe, kjo barrë mbetet pothuajse tërësisht mbi subet e Arabisë Saudite. Kjo situatë shndron Arabinë Saudite në të vetmin garantues të disiplinës së kartelit, ndërsa njëkohësisht shton prirën e anëtarëve të tjerë për të shkelur kuotat. Shkurtimisht, besnikëria brenda kartelit po ia lë vendin një konkurrencë të lirë, ku secili po kujdeset vetëm për interesin e vet. Heroi i fshehur pas dobësimit të karteleve është ai që quhet paradoksi i gjelbur. Kjo teori e ekonomistit gjerman Hans Wernersin mund të jetë një nga shënimet më goditëse të agjendës sonë gjeoekonomike për sot. Ndërsa bota po ecën me shpejtësi drejt dekarbonizimit dhe energjive të rinovueshme, prodhuesit e naftës po përballen me një realitet të ashpër. Nëse nuk e shesim naftën që kemi tani, në të ardhmen ajo mund të mos ketë më asnjë vlerë. Kjo frikë po e shtyn prodhuesit jo drejt kufizimit të furnizimit, por përkundrazi drejt rritjes së prodhimit. Logjika është: unë duhet i kthej në para pasuritë mia përpara se të shndrohen në gur pa vlerë nën tokë. Po e shëm disiplinën gjysmë shekullore të OPEC-ut. Kjo nuk është vetëm një vendimarrje ekonomike, por edhe një lëvizje etike gjeopolitike. Buxhetet shtetërore të financuara nga të ardhurat e naftës janë të detyruar të shfrytëzojnë deri në fund këtë burim përpara se transformimi energjetik të përfundojë. Atëherë të nderuar dëgjues, si do të ndikojë kjo luftë e brendshme e kartelëve tek Tyrkia dhe tek ekuilibri global? Nga këndvështrimi gjeoekonomik, prishje disiplinës së kartelit dhe nisja e luftrave për pjesën e tregut mund të nxisin një rënje strukturore të çmimeve të naftës.
Analistët parashikojnë se me prodhimin e pakontrolluar të aktorëve si Emiratet e Bashkuara Arabe, çmimet mund të bien nga 5 deri në 10 dollar për fuqi. Për një vend importues energjie si Tyrkia, kjo do të thotë një hapësirë madhe frymarrje për uljen e deficitit të llogarisë koherente dhe lehtësimin e presioneve të inflacionit. Kujtojmë se çdo rënje e përhershme prej 10 dollarësh në çmimin e naftës i sjell ekonomisë jashtme të Tyrkisë miliarde dollar përfitime. Por medalja ka dhe anën tjetër. Dobësimi i kartelëve nënkupton humbjen e parashikueshmërisë në tregjet globale të energjisë. Tregu i cili më parë mbahej i qëndrueshëm nga OPEC-u, tani po bëhet më i brisht përballë tensioneve gjeopolitike dhe krizeve në pika kritike si ngushtica e Hormuzit. Në këtë pikë, Tyrkia po merr një pozicion strategjik, jo vetëm si konsumator, por edhe si një qendër energjetike rajonale. Në këtë periudhë të re, ku fuqia e kartelit po zëvendësohet nga pavarësia strategjike, korridorët energjetike dhe hapat për shfrytëzimin e burimeve vendese të ndërtuara mbi vizionin shekuj të Tyrkisë, po e çojnë vendin tonë nga një pozicion thjesht pranues çmimesh në një aktor që përcakton lojën. Dërsa bota perëndimore përëndohet nën kostot e transformimit të gjelbër, Tyrkia jo vetëm që garanton sigurinë e linjave tradicionale të energjisë, por po shndrohet edhe një element strategjik ekuilibri në rendin e ri energjetik. Të nderuar dëgjues, sot në agjendën gjeoekonomike u përballëm me një tablo të qartë. Strukturat e ngurtë të kartelëve të shekullit të 20 po shpërbëhen përballë ritmit teknologjik të shekullit të 21 dhe presionit të transformimit të gjelbër. Nafta nuk është më një armë, por po shndrohet një aset tregtar që po jeton ditët e saj të fundit. Dobësimi i OPEC-ut ndoshta për herë të parë në histori po hap dyert e një transferimi të madh pasurie nga prodhuesit e konsumatorit. Në këtë rend të ri fituesit nuk do të jenë ata që mbajnë në dorë rubinetet e naftës, por ata që arrin të shndrojnë atë energji në teknologji në mënyrë më efikase dhe që e vendosin pavarësinë strategjike mbi çdo lloj varësie. Me urtësinë e Anadolit dhe dinamizmin e ekonomisë moderne, Tyrkia është kandidat për të qenë një nga fituesit më të rëndësishëm të këtij transformimi të madh. Ne do të vazhdojmë të ndjekim përshpërimet e shifrave dhe hapat e strategjisë. Kudo që ndodheni në botë, ju dërgojmë përshëndetjet tona më të përzemërta. Agenda gjeoekonomike.

Dhe gjithë dashur, tani kemi interval tjetër muzikor, shë jeni duke dëgjuar nga ngëtarin Berkaj, të ndonet i me titull, Bukës Beni Gërneli. Kjo vajzë duhet të më shok mua.

0: Dëgjua transmetimin e të rëtëshqi për sotë, sërish do të ritëgjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, zbulime të rastësishme që letësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e misionit, bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Dimona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Punonjës nga India në Shqipëri, ky mund të jetë një nga ndryshimet më të mëdha që po ndodhin në tregun e punës shqiptare. Gjatë një vizite në Pogradec së fundmi, ambasadori i Indisë në Shqipëri deklaroi se dy vendet po lëvizin ndër një marrëveshje për sjelljen e punëtorëve indianë në Shqipëri, shtuar 1200 punëtorëve aktualisht ekzistues. Por ky fenomen nuk është më i ri për vendin. Shqipëria po përballet prej vitesh me largimin e të rinjve dhe mungesën e punëtorëve.
4: Ajo që duhet të them është që të gjithë tashmë duhet të pranojmë që është një koncept i paevitueshëm. Pra është një fenomen, më shumë se një koncept që do ndodhi me Shqipërinë siç ka ndodhur me vendet e tjera, ne gjithnjë më shumë po hapemi si treg kundrejt emigracionit të punës.
3: Prej disa kohësh, Shqipëria ka parë një rritje të numrit të punëtorëve të huaj, veçanërisht nga Filipinet, të cilët tashmë punojnë në hotele, restorante, bara apo shërbime të ndryshme. Por, çfarë impakti sjellin në tregun e punës punëtorëve të huaj?
4: Pra, nëse këta punonjës vijnë, sillen në tregun tonë dhe konsiderohen vetëm si një fushi punëtore më e lirë, kjo ne problematikën ekzistuese që kemi në treg nuk na e zgjidh, përkundrazi vetëm na i vonon pak. Sepse në kushte të tilla, bizneset shqiptare nuk ndjejnë asnjë lloj presioni për të optimizuar kushtet aktuale, duke qenë se gjejnë një variant tjetër për ta përmbushur nevojën, ndoshta edhe më ekonomik.
3: Ndërsa bizneset e shohin këtë si një zgjidhje për mungesën e fuqisë punëtore, pyetjet që ngrihen janë më të thella: apo ndërtohet një treg pune më i fortë, apo një ekonomi që po mësohet të zëvendësojë njerëzit që largohen?
4: Nëse flasim për një zgjidhje afatshkurtër afatmesme, se unë shikoj këtë si zgjidhje praktike afatshkurtër afatmesme, patjetër që e zgjidh, menaxhon një emergjencë, por mendoj që nuk duhet të jetë zgjidhja vetëm. Duhet shoqëruar me politika pak më makro, të cilat kanë për qëllim incentivimin dhe riintegrimin e fuqisë punëtore që ne kemi ekzistuese të pashfrytzuara në treg.
3: Dilema që mbetet për vitet e ardhshme është: a do të arrijë Shqipëria të mbajë punonjësit e saj, apo do të mbështetet gjithnjë e më shumë te punëtorët e huaj?
5: Jam Mikel Çafa, jam nga Fusharzi. Mfal. Vërtet, Bashkia Fusharës është ndër paradokset më të mëdha territoriale në Shqipëri. Sepse në arenën kombëtare njihet si ose perceptohet si një zonë periferike e vogël, që nuk është as pak e vërtet, sepse Bashkia Fusharës është bashkia tretë më e madhe në Çarq, pas Malsisë dhe Bashkisë Shkodër, është më e madhe se të tjera dhe është ndër 10 bashkitë më të mëdha në Shqipëri. Por Bashkia Fusharës është ka një peshë ekonomike disproporcionale për ekonominë në Shqipëri. Në gjithë Shqipërinë. Dhe duke qenë se tashëm është për pjesën e veçencës, do e flisja pak më tepër, dhe do përku vetëm tre shtylla kryesore. Së pari, shkurtimisht, pari përfaqësimin që cënon një reformë e dytë, ekonominë ose vetë financimin që mund ketë Bashkia Fusharës, duke patur parasysh burimin që ka, dhe së tretë eficienca. Së pari për përfaqësimin, sa më shumë ose sa do pak ne të arrijmë të zgjerojmë ose përpiqemi të zgjerojmë në territor, aq më shumë sfumohen zonat e vogla me një popullsi të vogël, sepse ata nuk do të kenë mundësi pastaj të kenë asnjë përfaqësues, qoftë edhe janë ta këshilli. është e pamundur. Bashkia e Vushatës ashtu siç është, është goxha e madhe. Të zgjerohet më tej, është thuajse jo funksionale pastaj. Ndaj do të kemi parasysh që parimet e demokracisë, secila zonë duhet të ketë pjesën ose mundësinë që të dëgjohet zëri i saj. Dhe një zbatim i Bashkisë Fusharës do të thotë që këto zona do sformohen dhe pjesa e përfaqësimit saj do ulet komplet. Së dyti për pjesën e efiçencës. Bashkia e Fusharës siç përmenda ka disa asete strategjike kombëtare që me që zotëria kërkoi ca shifra, po filloj me shifra. Duke filluar nga Fishta, nga hidrocentrali Fishta në Bashkinë Fusharës, e cila derdh në arkët e shtetit çdo vit mbi 120 milion euro. Pastaj në firmat e përpunimit bakrit dhe minierat që derdhën në arkët e shtetit më shumë edhe ato po të njëjtën vlerë në arkët e shtetit. Gjithashtu, pastaj duke kaluar edhe tek industria e ujitëpishëm që Shqipëria prodhon ose më fal, që këto firma që janë nga Fusharzi, këto burime ujore kontrollojnë 65% të tregut të gjithë Shqipërisë. Do të thotë me gjithë këto burime ujore që ka burime ujore, burime minerare dhe burime energjetike që zotron territori i Bashkisë Fusharzit, të derdhin në arkat e shtetit pothuajse 283 milion euro në vit, Bashkia e Fusharzit merr eksaktësisht 0.8% mbrapsht, që është asnjë përqind nga buxheti i shtetit. Dhe pastaj normalisht jemi të varfër ne. Ne nuk kërkojmë as ndryshim harte administrative, ne kërkojmë ndryshim të kompetencave fiskale që Bashkia e Fusharës, që burime që shfrytëzohen në Bashkinë e Fusharës, ato të ardhura të kanalizohen paktën një pjesë të qartë nëpërmjet bashkisë. Dhe sa në pjesën e eficiencës, do të përmendja para thjesht një shërbim që ofrohet. Do përmendja shërbimin e zjarfikësve. Fikës zjarrit. Dhe në përpara se të bëhej kjo reform, Bashkia e Fusharës ose gjithë territori mbështetej në vërtet në bashkitë fqinje për këtë shërbim.

0: Juve duket si një kosto, sepse ta ato statistikat e prish pak eficiencën, se do shtohet më tepër zjarfikës. Por shërbimi që kjo jep në realitet është e papërshkrueshme në vlera monetare. Ndaj, nuk mund kemi një shtet të fortë ne duke injoruar ose duke dobësuar periferit, por duke i përforcuar ato në mënyrë që të kenë mundësi reale zhvillimi. Dhe Bashkia e Veçantës i ka këtë mundësi, thjesht kërkon më tepër kompetencë.
1: Jam Sytkener Cajzërën Spital i Bashkisë Malësi e Madhe, njën besoj njës i pushtetit vendor ndër vite, pasi ka dara 35 vjetë që i punoj në pushtetin vendor, dhe unë në dy gjëra duhet të them, të cilat duhet e fjedhuj nga fundi dhe jo nga koka e problemit. U folë këtu me tendencë të ndarjes që Bashkisë Malësi e Madhe në dy pjesë. Kjo tendencë është një ndarje e pa barabartë në numër banorësh, është një ndarje e pa barabartë në resurse natyrore, është një ndarje të cilët unë nuk e di se si mund të ja zangoja dikujt për bën një ndarje të tillë fetare, të cilët Malësia e Madhe e ka pasur gjithmonë pjesë të një lidhje shpirtërore dhe vëllazërore mes komuniteteve fetare. E dyta, në që se flasim për vitet nga 2015 dhe në 2026, para 2015 rrëth 50% e popullësis kanë marrë si me thonë shërbime nga ana e njësive administrative, nga ana njësive vendore që kanë qenë komunat apo bashkit. Dërsa sot, me fakte dhe provat të cilat janë jo vetëm nga drejtues të organave qendrore të qeverisë, por edhe nga raportet e Bashkimit Evropian dhe strukturave të tjera ndërkombëtare, sot marrin shërbim në Bashkinë e Malësisë së Madhe 83% e popullsisë. Pra një rritje e tillë tregon faktin si në Bashkinë e Malësisë së Madhe ka dhe do të ketë progres në rritje në lidhje me shërbimet për publikun. Drejtimi politik që po jepet kësaj reforme tregon hapazi që nuk ka fush konkrete ku të kapen dhe arsyet janë ndoshta politike. Unë nuk e di se si mund krahasohet një reformë lokale me një reformë politike si mund të jetë kodi zgjedhor. Pra ngatrojnë partitë me drejtimin dhe funksionimin e organizimin e gjithë pushtetit vendor. Unë do i lutesh atë gjithë personave të cilët kanë marrë fjalën, por edhe që do marrin fjalën, të precizohemi tek kultura e drejtimit të pushtetit vendor dhe jo të binjet politike. Një kryetar bashkie sa do i paft, sa do i aft, nuk është e gjithë bashkia. Gjithë bashkut e bëjmë Bashkinë e Malësisë së Madhe, si që jam unë malësor i kësaj bashkie. Prandaj unë do kërkoja që të merrim të anën teknike dhe anën politike të kësaj reforme.
2: Malësia e Madhe të ndahet në dy bashki. Në bashkin e Kastrat Këlmend Shkrel dhe në bashkin e Rancave që merë Koplikun edhe Gruemiren. Si territor e përmbush kriterin, sepse një territori është shumë i shtrirë dhe qytetarët nuk e marrin shërbimin që duhet, dhe besoj që duke kaluar pushtetin në dy bashki, qytetarët do marrin shërbimet që paguajnë taksat dhe që pretendohet që duhet të kishin edhe tashi. Atëherë, për ta mbyllur fjalën time, dua që ky propozim mos të ngelet thjesht në diskutimin tim sot, po të merret parasysh, nuk është vetëm i njëmi, është edhe i bashkëmalësorëve të mi, të cilët e duan se zbën dhe me çdo kush këtë ndarje.
3: Unë jam Florida Peraj, jam administratore e njësisë Kelmanit, pikrisht aty ku varet harta, prej Vërmoshit. Du të ndalem të kë reforma territoriale 2014, mu më duke nuk du të marim koha dhe njerëzve, sepse të gjithë dim benefitit dhe të mira që ka sjell, du të jemi shumë koshient dhe të sinqert me ato që shprehim për lukë dhe arit apo jo. Edhe përsa i përket reformës territoriale, Malësia e Madhe është një zonë me potencialet jashtëzakonshme ekonomike, turistike, është një zonë homogjene. Ne nuk mund të trajtohemi si një zonë pa peshë administrative. Prandaj, ne kërkojmë këtu që Malësia e Madhe të mbajë statusin që ka si bashki,

0: Nuk mund e mënoj asë njëherë të ndahna në dy familje, ashtë si ajo familje që ndahet dy vleznit, dhe të dy e dim se si u përfundon situata. Kështu që ne duhet jemi bashki, një vetme, por asë njëherë të ndahet.
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
2: Varza Gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Emisionin Ora e Gjumas.
9: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Ha Mim. Ky libër është shpallur prej Allahut të plot fuqishmit dhe të urdit. Ne i kemi krijuar qiejt dhe tokën dhe çfarë gjendet midis tyre me qëllim të plot dhe me afat të caktuar. E me gjithatë, mohuesit shmangen nga ajo që u është paralajmëruar. Thuaju, a i shihni ata që i adhuroni në vend të Allahut, më tregoni, çfarë pjesë të tokës kanë krijuar ata? Mos vall kanë ndonjë pjesë në krijimin e qiejve. Më sillni një libër të shpallur para këtij Kur'ani ose ndonjë gjurmë tjetër të dijes hyjnore, nëse flisni të vërtetën. Kush është më i humbur se ai i cili në vend të Allahut u lutet atyre që nuk mund të përgjigjen deri në ditën e kiametit, e që janë krejt të pavetdijshëm ndaj lutjes së tyre? Kur të tubohen njerëzit në ditën e gjykimit, idhujt do të jenë armiq të tyre dhe do ta mohojnë adhurimin e tyre. Kur mohuesve u lexohen shpalljet tona të qarta, ata thonë për të vërtetën që u vjen, kjo është magji e qartë. Ose ata thonë, ai e ka trilluar vetë atë, thuaju, por nëse unë e trilloj atë, nuk do të mund të më mbroni nga dënimi Allahut. Ai i di më së miri të gjitha shpifjet tuaja për të. Mjafton ai dëshmitar ndërmjet meje dhe jush. Ai është falës dhe më shirëplot. Thuaju, unë nuk jam i pari i dërguar dhe nuk e di çfarë do të ndodhë me mua ose me ju. Unë ndjek vetëm atë që më është shpallur dhe kam për detyrë vetëm të jap paralajmërime të qarta. Thuaju, më tregoni se çdo të bëhet me ju, nëse Kurani është vërtet prej Allahut e ju e mohoni, ndërkohë që një dëshmitar nga bijtë e Izraelit dëshmon për vërtetësinë e tij dhe e beson atë, kurse ju tregoheni kryelart. Me të vërtet, Allahu nuk i udhëzon njerëzit e padrejt. Mohuesit thonë për besimtarët, nëse Kurani do të ishte ndonjë gjë e mirë, ata nuk do ta kishin besuar atë para nesh. E për derisa ata nuk e pranojnë udhëzimin e tij, ata thonë, ky është një trillim i lashtë. Para Kuranit është shpallur libri i Musait, një udhërrëfyes dhe mëshirë për gjithë njerëzimin. Ky libër e vërteton atë. Ai është shpallur në gjuhën arabe për t'i paralajmëruar ata që bëjnë të këqija dhe për t'u sjellë lajme të mira pundrejtëve. Padyshim, ata që thonë Zoti ynë është Allahu dhe pastaj qëndrojnë në rrugën e drejtë, nuk do të kenë arsye për t'u friksuar e as për t'u dëshpruar. Ata do t'jenë banor të gjennetit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë si shpërblim për atë që kanë punuar.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne vazhdojmë të flasim rreth vlerave dhe dobive të panumërta të dhikrit përmendjes së Allahut Azza wa Jalla në jetën tonë të përditshme. Është befasuese sasia e madhe e argumenteve që gjejmë në Kur'anin familart edhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e pastaj thuaj edhe në interpretimet e dietarëve tan përgjatë shekujve në raport me temën e dhikrit. Edhe subhanallahu, sa merr një argument këtu edhe e krasën me një tjetër atje, edhe e sheh tek një prej mufesirëve, tek një prej shpjeguesve, edhe ti vetë se thellohesh e thellohesh edhe e kupton madhështinë edhe mirësinë e madhe të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka begatuar besimtarin muslimanin, teksa e nxit në Kur'anin familjar për ta shtuar sa më shumë dhikrin e tij, përmendjen e tij, te barekehu taala. Deri në atë pikë saqë dietari i madh edhe Sheikhul Islam Imam Ibn al-Qayyim e konsideron angazhimin e njerëzit me dhikrin e Allahut azza wa jall si shenjë e pëlqimit të Allahut në robët dhe e konsideron dhikrin si qelës të çdo të mirë në jetë. Madje ai thotë se dhikri i Allahut të madhruar është qelës i çdo të mirë në jetë që njeriu mund ta mbërrijë në këtë botë edhe në jetën e përtejme dhe kurdo që Zoti i Gjithësisë ja jep njeriu këtë qelës do të thotë se ai don për me hap dyert e mylluna në jetë edhe e kundërta me të kundërtën. Prandaj është një fjalë urtë që e përdorin në shumë prej vendeve arabe për një njerëz i cili nuk e ka nis ditën marr. Edhe në komunikim me të për shembull, është se është ku diun nervoz ose nuk din me komunikuar si duhet. I thon fshije fytyrën tënde me emrin e Rahmanit, me emrin e Mëshiruesit. Domethënë bën dhikr Allahut. Fshije fytyrën me emrin e Mëshiruesit. Tamam. Që do thotë se besimtari të dashurit e mi, muslimani, e ka këtë mundësi nga Zoti i Gjithësisë për ta ruajtur veten e tij nga çdo ligësi dhe nga çdo e keqe. Dhe njëkohësisht e ka mundësinë që nëpërmjet rrugëve të dhikrit edhe shtimit të dhikrit të Allahut Azza wa Jall me mbrit çdo të mirë në jetë. Edhe me ju hap kret dyert e mbarësisë. Ka disa argumente shumë interesante në këtë kontekst. Fillimisht pejgamberi alayhi salatu wasalam sikur se transmeton Imam Tirmidhiu i tha sahabiut Abdullah ibn Qais Allahu qoftë i kënaqur me të. Ela uallimuke kenzen min kunuzil janna. A ke dëshirë të të mësoj një thesar prej thesareve të xhennetit? Por shiko çfarë përshkrimi ka shkruar. A don me të mësuo edhe me të tregu për një thesar prej thesareve të xhennetit? Subhanallah. Ka sot emisione që flasin për tentativat e njerëzve të ndryshëm që kërkojnë thesare. Andaj kënej. Njohun njerëz edhe këtu në vendin tonë që tregojnë edhe thonë se në këto zona, në ato zona, thonë se ka thesare. Edhe ka njerëz që shkojnë edhe gërmojnë. E kanë gërmuë, e ka shpella, e ka të fillu prej kënej andaj. Tamam. Edhe njerëz që shkojnë, shkojnë. Një herë më tregonte njëri për një monedhë. Ajo është një monedhë gati-gati sermit e argjent. Do të e kemi gjetë duke kërku. Po sa keni gjetë vetëm një? Kërkoni. Kërkoni. Po sa rropatet njeri ju i shkret, blenë edhe pajisje, për me kërku dhe me gjetë diçka që në finale nuk është e tia. E nuk është e tia. Nuk është të kërku në bashën e gjyshit. A kështu apo jo? Ashtë të kërku në një vend që në finale nuk është e tia. Edhe që ka regula, ka edhe sankcione etjere etjere, me gjitha të kërkone, kërkone, kërkone. Pse? Dënë me kërku një thesar. Ka gjetë një thesar. Etjere etjere. Dhe pejgamberi i thot, a dënë me të tërgu dhe të mësu një thesar prej thesareve gjennetit. Ashtë e madhe për subhanallah. Qa është këtë thesare gjennetit? Ose një prej thesareve gjennetit. I tha, la haule vë la kuvete illa billah. La haule vë la kuvete illa billah. La haule vë la kuvete illa billah është esencë e jetës. La haula wala quwata illa billah është mësimi i madh. Është për më thënë mua dhe ty dhe të gjithëve që njeriu nuk ka as forcë, as mundësi, as aftësi dhe as gjë përveç me Allahun. E mos me ken marrësia Allahut dhe bekimet e tij, as frymë s'mundesh me marr. I tesh më çu për vendet nuk mundesh. A nuk ju ka ndodh në njënit? Dhe thënë po më njitesh po çon. Oh, u piskua, pres s'mundem me lviz. U pres s'mundem me marr frymë. Hajr mbi inshallah. La haula wala quwata illa billah. Dhe më thënë, ti mund t'jesh ma i fort i botës, në pamjet parë, me një lëvizje krejtë vogël, ti së mund është asë me marë frëmë. Allahu Ekber, la haula wala quwata illa billah. Mirë po pejgamberi thotë që kjo është thesar prej thesareve gjennetit. Dhe nëse është thesar prej thesareve gjennetit, me elan apo me e marë, këtu s'ka sankcione, edhe merë sa ti dush. E 100 herë në ditë, ma e pakta, bre. 100 herë për në ditë, ma e pakta. Me shtu e lumi ti, e në përthëmë, po themi, ma e pakta, e kështu i herë, dhe kështu të prisë edhe nuk e di, për shemë. Në hadithin e sahabiut Abdullah ibn Busr, Abdullah ibn Busr, radiallahu anhu, konsiderohet në sahabet e vegjel. Edhe këtu në shënimet e imam Tirmidhiut, gjejmë që ky zotni është sahabiu i fundit që ka ndruar jetë në Sham i Sherif, në zonën e Shamit, në Damask, domethënë. Në Damask ka sot me qindra sahabët pejgamberit alayhi sallatu wasallam që janë të varrosur atje. Kur kemi kënë studenti, kemi vizitu disa për tyre, Hazreti Ebu Derdaja, Hazreti Bilali, e tjerë, tjerë. Hazreti Dihje el-Kelbi, radiallahu anhu. Fë Hazreti Abdullah ibn Busur, sahabiu i fundit që kanë rrujet në Shami Sharif, ka kemë rrëth 100 vjeqë kur kanë rrujet, dikun në vitin 90 të hijretit. Thotë, një person erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe i tha, shikoni si kjo është për ne, adapt për ne. I tha, ja Rasulullah, inna shara'i al-islamin qad kathurat alayya. Dhe me thanë, këto regullet e shëriatit, begidash, thonë, edhe këto adhurimet e tjere tjere, duke se janë shumë. Kanë thanë të shpjegusit e ka fjallin për nafilet, për, dhe me thanë, këto vullnetaret, po më duken shumë. E me falë namazin natet e kudjo namazit duhase, kështu, ashtu, i thotë, fa akhbir ni bi shejin, e të shëbëthu bihi. Dhe me thanë, në trego edhe më lejmërë për tjere që të kapen fort. Edhe Mustala, do t'jem korrekt, dhe më thamë, t'jem brana kornizave. I tha pejgamberi alayhi sallatu wasalam një fjalë shumë të madhe. I tha, la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. I tha, dënë me pësu për tanë kësaj, për kësaj se këldisë mërkesave të tepërta, i tha, të jetë, të vazhdoj, të jetë gjuha jote, e një omun me përmendin Allahut. Dënë me kenë korrekt? Bën dhikr sa ma shumë. Mirë po kjo, bën dhikr sa ma shumë, është filozofi jetë të këne. I njeri që bën dhikr sa ma shumë, gjuha e ti fillon edhe pastrohet. Nuk flet ma që nuk duhet. Edhe nuk flet ma ku nuk duhet. Edhe nuk flet ma kur nuk duhet. Që nuk duhet, ku nuk duhet, kur nuk duhet. Si rezultat i shtimit të dhikrit. Dhe bëhet sebeb dhikri Allahu subhanahu wa ta'ala, që ky njeri, në përmjet këti pastrimi, me unalsu në gradën e urtësis, sepse urtësia që ashtë, me ba, me vepru, me thanë, atë që duhet, ku duhet, kur duhet, si duhet, një mret, pa një anër të frikshme, edhe pa në anër se i ranë kretë dhamë të ti, nuk është anër e mirë, është vdekje, edhe thirë një për aty në njerëzve që njifëshin për interpretimin e anërave. Të të kërkon mreti, ardi shpeta, i tha. Kam pa një anër këshu këshu, ishe shumë i rritum. I tha, keme vdek ti dhe kanë me të vdek kretë njështë të shpis. Qa këshu, u alarmuaj edhe, i tha, në haps. Në haps, në haps hane. E burgosin, e thirë një tjetër. Tha, në është filani për është. U zemruaj dhe do të zgjidhje, nuk jep të kush përgjigje. Erdhe i zotnia, ishte burri urt. Ishte burri urt. I tha kam parë në anër kështu kështu. O, i tha masha Allah, masha Allah, masha Allah. Po kjo është gjaja e mirë, i tha. Ma jetë gjatë i kretë njerëzve tuj. Në kretë kena me dek, i tha, më në një jute. Unë kam me dek. Kretë kemi me dek. Mirë po, ti me këte që ki pa, Allahu alem. Allahu e dinat e po. Kjo është shenjë që je më i gjatë i kret farefisit tonë. Po e njëjta gjë ishte. Kemë dikti edhe ato domethën. Po mënyra e thanonit. U gëzuai burri botës, edhe urdhnoi që të jepë atij një çese me florin apo me diçka. Dallimi të dy kanë thënë të njëjtën gjë. Mirë, po ky me urtësi, ai pa urtësi. Fë dhikri i Allahut të dashurit e mi. I ruan gjuhën njeriu. I ruan zemrën njeriu. E bën me umrit në shkallët e urtësisë. Nuk ka urtësi pa dhikr. ka filozof, ka të ditun, ka të kulturum, ka të qytetrum, pa tjetër, ka në pas gjithmonë. Po urtësia, urtësia vjen nga dhikri. Urtësia vjen nga dhikri. Marsia, vekime, dyrë të hapuna vinë si pasojë, si rezultat i shtimit të dhikrit. Pa këtë, flasim që të doni. Dhikri është shpëtimi kryesor. Madje kanë thënë i vetmi shpëtim, nuk ka tjetër përveç ti që njëri më pështu nga shejtani i mallkun. Ma e morë me këtë, jetë ju e tregoj. Ka një hadith të cilin e kemi përmend këtu e kohë ma përpara në mexhliset e xhamisë së Tubhanës. Inshallah po bëhemi gati edhe pak edhe me u kthy tek xhamia e jon. Një hadith ku Hazreti Isa alayhi salam i tërhoqi vëmendjen djalit të tezës së tij, kujt? Hazreti Yahya alayhi salam. I tha: "Allahu azza wa jall të ka urdhëruar me pesë gjana që ti veprosh dhe t'ia urdhnosh Beni Israilve, popullit tënd." Mirë po, nuk e ke kry si duhet punën. Nuk e ke kry akoma. Apo ja thu ti, apo t'ja them unë. Gjëra me rëndësi ato. I tha, unë e kry atë se kam frikë se po e lash mas dorët, po më shemet toka nën kamët e mia. Pa njerëz me përgjithësi, pejgamber. Dhe cila ishte pas tauhidit, namazit, agjërimit edhe sadakas, e pesta, wa amurukum an tadhkurullaha. Dhe ju urdhnoj për me i bë dhikr Allahut. Sepse shembulli i atij që i bën dhikr Allahut thotë është si shembulli i një personi që vrapon teksa armiku i tij e ndjek nga pas. Derisa ai mrin tek një kala, do të thonë kalaja e Shkodrës. Kala për fortifikate e madhe. Fa ahraza nafsuhu minhum. Dhe u izolua aty dhe u mbrojt prej tyre në te, pra në te fortifikat. Thot, këdhalik el abdu, po ashtu dhe robi, la juhrizu nëfsehu minë shëjtani illa bi dhikri Allahi Ta'ala. Nuk e mbron veten e ti nga shëjtani, përvese me përmendin e Allahu të madhruar. Një detaj, edhe po e përfundojmë. A nuk ne gjoni se në realitetet e sotme shqiptare, ka njerëz që ditë pas dite, e kohë pas kohë, sidomos ku ndodhin kështi fenomenesh të dhimshme, ku një i dehur, Zotin e ruajt, nxen makinën e tij dhe vret dy fëmijë duke lujt, Allahu i mëshiroft edhe i forcoft ato prindë të tyre, kur një i papërgjeshëm këtu nxjerr babën apo nanën jashtë, ku një i papërgjeshëm atje rreh gruën e torturon, ku një pa përgjeshëm këtu vret, ku një pa... Edhe në gjoni një përshtimin e këtyne fenomeneve që nuk kanë egzistu ma përpara të këne. Nërë babalar tonë, nërë gjyshat tonë, nuk kanë egzistu këto ma përpara. Ndikushtë jo, po është media. Jo, nuk është media. Është njeriu që është prish. Edhe plitet e zgjidhje, policia, ku është qeveria, ku ministria, ku është... Kretë janë të dobishme. Por, mungon esenca dhe në këto diskutime. Ore ku është besimi, këtu është diskutim besimi, këtu është diskutim dhikri Allahut Azza wa Jalla. Njerëzit nuk kanë frikë ma Zotin, njerëzit janë lërg Zotit, njerëzit nuk qohen me Bismillah, edhe nuk e nisin ditën me Bismillah, edhe nuk e myllin ditën me Bismillah. Ka një tendencë të frikshme që njeriu veç me kap, veç me marë, veç me zhvat, veç me ba për vete që nuk është etia. Njerëz që i hynë në hak njëni tjetër dhe nuk pysin ma për hakun e ati që është ma pa drejtësi. Njerëz që vesh dojnë me grabit, dojnë me vjedh, dojnë me ba, dojnë me marë. Pa tjetër që kur njeri u fillon edhe rëshqet edhe hynë në dyrt edhe rrugët edhe sokakun apo sokaket e të keqes, pa tjetër që prit pas taj fenomene nga ma të ndryshmet, ky e vrau, ky bani prit, ky mas shpinët, ky para shpinët, ky me makinë, ky me motor, ky me bicikletë. Kyn kat 9, kyn kat 10, kyn kat par, kyn bodrum, ky patjetër pse është hek Zoti nga jeta. Ajo çfarë sistemi komunist ka bashmos për me instaluar në këtë vend është bashi një farë e keqe që është hedhën te tokë. E keni pa shkonin për shembull të vinë kafe tek në liçe, edhe shikon aty mashallah ato peshqit e vesh rasat i thon aty në plot mashallah. Edhe thu mashallah din kjo është shenjë mirë, liçeni ju ka peshk. Edhe pyet ti dikën prej atyne që janë mjeshtra të tjerë. A ka peshk? Jo për të s'ka peshk, pse? Për çdo natë dalin, hedhin dinamit me korrent me, e shfarosen. Allahu Ekber. Ti ndërkohë sheh her mas herë të kronika që po bëhen kështu e po bëhen ashtu e ka kontrole e pa kontrole. Dhe bën një gjiro natën edhe shiko ato. Të drejtat e nezuna. Korrenti këtu, korrenti aty, korrent. Allahu Ekber. Edhe shfaros, atë shfar Allah Azza wa Jell e ka bërë begati për këtë popull e për këtë shoqëni. Edhe shkon e shet, ajo është haram. Edhe ti e blen aty, ti fut haram në shpinë tënde, ai nuk të ka shije. Nuk ka ma shije. Deri ushqimi nuk ka ma shije. Pse? A përzi harami. A hek prika e Zotit. Nuk e nis kush ma me bismillah. Pra ndaj shejtani nërton përëndurin e ti në këto loj shoqërish. Ne të vazhdojmë me folë. Ba thirje kundër krimit e kundër kësaj e kundër asaj pa tjetër. Por ne në fakt nuk flasim pra që është thelpsore, besimi për besimi. Besimin Zotin. Frika e Zotit. Për këte e qojmë zanin me të madhe që më ukthy lana e mësim besimit. Siç gjyshrit tanë edhe një pjesë prej zotnive tonë të ndërru me të njëtë bardha e kanë pas kur kanë kenë zanës në këtë vetë. Në kohën e Zotit ka kenë lana e mësim besimit. A shtru beka po jo? Këshu është. Unë i kam në shpinë, në arkivat e mija, i kam ato lante e mësim besimit të kohës e Zogut. Shqip janë ato, i kjo shqipe që flasim edhe ne. Sot jo, e habiqme, e frikshme, me e hek besimin, ose me e bastardhu besimin. Pra, nëse për jula e para 67-ës, e me 67-ën ishte me e hek, me e shrënjos, me e vra besimin, me e largu Zotin nga jeta njerëzve, tashti ajo vazhdon, por ka dhe një fushë tjetër shumë të frikshme, që është bastardhimi i besimit. Pastaj edhe miksimi i besimeve, ajo ibrahimizmi, the house of one, ajo shpia e përbashkët e tjere, edhe Zoti e baftë hajër. Prandaj të dashurit e mi, shpëtimi është me u kthy nga dhikri i Allahut. Me u kthy nga dhikri i Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos me harru Zotin, me eshtu sa ma shumë dhikrin Allahut Azza wa Jell. Forma pa fund, formula pa fund, i keni në Kur'an, i keni në hadithet të pejgamberit, ju amësojnë hoxhallarët, i kemi në libra, ju a tha, shikoni, ky libri, vetëm ky. Ka shumë, po vetëm një ky. Vetëm një ky, 950 sa faqe është. Vetëm për formulat e dhikrit, e vlerën e dhikrit, po sa qenë kanë ata? Pa fundësisht janë pra, që të kesh mundësi dhe mos thush, po nuk dita asnjë. La ilaha illallah, din me than? Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, din me than? La hawla wa la quwwata illa billah, din me than? Salavat për pejgamberin alayhi salatu wasalam, din me than? Emrat e Allahut azza wa jalla, din me i than? Pa kundësisht ke mundësi për me than, edhe tu nuk di? Allahu Akbar. Po çu nuk dim? Ne nuk kërkojmë. Edhe këto janë falas. Të s'ke nevojë pagu pajisje për me gjithë thesaret e fshehuna. Po Allahu azza wa jalla na bafër atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj dhe na ulzov drejt përmendjes së tij në mënyrë të vazhdueshme për të ngrit në gradet të pranuarve të atyre që kanë fituar pëlqimet e Allahut azza wa jalla, sepse kjo jetë është kalimtare me të mirat, me të këqijat e saj dhe këtë jetë Allahu azza wa jalla ka bën mjet për të fituar të ardhmen. Ne po humim të sotmen e nuk po mendojmë për të ardhmen. Wala haula wala quwata illa billah. Allahu ju dashë dhe ulzoft. Mu dhe ju, alhamdulillahi, rabbil alamin.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Grupi i parë i haxhilerëve palestinezë niset nga Bregu Perëndimor për në haxh. Grupi i parë i haxhilerëve palestinezë nga Bregu Perëndimor i Palestinës u nis për në Arabinë Saudite para pak ditëve për të kryer haxhin, ndërsa Izraeli vazhdon t'i pengojë palestinezët në rrymën e Gazës të bëjnë udhëtimin e pelegrinazhit për të tretin vit rallazi. Walid Ghanam, sipas Anadolu Agency, drejtori i policisë në Kalimin Karama, i cili shërben si rrugë kryesore për palestinezët e Bregut Perëndimor për të udhëtuar jashtë vendit, tha se autobuzet në transportimin e haxhilerëve filluan të mbërrinin në mëngjes në Jerika ose Eriha, ku procedurat e udhëtimit po përfundoshin para nisjes së tyre për në Arabinë Saudite. Grupi i parë përfshin 2230 haxhilerë, ndërsa 1730 të tjerë janë planifikuar të nisen të martën si pjesë e marrëveshjeve të vazhdueshme për të dërguar haxhit palestinez në vendet e shenjta në Arabinë Saudite, tha Ghanam për Anadolu Agency. Shumica haxhilerëve do të nisen të hënën dhe të martën, ndërsa nisjet do të vazhdojnë deri më 20 maj, me një maksimum prej 500 pelegrinësh që nisen çdo ditë, shtoi ai. Rreth 6600 palestinezë nga Brekun Perëndimor do të kryjnë haxhin këtë vit, sipas shifrave zyrtare nga Ministria Palestineze e Vakëfeve dhe Qeshjeve Fetare. Ndërsa kryeministri palestinez Mohammed Mustafa inspektoi rregullimet për haxhilerët që shkojnë në Arabinë Saudite dhe shqyrtoi përgatitjet për udhëtimin dhe akomodimin e tyre, tha zyra e tij në një deklaratë. Mustafa dëgjoi informime nga Amin Kandil, kreu i autoritetit të përgjithshëm për kalimet dhe kufijtë, dhe ministri i Vakëfeve Muhammed Naim mbi masat për të lehtësuar udhëtimin e pelegrinëve, tha deklarata. Pelegrinazhi i haxhit është shtylla e pesë e besimit islam, një ritual që duhet të kryhet nga të gjithë muslimanët nëse plotëson kushtet e përcaktuar në dispozitat fetare. Guvernatori i shtetit Kano në Nigeri, Abdu Ayusuf, i ka dhënë secilit prej 3620 pelegrimëve të haxhit 2026 nga 200 rial saudite dhe materiale ihrami falës para nisjes së tyre. Duke folur në kampin e haxhit në Kano, guvernatori u kërkoi pelegrinëve të respektojnë ligjet Arabisë Saudite dhe të përfaqësojnë Nigerinë në mënyrën më të mirë. Borti për mirëqenjen e pelegrinëve konfirmoi se të gjitha vizat janë siguruar dhe fluturimi i parë drejt Medinës është bërë me 14 maj. Rusia, Bota Islame, Kazan Forum 2026 fillon me theks në rrugën e shpejtë të tregut halal. Tregu halal po rritet me shpejtësinë mbar botën me eksportet që kanë shënuar një rritje trefish në vitin 2025, krahasuar me vitin e mëparshëm, deklaroi presidenti i Tataristanit Rustam Minikanov në hapjen e forumit Rusia, Bota Islame, Kazan Forum 2026 në Tataristan të Rusisë. Edicioni 17 i forumit ndërkombëtar, në cilën Anadolu Agency shërben si partner global i komunikimit, po mbahet në Kazan, kryeqytetin e Republikës së Tataristanit në Federatën Ruse, dhe do të vazhdojë deri me 17 maj. Duke theksuar se koncepti halalit nuk kufizohet vetëm te produktet, Minikanov tha, sot halali përfaqëson në një mënyrë gjithëpërfshirëse jetese që pasqyron në vlerat e thella shpirtërore dhe kulturore dhe bashkon miliona njerëz në mbar botën. Minikanov theksoi se në rajon ka më shumë se 150 prodhues të certifikuar halal dhe se eksportet halal janë në rritje. Vitin e kaluar, vëllimi i eksporteve halal arriti në 45 milion dollar. Kjo përfaqëson një rritje trefish krahasuar me vitin paraprak. Jam i bindur se ky forum do të krijojë mundësi të reja për promovimin e Tataristanit, tha ai. Ai shtoi se rreth 100 kompani nga rajonet e ndryshme të Rusisë dhe vendet e huaja po marrin pjesë në ngjarje dhe falenderoi presidentin rus Vladimir Putin për mbështetjen e tij. Pas ceremonisë hapjes, Minikanov vizitoi stendat e kompanive turke dhe mori informacione rreth produkteve të tyre. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i Llomës Islame të Tregtisë dhe Zhvillimit Yusif Hasan Khalalov Theksoj gjithashtu se koncepti halal shkon për te I produkteve duke vënë pa rëndësinë e vlerave etike. Halali nuk është vetëm një produkt, është filozofi. Parimet etike duhet të jenë gjithmonë në qendër të mënyrës sonë të të bërit biznes dhe marrëdhënieve njerëzore, tha ai. Ndërsa Mehmet Akif, një prej punonjësve të Ala Turka Market që operon në tregun tregumtar halal të Kazanit, tha se Kazani është një nga qytetet e ralla ku fetë ndryshme jetojnë së bashku. Muslimanët dhe të krishterët jetojnë këtu në paqe. Rusia gjithashtu mbështet aktivitetet për muslimanët, tha ai, duke theksuar se ngjarja rrit aktivitetin tregtar, Akif tha sytë e botës janë këtu. Ka shumë vizitorë veçanërisht nga vendet muslimane dhe Afrika. Një libralidhës në Gaza riparon dhe restauron kopjet e Kuranit famlar të dëmtuara nga sulmet izraelite. Libralidhësi palestinez Rafet Abdulaziz Jaber riparon dhe restauron kopjet e Kuranit të shenjtë të dëmtuara dhe të grisur nga sulmet izraelite në një punishte të improvizuar që ai ngriti në një rrugë në qytetin e Gazës, transmeton Anadolu Agjensi. Gjatë sulmeve të Izraelit në rripin e Gazës, shumë xhami si dhe shtëpi u shkatruan dhe kopjet e Kuranit gjetur atje u dogjen, u grisen ose mbeten në rënoja. Pavarësisht bllokadës së vazhdueshme, palestinezët vazhdojnë të luftojnë për të ruajtur jetën e tyre të përditshme dhe për të praktikuar besimet e tyre fetare. Meqense nuk hyjnë kopjet e reja të Kuranit në Gaza për shkak të bllokadës dhe nuk ka makina shtypi në Gaza për të shtypur ato, ka mungese Kur'anesh, mushafesh. Prandaj palestinezët po riparojnë dhe restaurojnë kopjet e dëmtura përmes përpjekjeve individuale. Jaber, I cili ka qenë libralidhës për shumë vite, filloi të lidhë dhe riparoi Kur'an të konsumuar dhe të grisur në një punishtë të vogël në një tend që ai ngriti në qytetin e Gazës për këtë qëllim. Jaber tha se mushafet u dëmtuan dhe u grisën në rënd, kur xhamit u shkatruan në luftë duke shtuar, njerëzit filluan të na sillnin Kur'anet dhe ne filluam t'i riparonin edhe restauronim ato. Ne marrim 500 deri 100 Kur'an në ditë. Ky është një projekt shumë I madh, ka mijëra Kur'an të grisur dhe është pamundur për ne të punojmë në të gjitha anët. Kjo punë kërkon 20 persona. Ne jemi vetëm 2 persona, mund të riparojmë 6 maksimumi 8 Kur'an në ditë. Jaber deklaroi se ata përballen me vështirësi të mëdha në riparimin e Kuranëve, pra mushafeve kryesisht, për shkak të mungesës së materialeve, motit të nxehtë dhe një mjedisi pune me pluhur. Kurane që vinin më parë nga Egjipti dhe Arabia Saudite nuk po mrin më. Në Gaza nuk ka shtyp shkronje për të shtypur Kur'an pra mushaf. Njerëzit po kërkojnë Kur'an, tha Jaber, duke treguar se pavarësisht burimeve të tyre të kufizuara, ato po plotësojnë një boshllëk të konsiderueshëm me punën e tyre fisnike.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xhumas.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبو طالب سيج منتديني ككان نيبري مشتت سب ما تملايت في جنبيرت عليه الصلاة والسلام هذا بسنوكشت با musliman. Ka duru për shkak të mbrojtjes dhe mbështetjes së pejgamberit alayhi sallatu selam shumë. Është përpjek dhe ka dhënë shumë për mbrojtjen e pejgamberit alayhi sallatu wassalam dhe është munu shumë. Dhe pejgamberi alayhi sallatu wassalam e ka dashur dhe ja ka dashur të mirën. Sa po e merë lajmin, pejgamberi a.s. shkon nëziton të këshpia e ti dhe aty gjen Ebu Talibin i cili ishte në grahmat e funit dhe për rrethi gjen edhe dy prej kokave dhe paris së kurejshve, Ebu Gjehlin dhe Abdullah Ibn Umejjen, jo besimtar prej kokave të idhujtarve. Duke e pa gjendjen e ti, pejgamberi alayhi sallatu wassalam i kërkon dhe i thot, Ja am, kul la ilaha illallah, o aq, thuj la ilaha illallah, ashtu si që në kam su pejgamberi alayhi sallatu wassalam, kur ka than, leqinu mautakum la ilaha illallah, kërkojoni, bani telkinën aty në që janë në prag të vdekjes për njerëzve tuaj dhe më thanë që kërkoni që të thojnë la ilaha illallah. Kelimeten eshhedu leka biha inda Allah. Thuje o aq këtë fjalë në mënyrë që unë kur do të ringjallna unë bashkë me ty të dëshmoj para Zotit për ty se ti e ki dëshmu Allahun 10 vetëm. Ato të dy që ishin Ebu Gjehli dhe Abdullah ibn Umeje, që ishin idhujtar dhe kishin ardhë me atë mision, i thojnë Ebu Talibit që, ja Ebu Talib, e tërgabu an milleti Abdul Muttalib, o Ebu Talib, apo largohesh nga feja Abdul Muttalibit pra babës tanë, po largohesh nga feja e kurejshve dhe të parëve të tuj, me e prekin sedur, me i thanë se tashtin prak vdekjes nga friga se po vdesë, po hek dorë prej fes tana dhe po kalon fejnë e Muhammedit, je frigacak, po trahton të partë tuj, baben edhe para arësit tuj, dhe këtë diskutim për sëritet tri herë, deri sa Ebu Talibi në ronë jetë duke mos dëshmu shahadetin. Në ato momente, pejgamberi alayhi salatu wassalam, i dëshprum dhe i mërzitun nga largimi i kësaj bote, i agjës të ti i cili kishte dhanë shumë për te dhe për mrojtjen e ti dhe fejës e ti, thot, Wallahi, le estaghfiran në leka ma lem unha ang. O agjë, pasha Allahu, thot, do të kërkoj falje për ty të kimali, zot, deri sa të mëzbresim dalesa për te. Prandaj, thot për këtë, Allahu subhanahu wa ta'ala zbret ajetin 113 të surës e tobe, ku thot, ma kane li nëbiju e ledhina amenu, nuk i lejohet pejgamberi dhe atyne të cilit kanë besu, e një stëgfiru li mushrikin, që të kërkojnë fali Allahut për idhujtarët, walau kanu uli kurba, edhe nëse janë të afër me ta, min ba'di ma të bejene lehum ennehum ashabul gjahim, pasi ju është ba e qartë se ato janë prej banorëve të zjarët. Edhe endalon pejgamberin alayhi salatu wassalam të kërkoj falje për idhujtarët dhe endalon besimtarët të kërkojnë falje për mos besimtarët edhe nëse janë të afërmit e tyre. Ky tregim i shkurt, kjo ndodhi e shkurt e jetës e pejgamberit alayhi salatu wassalam na tregon dhe na mëson shumë. Së pari të dashën besimtarët dhe të nërumun e besimtarët, këto del në pah mirë njohja dhe fisnikirja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Si që përmendëm në fillim, Ebu Talibi kishte bërë shumë për pejgamberin alayhi salatu wassalam,
dhe pejgamberi a.s. si fisnik që ishte, nuk ishte se si me reagu nëryshe. Dhe shkoj me i dhanë gjanë matë mirë që mund t'i jepte, që mund t'i jepet një njerëju, që është besimi në Zotin dhe me kalu prej kësaj bote në ahiret, me shehadet. Dhe dha maksimumin, pejgamberi a.s. Gjithashtu tha, do t'i kërkoj falje Zotit, dhe e risat në aloj mali Zot për te. Dhe kështu ashtë edhe muslimani të dashtë në besimtar dhe të në rumën e besimtare. Mirë njohës, pa marë parasysh, ndaj kujt. Nëse dikush nga ka banjit mirë, muslimani ashtë mirë njohës. Pejgamberi a.s. kur këthëhet prej Taifit, pasi i

përsi për mbrojtjen e ti një person i quajtur Mut'im ibn Adi. Ai ndron jetë. Ama pejgamberi a.s. nuk ja harron mirësinë e ti, sepse ishte fisnik dhe mirënjohës. Në betejën e Bedrit, ku ishin vrarë 70 sahabë i dhujtarëve dhe ishin zanë robë, dhe trupat e Parisë së Qurayshëve ishin me muslimanët, thot pejgamberi a.s. Për të na tregu se muslimani është mirënjohës. Thot, laukane Mut'im ibn Adi, hajen, si kur sot ti ishte këtu Mut'im ibn Adi, dhe të më kërkonte, ndërmjetëson të për me i këthy këto trupa, mi u dhanë, familjarve, do t'ja kisha dhanë, me të rëgu se muslimani është mirënjohës. Me të rëgu se muslimani është mirënjohës. Një virtyt që ne na mungon, mos me aharru të miren, që na ka bëdi kush, me ja të rëgu të miren që na ka bëdi kush, me adhan hakun, na pëlqen, nuk na pëlqen, ama na e ka bëni të mirë dhe e meriton mirënjohjen dhe falënderimin ton. Ky ka qenë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo mirënjohja pejgamberit alaihi wasallam që shfaqi ndaj Ebu Talibit, i ka bërë dobi Ebu Talibit, edhe pse nuk e kanë zjarr prej zjarrit, por ndërmjetësimi i pejgamberit alaihi salatu wasallam, që ishte i dërguar nga Zoti rasul, ka bërë që Ebu Talibi me kanë prej njerëzve me ndëshkimin më të lehtë në zjarr të xhehenemit, në edim të zjarrit të xhehenemit, në shkimin e të është gratë. Dhe si pasojë ndërmjetësimit e tij të pejgamberit alayhis sallam, Ebu Talibi është për njerëzve që kanë ndëshkimin më të lehtë. Pra mirënjohja e pejgamberit alayhis sallam për Ebu Talibin bani dobi. Së dyti të dashën besimtar dhe të ndrumun e besimtare. Ebu Talibi ka vdekë në vitin e 10 të Hijretit, në atë vit kur ka ndruar jetë dhe Khadija radhiyallahu anha. Dy personat që i kanë ndaj më afër dhe e kanë ndihmuar më së shumti pejgamberin alayhi salatu sallam. Ebu Talibi për sa i përket anës së jashtme e ka mbrojt, sepse ka kanë njerëz që ka pas status shoqënor në Mekë dhe të Qurayshit, ka shfrytzuar fytyrën, emrin, nderin, status në ti për me mrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Khadija radhiyallahu anha ka kanë suporti dhe mbështetja e madhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mram e ka mbështet shpirtërisht, emocionalisht, i kanë ai gjithmonë afër dhe e kanë nxit gjithmonë me vazhdu edhe me pasuninë e saj dhe me çdo gjë. Dy shtyllat dhe ndryshe ky vit quhet Amul Huzni, viti i pikëllimit, sepse i kanë vdekë këto dy shtetje të pejgamberit alaihi salatu wassalam. Por vdekja e këtyre dy njerëzve në këtë vit na jep një mesazh të fortë se dikush mund të mendojnë që shikon kam kontribut, mos me paken unë në ata momente do të kishte kenë ndryshe, mos me paken kontributi jonë në këtë vit do të kishte kenë ndryshe, mos me paken filani nuk do të ishte bakshtë. Qëtë sohna, Allahu subhanahu wa ta'ala, si kur dhe në me në thanë neve në këtë rast, pra me vdekje në këtë në dy personave në shtetet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me vazhdimin e davetit mas vdekjes së tyre, me përhapjen e islamit, me lartësimin e islamit, dhe më than se islami nuk është i nalën as tek ti, as tek un, as tek filani, as tek fisteku. Qetësou, ulu me kam tokë. Nëse Allahu subhanahu wa taala të ka vendosur një pozitë me i shërby islamit, dhe më than që Allahu të ka ndëruar ty që të ka bërë pjesë e ushtrisë dhe e njerëzve që janë bërë pjesë të karvanit në ndihmesën dhe në kontributin për islamin. Jo se ti është sjell çdo gjë tek ti dhe rreth teje. Unë më kam tokë. Islami pa ty, me ty ka për të ecë dhe ka për shku aty ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka për të arrit aty ku ka arrit nata edhe dita. Pa mua, pa ty. Si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yablughanna hadha al-amru. Kjo fe do të arrijë aty ku ka arrit nata dhe dita, jo për kontributin e filanit apo të fistekut, për punën e filanit apo të fistekut. Jo, ka dashur Allahu subhanahu wa taala, nëse i madhi Zot të ka vendosur atë, dije se të ka ndëruar, të ka vlerësuar. Por jo se ti e ke çu përpara dhe ti ki ken ai motori kryesor. Së treti, pas vdekjes së Ebu Talibit pikëllohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mërzitet se si axha i tij, ky mbështetësi i tij kryesor ndran jetë duke mos qenë musliman.
izbërti mali Zot ajetin kuranor, innaka la tahdi.

يهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ti o Muhammed nuk ulzon ato që don ti, por Allahu ulzon ata që don ai. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, sepse ai i njeh më së miri dhe i di më së miri kush e meriton ulzimin dhe kush jo. Kjo na mëson se ne si njerëz kena për detyrë qartësimin dhe përcjelljen e fest, informacionit. Ne nuk kena, dhe nuk mundena ndryshimin e zemrave dhe të mendjes së njerëzve. Nuk e kena na aftësin, se ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aftësin me ndërhyjen në ndërgjegjen dhe vetdijen e askujt dhe me e bin domosdoshmërisht, edhe për njerëzit më të dashur për te. Kështu që ne për detyrë kena me ja përcjell në mënyrën më të mirë, mos me ulol, ashtu siç ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë rast, deri në momentin e fundit. Ama ulzimi është dorën e Allahut subhanahu wa taala. Po nuk përgjigjen, nuk përgjigjen, nuk janë përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e kena na për detyrë se s'bën me jamush mendën. Ne kena për detyrë me paraqit faktet tona, argumentet tona, me e përcjell fjalën e Zotit në mënyrën më të mirë dhe në më të saktë, më duhun. Pjesa tjetër i takon Allahut subhanahu wa taala. E tham këtë sepse shpeshherë njerëzit nuk ndigjojnë se të vinë fëmijë që për prindët e tyre ose prindë për fëmijët e tyre, po nuk është mërëna kompetencave tona me nërshu se zbën nërgjegjën dhe vetdijen e dikujt. Nuk e kena, smunena, ne munohena, po aja arrima si arrima është ndorët Allahu subhanahu wa ta'ala. Se katërti dhe e fundit për në mos e zjatë, nuk këtë hadith në dërë në pa rëndësia e njësimit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Se sa rëndësishme është që njeriu me dalë dhe mu largu prej kësaj bote me njësimin e Zotit, me u largu me la ilaha illallah. Ky hadith na mëson se qëllimi kryesor në jetën tonë do të jetë njësimi i Zotit dhe përpjekja për e jon për me afru njerëzit drejt fes duhet me fillu tek kjo, me imsu njerëzve të uhidin njësimin e Zotit, pastaj me kalu të tjera tek tjerat, sepse si shtot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot la ilaha illallah, kush vdes duke thënë la ilaha illallah me gjithë zemër dhe largohet prej kësaj bote me këtë besim, do të hyjë një ditë prej ditëve në xhenet. Pra na tregon se sa e rëndësishme është që të afërmve ton, familjarëve ton, ata që nuk janë besim, mu u fokusu pikrisht tek njësimi i Allahut subhanahu wa taala. Pra na elusim Allahun subhanahu wa taala që me na bë prej atyre të cilëve e ndëgjojnë fjalën dhe pasojnë më të mirë në saj dhe njihen pejgamberin alayhi salatu wassalam, se jashtëm i dhe së mbrëmshëm, alhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:45 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër. Urtësi nga të parët. Lajme dhe kuriozitete nga bota islame. Hytbeja e gjumas. Jetëshkrim i një dietari shkodran. Intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame. Histori të shkurtra. Dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:45 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.